Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten, södra Götaland, avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ju ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Yeah, we're looking at you, go baby, go go. Oh, we're right behind you. Sherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det skulle sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

Hooligan med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga.

0: mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.

0: Christer, vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, eller du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Haldini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarade du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Loreena McKennitt. Mig vet länge har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi väl tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Loreena McKennitt.

0: till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini, syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist och vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt

Mm. Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat, skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade.

0: Ledningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
1: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
3: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
2: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus. Men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
0: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniado.
4: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 2 minuter över 3 klockan den natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till Vaken snabel-a.

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på tillbaka en snabbelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare i natt. Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa.

För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Cornelispriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Cornelispris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronom, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparken när precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när hans, ja men, nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siw Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronom tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Så var det kanske. Efter dokumentären om Siw Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siw Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siw.

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia tog av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag, skriver Kia. Det är faktiskt lite

Kerstin Ljungström med Saltvatten när vaken. Nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att, om jag nu är invald i Rock and Roll Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton

0: burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan, släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med

0: To Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så kände

0: Men vi har ju då, jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad. Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där. Innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut.
1: Ja.
0: Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det var,
0: men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Ju. Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gay man.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte lätt för mig att reda
1: trycker
0: på sådana.
1: Bara på
0: ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: ja, just det. Då ska vi se. Nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att göra ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig. Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått. Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum. Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer vägra svara på sådana frågor från och med nu eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Nej, men rektor heter det ju, men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom, när politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av, alltså skolledare

0: Nej, av liksom det... vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för sån 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix så du inte hann säga det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du inte gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än. Skitlänge
0: kvar. Det
1: är inte två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom...
1: Lugna ner dig.
0: Jag fick fastvibbar. Jag började lacka

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger Centerpartiet.

0: Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Ja, tanten skriver Marja i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie har varit mattant själv. Anders skriver att granne Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Många som haft granntant, det var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar.

0: fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
1: Okej, för att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
2: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
1: Som också är väldigt små.
2: Ja, men
1: Skoja.
2: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
1: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
2: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under

passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var förbannad på mig när jag var ledsen och grejen.

vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev, just det, Bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du. Ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev när vi fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbt.

Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar.

för. Nu fick ju 89-åriga Siw Malmkvist årets Cornelispris. Det här gjordes klart igår och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelispris. För Siw och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. De låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siw minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siw 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siw-klassiker som också passar vädret denna dag.

då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där. Och det var ju varmt där hela sommaren. Och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt. Och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
1: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
2: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
1: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
0: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro, och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarar.

Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz för första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel så skulle kanske Vaken vara ett liksom, Ig Nobel. Alltså, vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej då, nej. Det, då brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart för dagen. Så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är

0: Och sen såklart den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det, det är klart att det är en inspirationskälla det också.
1: Inspiration, eller du ska bräcka honom.
0: Jo, exakt. Jag stoppar honom på plats och fyrdubbla hans.
1: Exakt.
0: Nej, det är väl mer inspiration.
1: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
0: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
1: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
0: Ja, det, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert och sen får man springa typ, ja, 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort i alla fall.
1: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
0: ja.
1: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
0: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vilodag.
1: Mm.
0: Så man får ta lite dag för dag och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
1: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
0: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något

0: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
1: Men har du gjort något sånt här tidigare? Eller är det första gången du gör något sånt här?
0: Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
1: Nej.
0: Men inte samma utsträckning.
1: Nej. Men du är inte helt ensam. Din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
0: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som är som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite lat och inte, och sen laga mat och lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
1: Slavar, jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
0: Jo,
1: ja,
0: exakt,
1: men vad fint. Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
0: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
1: Ja, hoppas du inte har den så att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan som har den.
0: Då hamnar korken sen i tredjingsröset.
1: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
0: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
1: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
0: Ja, tack så mycket.

0: första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: Ja, jag står här och bildgooglar. Det finns andra sökmotorer också, men bilder på Sweet. Det är starkt material. Jag råkade få upp en bild här när det är någon som har dragit tröjan väldigt långt ner. Gylfen och så vidare. Ja, vi släpper det. Det här är P4 Malmö US. God morgon. Hanna Palm här. Hejsan. Nina Börstad har vi med oss på trafiken. Du, hur är läget?
2: Jo då, vi har ett påkört rådjur från Skurup mot Ystad på E65 efter Bjärsjö.
1: Hanna Littner på väg mot Helsingborg och det har regnat på ett sätt, Knut. Vi får väl hoppas att det lugnar ner sig vad det lider. Du, vad får vi för nyheter idag då?
3: Man har hittat asbest på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Handlar om asbestdamm i ett ventilationsutrymme. Nu ska man testa de här proverna och se vad resultatet ger.
1: Och nu närmast nyheter från Ekot. Vi säger god morgon till Daniel Klar. Underbart hörni, klockan är 6. Vi säger god morgon.
4: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner. Det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
5: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
6: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
7: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
6: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
8: Vi har alla förutsättningar för det.
9: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
4: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
10: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från en idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
11: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
12: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
11: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
10: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
4: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
13: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
14: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%.

0: På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
1: Det är ju som vanligt väldigt mycket alltså, sista minuten bokningar under sommarna. Och mycket folk, ja.
2: Är det några som är vanligare än andra?
1: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
3: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sport så, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
4: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
3: Isabelle Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
5: Vi tar emot volleybollen här i P4 Malmöhus. Tackar Daniel så mycket för det. Kul att han ska vara med oss hela morgonen. Vi ska också vara med dig hela morgonen. Och vilka vi då gjorde är jag, Hanna Palm, Knut Bonde, Hanna Littner och Nina Börstad på trafiken såklart. Ja, på tal om trafiken. Och Nina, något särskilt nu vi tar med oss?
6: Ja, vi har lite på det på väg och på räls. Vi börjar på väg, då är det på E65 mellan Skurup och Ystad. Efter Bjäresjö riktning mot

0: Alltså från Skurup mot Ystad efter Bjäresköt påkörde rådjur på vägen. Vi har haft ett växelfel i Hässleholm och precis nu när jag säger det, då dyker det upp svart och det innebär att det är avklarat det här växelfelet. Men kan ge en del följdförseningar för alla tåg som ska passera Hässleholm.
1: Ta höjd för det, tänker jag, om du ska ge dig ut i tågtrafiken. Och så ringer du en andra tips på 020 999 444. Nu tänker vi oss tillbaka till sportsommaren, tänkte jag säga, fotbollssommaren. Det blir Shakira, Burna Boy och Die Die.

0: Det kan komma en räntehöjning i november. Ska vi börja sändningen på det här sättet?
1: Ja.
0: I dur. Nej, i moll blir det ju. Eller det beror ju på vem man frågar. Danske Bank tror fortsatt på 2 räntehöjningar från Riksbankens sida fram till och med 2027. Alltså 2 räntehöjningar. Vi är ju i månad nummer 9 nu, va?
1: September.
0: Ska man få till då 2 räntehöjningar då innan årsskiftet? Ser ut som att det kan bli så. Dock så skjuter man fram den första räntehöjningen till november i år då. Så att det blir det då en i november och sen en lagom till julklapp.
1: Ja.
0: Julklappen, det får vi se. Eftersom Riksbanken var så pass mjuka i augusti så tror vi nu att det dröjer längre. Läser man protokollet och hur Riksbanken resonerar så verkar de inte ha bråttom. Vi förväntar oss en höjning i november och därefter ytterligare en i februari. Ja, men då så. Okej, så att det är inom... Jag tror att det var inom...
1: Inom julklappsköp.
0: Ja,
1: kanske till nästa år.
0: Lite oklart det här. Så att ja, vi får väl se där. Edochefsekonomen Susanne Spektor som säger detta till TT.
1: Vet du vad det är intressant när du sa det med september? Augusti var ju nyss, om du kanske minns.
0: Ja.
1: Och då kändes det verkligen så, ja men det är sommarmånad. Men när man går in i september, då är det så, ja men nu är det ju höst och nu är det snart jul.
0: Ja, jag vet.
1: Alltså, det är som att man flyttas 3 månader i huvudet på något sätt. Alltså sett till känsla.
0: Verkligen, och speciellt med tanke på vilket hellregn.
1: Jag önskar inte detta på, man ska ju inte svära i radio, men pip, vilket regn. Alltså... Ja. Nej, alltså vi 5 på morgonen här när vi skulle ta oss till jobbet.
0: Men ni förstår inte.
1: Jag tror, alltså det var stört flod. Nu var jag, ser ut i alla fall i Malmö så ser det inte ut att regna. Men det ska väl vara lite här under dagen till och från. Men det var någonting alldeles extra.
0: Det var som en dusch, alltså nästan värre än en dusch. Riktigt.
1: Stå under ett vattenfall. Och det är inte bara vi som drabbades av detta. Det verkar som att Tullverket i Malmö också drabbades. Skriver Sydsvenskan om här att... De har fått en vattenskada. De uppskattade till 3 våningar som har drabbats och det är centimeter djupt vatten på golvet. Det handlade om väldigt mycket vatten utan att kunna uppskatta mängden, säger då Lotta Åberg på räddningstjänsten till Sydsvenskan. De ska dock ha fått stopp på utflödet och har varit där under natten för att försöka tömma.
0: Jag tänker så här,

0: gud, håller inte på att få på mig hörlurarna här. Vi håller ju på och kikar videos. Alltså man måste vara lite kul också.
1: Det är ändå djurkvarten. Det brukar ibland den här tiden taxin Ture på väg på sin promenad.
0: Jag undrar om han har på sig en liten regnjacka. Och en liten sån, vad heter de, sydvästar.
1: Är det det gulligaste som finns när små, djur, små hundar har, eller katter,
0: ja,
1: har såna regnkläder på sig.
0: Ja, och en liten, vad heter det, sydvästar, sån som fiskare har.
1: Jaha, en sån, ja. Nej, jag vet inte. Ja. Vi säger att det gör det.
0: Ja, men jag tänker
1: far gulligt.
0: Att Ture taxen, det är ju min, jag ska inte prata, alla är ju inte hundälskare kanske.
1: Verkligen
0: på redaktionen,
1: inte.
0: Men han har blivit som en liten ljusglimt.
1: En ikon.
0: Och nu är det ju tyvärr väldigt mörkt ute på gatan. Så att, och det är svårt att se ut genom fönstret. Ut på, vi har lite sån här färgfilm på fönstret. Nej, det är svårt. Det är mycket, så att vi får speja och spana Ture.
1: Men en annan, om ni inte har sett det, kära lyssnare. Om ni ser gulliga djur. Finns ju olika klipp när i USA hundar ska åka på hunddagis och sånt. Och så är det en sån amerikansk gul skolbuss som finns i filmerna som plockar upp dem steg för steg, och så har de såna här ryggsäckar på sig. Med liksom deras grejer då som de ska ha.
0: Sina leksaker, snacks
1: och... Sina snacks och liksom en liten juice eller något. Och så har de fyllt med ryggsäcken och så hänger de på bussen och springer de upp och bara, åh, här är mina kompisar här, och så är de jätteglada. Och så är det alltid sådana före- och efterbilder. Liksom innan då så är de jättetaggade och sen efter så ligger de bara ner. Helt utslut.
0: Och finns det ett sånt djurdagis här någonstans i Skåne får ni jättegärna höra av er. Nej, men det är kul. Man lär känna varandra när man jobbar tillsammans under en lång tid. Och jag och Nina Börstad på trafiken brukar ju kika en del videos, och du och jag också, Knut. Och det är ofta katter och så här. Och nu hade hon hittat en video på någon i, jag tror det är i Kina, som har byggt en stad i kattstorlek. Med liksom McDonalds, Meow Donalds, lite så här. Ja, ni, ge djurkvarten här nu, den här tiden på dygnet.

0: Hunter X och Golden. Klockan är 20 minuter över 6. Hoppas att du har en bra start på den här torsdagen så här långt.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Nu blir det nyheter.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Daniel har verkligen koll på vårat schema, så är det. För jag funderar hur många hotellnätter hade blivit för mig i år. 0 stycken tror jag. Jag kommer inte ens ihåg när jag bodde på hotell senast.
4: Nej.
0: Det var nog i något jobbsammanhang kanske.
4: Möjligtvis.
0: Ja, kul. Jag får gaska upp mig när det kommer till resandet. Vad säger du?
4: Tror inte jag heller har gjort.
0: Nej, vi får väl.
4: Nu har jag hittat på säkert.
0: Staycation. Det kan ju vara något att man tar in på hotell kanske i sin egna hemstad eller staden där man bor. Så att kanske man inte behöver fara och flänga. Men det kanske blir det.

0: nyheter.
1: Under en rutinmässig provtagning har man hittat asbest på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
2: Inför en renovering fick man då förekomst av asbestdamm, ska sägas, i ett ventilationsutrymme.
1: Johan Lindahl, chef för fastighetsdriften hos Regionfastigheter i Region Skåne. Fyndet gjordes på urologen. Asbest var vanligt som byggmaterial framförallt mellan 50- och 70-talet, men totalförbjöds 1982. I fast form är det helt ofarligt, men som luftburna partiklar kan det orsaka bland annat lungcancer. Luftprover har tagits och tros ge svar nästa vecka. Inga patienter påverkas i nuläget, men däremot har personal i närliggande utrymmen fått flytta på sig.
2: I detta fallet så gjorde vi en bedömning tillsammans med verksamheten att vi av försiktighetsskäl helt enkelt så flyttade vi ut personal ur de här rummen också. Inte för att det har funnits några tester, som

0: kommit in till Skåne.
1: Fler och fler kommer anmäla utifrån att man kanske känner att man har blivit utsatt för någonting man inte har kunnat anmäla innan. Och därifrån så tror jag att det kommer öka.
0: Susanna Ramlid är utredare på polisen i Malmö. Och sedan den 1 juli i år kan alltså handlingar som syftar till att bryta ner en persons självkänsla och handlingsfrihet behandlas som ett eget brott.
1: Vi är inte ute efter att kriminalisera en relation som har konflikter eller man bråkar och sådär, eller säga taskiga saker till varandra. Det är inte det som är poängen, utan att man får inte trycka ner någon så att det skadar ens självkänsla helt enkelt. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
0: Straffet för psykiskt våld är fängelse i högst 4 år. Det gäller både fysisk och digital våld och kräver inte att man är i en relation med personen som utövar våld.
1: När det leder till åtal och det blir en dom och sen praxis, så kan vi se hur domstolarna ställer sig till det här. Vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och där kan det finnas en fin balans som detta mellan att ha vanliga relationsproblem och när det tippar över till någonting som är destruktivt och osunt.
0: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: Och så har Malmö FF sålt anfallaren Erik Botheim till det norska laget Viking Stavanger. Norrmannen återvände till hemlandet efter 2,5 år i MFF. Viking ligger tvåa i den norska högsta ligan och ska även spela Champions League nu i höst. Enligt norska TV2 så kostar Botheim runt 52 miljoner kronor, bonusar och dylikt inkluderat. Botheim gjorde 36 mål på 89 matcher i Malmö FF, 10 av dem den här säsongen.
3: Ja, då finns det bara en sak att säga.
4: Ro!
3: Han får ro iväg han. Tillbaka till Norge. Vi ska ta och titta på vädret. Hör ni, som sagt, det vräkte ner på ett sätt när vi tog oss hit. Morgongänget vid 5-snåret i morse i Malmö. SMHI meddelat från tidig morgon så tätna molnen och regn kommer röra sig in då västerifrån. Temperaturen 15-17 grader, vinden omkring syd, främst över södra Skåne, så blåser det med hårda vindbyar.
5: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa Stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de 5 finalisterna i P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.

0: Alltså jag får nästan ont i fingrarna när jag hör hur Gypsy Kings spelar gitarr i Volare. Det låter som att det gör det så himla hårt.
1: Mycket italienskt idag.
0: Ja, det är det verkligen, får vi ändå säga. Vi lämnar över till Radiosporten nu här. Varsågoda.
2: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
3: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att vi var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite.
2: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
4: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
2: Och sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder, och med 4-1 totalt i dubbelmöte.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Vi fick samtliga smaka på väderkakan när vi tog oss till jobbet i morse. Jag, Hanna Palm, Knut Bonde, Nina Börstad körde ju bilen bra sträcka. Och Hanna Littner, vi var som dränkta katter när vi kom in till redaktionen i morse. Frågan är det blött i Helsingborg också?
1: Jag vet inte om man hör att det är...
0: Ja, smattrar lite.
1: Rejält. Ja, det smattrar rejält mot bilen. Det har sökt skydd från regnet just nu. Rejält regn i Helsingborg också. Rejält regn. Ett par skurar på vägen hit. Det har ju varit en morgon som verkligen har präglats av det här regnet. Det är nästan så jag vill skratta åt det nu i efterhand. Jag skulle cykla till jobbet. Jag insåg att det regnar rejält. Jag insåg att mina regnbyxor, att de är på jobbet. Och det är också mina stövlar. Allt jag behövde var liksom redan på jobbet utom jag själv. Resultatet var att jag kom fram med kläder som hade bytt färg, som det rann vatten ifrån. Jag fick torka upp pölar, byta kläder, byta strumpor, och kände för att hänga in hela mig själv i ett torkskåp ungefär.
0: Ja, jag hade inte ens regnjacka när jag tog mitt jobbet, och jag ångrar ju mitt beslut så fort jag satte foten utanför dörren. Men alltså, vad gör man?
2: Alltså det är som att det
0: jag öppnas en... fortfarande.
2: Det är så att man, det är som en pool öppnas upp på golvet när man liksom ska hålla av sig regnjacka också.
0: Ja, men du har
1: ja, men precis. Det märkte jag ju som hängde av med min regnjacka och sen fick stå liksom moppa golvet under inne på redaktionen i morse.
0: Helt galet. Men du har köra bil och det kan ju vara mindre kul när det hellre regnar. Hade lugnat ner sig kanske lagom till att du skulle pipa iväg, eller?
1: Det har kommit ett par, tre rejäla skurar här längs E6 mot Helsingborg. Så är man ute i trafiken kan det vara bra att hålla lite koll uppåt. Och när det kommer såna här skurar, för det kommer komma fler under morgonen,

0: Ja, rimligt att anpassa hastigheten och ha lite extra koll framåt och bakåt. Mm. Det kan ju bli så där dimmigt nästan på vägen för att det regnar så mycket.
1: Mm. Och det kan ju skapas pölar också.
2: Vattenplaning och sånt där, det är inte så kul. Ja,
0: det kan ju hända att, ta det försiktigt.
2: Det kan hända att planer får ställas idag. Frågan är om vår plan kommer att gå genomföra. Hanna, det är lite väderberoende det som vi hade tänkt, eller som du hade tänkt göra kanske.
0: Ja, men precis. För anledningen till att vi är i Helsingborg denna morgonen, det är ju att det laddas för fullt här i stan för maraton och halvmaraton. Dessutom SM i halvmaraton. På lördag går det här av stapeln och många tusen löpare kommer att komma hit och springa förhoppningsvis under bättre väderförhållanden än idag, för det här känns ju jobbigt att hålla ut i 42 kilometer i. Men vi ska ta lite pulsen här på Helsingborg inför det här. Om en liten stund så ska jag träffa ett hotell som är redo att välkomna ett helt gäng liksom löpargäster, kanske också medföljande hejande familjemedlemmar. Vad vet jag? Hur mycket gröt behövs det då på frukosten? Ja, det är man ju nyfiken på.
2: Ja.
0: Och lite senare under morgonen här så ska jag ta mig ut på banan, närmare bestämt till målgången som är här vid Gröningen i Helsingborg, och träffa en av tävlingsledarna för att se hur nervös man är så här knappt 2 dygn innan startskottet går. Hur mycket sinkar regnet? Kommer banan hinna torka? Ja, det får man veta om man lyssnar på oss den här morgonen.
2: Ja, och det kanske blir en försmak på vad som kommer skall, för att det har ju sagts från SMHs sida att det kommer bli en väldigt regnig start på september månad nu ett bra tag framöver. Vi får kolla med SMHI lite grann hur det ser ut nu fram.

0: det är Lars Winnerbäck och hälsningar. Vad i hela friden ska P4 Extra göra idag då? Jo, det får du höra här.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Jag sitter där fortfarande och försöker liksom torka upp. Det är ju snart 2 timmar sedan man kom till jobbet. Mm. Man är dyngsur fortfarande. Hett tips till alla som ska ge sig ut idag. Paraply. Regnjacka.
1: Regnjacka, regnställ, regnbyxor.
0: Stövlar. Jättebra idé. Köpa det.
1: Ja, alltså nu hade vi en jätteösregnsperiod, men det kommer ju komma regn här under hela dagen och också i veckan här framåt.
0: Vi kommer prata med SMHI lite senare under morgonen, reda ut det närmare. Hanna Palm heter jag, Nina Börstad finns på trafiken och 020 999 444. Hanna Littner i Helsingborg och laddar upp inför helgens maraton. Vi får väl se hur det blir med det då i och med regnet. Knut Bonde, vi får nyheter också.
1: Man har hittat asbest på Skånes universitetssjukhus och personal i intilliggande rum där det har hittats har nu flyttats av försiktighetsskäl, säger man där.
0: Klockan är 20, vi får Ekot med Daniel Klar och det kommer med en varning här om sabotage. Nyheter nu.
2: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
3: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar i Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
6: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
7: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
8: Till förordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brynällskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
5: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
6: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
9: This is just the start, but today is a transformative day.
10: Det här är bara början, sa USAs energiminister.

0: och visat att de använt AI. Det finns en brist på transparens, det säger Minerva Suvanto som är doktorand på Chalmers. I takt med att de här AI-verktygen då har blivit fler och vanligare så har användandet letats in även i politiken. Det här har vi ju sett, jag vet inte om du har sett det Knut eller du som lyssnar för den delen också. I Kanada så var det ju en politiker som höll ett tal eller ett anförande. Mm. Och hade då uppenbarligen använt något form av AI-verktyg för att skriva det här talet. För mitt i talet, now you should slow down your pace while you're talking. Jaha, to really, det, alltså så här.
1: Det är som att läste, okej.
0: Okay. Här kan du sakta ner, ta en paus här för att liksom få önskad effekt. Och han bara läste på, så han hade ju inte ens läst igenom sitt tal. Nu är det ju kanske inte så illa när det kommer till de här svenska fallen, men oavsett... Så används då AI på ett sätt att man inte berättar att man har använt chatbotar och liknande. Nej. Andelen riksdagsmotioner som har spår av AI-hjälp de senaste 4 åren har ökat från ett fåtal till en tiondel enligt studien från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University. Och det senaste riksdagsåret så handlade det om cirka 300 motioner med minst ett stycke AI-assisterat innehåll. Det här rapporterar TT om.
1: Alltså det är ju där med de här verktygen, att det är inte ovanligt att man kan i jobb använda sånt för att kanske sammanfatta information och få hjälp av det, men att i en så att säga presenterad färdig text eller dylikt, så vi har ju det på oss att vi kan ju inte skriva AI-texter liksom på sajt och så vidare.
0: Nej, och man får väl, man kan säga mycket om AI, till exempel om man ska, ibland hör man det, ja men kolla med ChatGPT. Man ska alltid ha ett extra kritiskt öga, tänker jag, och verkligen kolla upp källorna, för ibland kan källan vara så här ett inlägg på Instagram, kanske inte det mest tillförlitliga, men oavsett vad, det här behöver inte ha negativa konsekvenser just när det kommer till den svenska politiken, men det kanske behövs lite mer transparens med hur mycket AI används, helt enkelt. Hörru du Knut, vad pratar vi om i våra lokala nyheter idag?
1: Ja, men vi kan ju nämna här att det är nu klart att Erik Botheim, tidigare anfallaren i MFF får man ju då säga, går till Norge igen. Han är ju norrman, till Viking Stavanger. Viking som ligger tvåa i ligan i Norge och ska spela Champions League. Det kommer gå på en kostnad för dem på ungefär 51 miljoner om man får alla bonusar inkluderade. Botheim själv säger på MFFs hemsida att han från dag att älskat att spela här och saknar att gå ut i ett fullsatt stadion till MFF-hymnen med Sveriges bästa supportrar i ryggen. Ja, det blev ju lite vad det blev med Botheim. Han började jättebra, sen blev han jätteskadad och sen så avslutade han ju jättebra med sett till 10 mål den här säsongen, men inget mer Botheim.

0: långt, det ska jobbas rejält med kroppen. Hur förbereder man sig för det här?
1: Alltså vi som hotell ser till att ladda verkligen med många ägg till äggröra. Vi kör overnight oats. Självklart kan man få hedlig gröt, havregrynsgröt. Och här på just det här hotellet har vi faktiskt en omelettkock som redan nu laddar. Och han kommer nog ge förhoppningsvis lite energi extra i både kropp och knopp till våra löpare.
0: Det kommer vevas rejält i olika grötkastruller i helgen. Helt enkelt så att folk har med sig rejält med näring in i de här långa loppen.
1: Exakt. Och just våran kock, han är som sagt, han bjuder på sig själv. Så det är inte bara maten utan det är peppen också.
0: Ja, det är ju, kan behövas, kan man tänka sig. Alltså, för maten är såklart en grej, frukost och sådär. Men andra önskemål som de här löparna skulle kunna ha, fick jag höra att i alla fall tidigare år så hade funnits, ja, men en del specialönskemål sina.
1: Ja, men alltså många löpare frågar ju efter då badkar. Och det kan vi erbjuda på vårt systerhotell, Grand framförallt. Och just där förra året så hade vi en förfrågan från en gäst som frågade, kan jag köpa till lite extra is? Har ni ordentligt med ismaskiner? Och först förstod vi nog inte riktigt vad det handlade om, men det var ju en hardcore-löpare som skulle ta sig ett isbad helt enkelt när han kom tillbaka. Nu blev det aldrig realitet, för vi kunde inte uppbada så mycket is till honom. Då hade vi fått beställa utifrån och då tyckte han, nej men då klarar jag mig med lite kallt vatten.
0: Ja, det är ju kanske inte ett önskemål man får jätteofta i hotellvärlden. Jag ska säga att det finns ju många hotell i och runt Helsingborg där det kan komma löpare att bo i helgen. Men oftentligtvis, man har ju många som reser långt för maraton och halvmaraton. Som kanske också har med sig, ja, men folk som ska heja, som ska peppa en längs vägen. Hur tror ni, Tobias, att stämningen kommer att vara här i helgen?
2: Ja, men det kommer väl vara löparglädje i hela stan. Vi är fullbokade och Grand är fullbokade, så vi räknar med att hela Helsingborg kommer att leva upp för löparglädjen på lördag.
0: Just det. Och det här att det kommer folk som reser hit för evenemangen, det har jag förstått att det får lite ringar på vattnet för stan.
1: Ja, men det är ett fantastiskt fönster för våran stad. Och vi märker att det kommer tillbaka människor som har varit här och sprungit. Kanske varit i Helsingborg för första gången. Och sen dyker de upp med sina företag kanske på en konferens eller något annat som de bokar in i stan på något av våra hotell här. Och det är fantastiskt. Det är jätteroligt.
0: Ja, men spännande ska det bli när alla dessa löpare intar Helsingborg här. Vi hoppas att det åtminstone regnar lite mindre då. Jättetack Tobias Lillud, driftschef Sina Sjöström från marknadsavdelningen här på hotellet. Så ska ni få återgå till arbetet här under dagen.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Dan är klar. Ska ge dig ekot nu på en minut.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren, det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Sugar Babes, Push the Button, som du hör i P4 Malmöhus. Ja, hur blir det med maraton i Helsingborg i helgen? Det kan man fråga sig med tanke på vädret, va? Ryktas ju om att det blir en väldigt regnig start på september månad. De närmsta dagarna, vi tar och pratar med SMHI här om några minuter, men först i P4 Malmö så blir det nyheter klockan 7:30.
1: Att kräva lösenord till någons konton, kontrollera vem den får träffa eller övervaka var den befinner sig är nu ett brott. Sen den nya lagen om psykiskt våld blev verklighet för 2 månader sedan har 34 anmälningar kommit in till Skåne.
2: Fler och fler kommer anmäla utifrån att man kanske känner att man har blivit utsatt för någonting man inte har kunnat anmäla innan. Och därifrån så tror jag att det kommer öka.
1: Susanna Ramlid är utredare på polisen i Malmö. Och sedan den 1 juli i år kan alltså handlingar som syftar till att bryta ner en persons självkänsla och handlingsfrihet behandlas som ett eget brott.
2: Vi är inte ute efter att kriminalisera en relation som har konflikter eller man bråkar och sådär, eller säga taskiga saker till varandra. Det är inte det som är poängen, utan att man får inte trycka ner någon så att det skadar ens självkänsla helt enkelt, och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
1: Straffet för psykiskt våld är fängelse i högst 4 år. När det gäller både fysisk och digital våld och kräver inte att man är i en relation med personen som utövar våld.
2: När det leder till åtal och det blir en dom och sen praxis, så kan vi se hur domstolarna ställer sig till det här. Vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och där kan det ju finnas en fin balans som detta mellan att ha vanliga relationsproblem och när det tippar över till någonting som är destruktivt och osunt.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: En man i 30-årsåldern stoppades i sin bil utanför Svedala natten till idag. En polispatrull i området tyckte han uppvisade tecken på att vara påverkad. Mannen fick sitt körkort omhändertaget och misstänks nu för drograttfylleri och ringa narkotikabrott för eget bruk. Och så har Malmö FF sålt anfallaren Erik Botheim till det norska laget Viking Stavanger. Norrmannen återvände till hemlandet efter drygt 2,5 år i MFF. Viking ligger 2 i den norska högsta ligan och ska även spela Champions League nu till höst. Enligt norska TV2 så kostar Botheim runt 52 miljoner svenska kronor, bonusar och dylikt inkluderat. Botheim gjorde 36 mål på 89 matcher för i Malmö FF. 10 av dem gjorde han den här säsongen.
0: Hur många miljoner sa du att det var?
3: Drygt 52.
0: Ingen hade velat köpa mig för 52
3: det
0: miljoner.
3: Tror jag.
0: Tror du det?
3: Ja.
0: Vem vet? Kanske finns någon annan radiostation någonstans
3: ännu
0: i världen
3: mer.
0: Som vill köpa mig. Men jag är inte till salu. Nej. Faktiskt. Jag ska vara på P4 Malmöhus, så det är så. SMHI kopplar upp sig strax och ja, vi ska reda ut vädret och regnet och allt det där. Benson Boone först här. God morgon!

Benson Boone, mystical, magical. Vem hade kunnat ana att det fanns ett egen intresse hos SMHIs Linus Karlsson att prata om vädret Helsingborg lördag på grund av maraton.

0: Ska säga så att jag ska ju heja på min syster. Det är ju bakgrunden där. Men jag springer ju själv, men inte denna gången. Nej. Men möjligtvis framtiden.
1: Men du ska vara där, men du kanske behöver stå på sidlinjen då, och då kanske du inte vill bli så himla blöt. Vi ska ju tänka på er också, ni som står och hejar dig. Allt handlar ju inte bara om de som springer. Kommer du ta med dig ett paraply?
0: Jag, i nuläget ser det nog faktiskt ut som att både regnställ och paraply kanske ska med, och kanske också ska tillägga sig så ut och kunna bli en lite tilltagande västvind, alltså att kanske snarare regnställ än paraply faktiskt.
1: Vi får se hur det går för de som ska springa då på lördag alltså. Ja, det finns en del att jobba med där. Du, Linus, fram till dess då, idag har det regnat också, kommer det bli mer av den varan?
0: Ja, det blir ju också mer av regnet idag. Det har ju letats in här nu under morgonen, och regn av och till är ju fortsatt att räkna med här under dagen. Befinner vi oss i en ganska ostadig period här just nu, där vi har både regn och vind att räkna med. Däremot lite längre fram söndagen ser ut att kunna få med sig lite mer sol.
1: Okej, ja men härligt. Men några varma temperaturer kan vi kanske inte förvänta oss, eller inte överdrivet varma i med regnet.
0: Ja, lite mer återhållsamt, men som sagt, annars är det väl söndagen vi har att se fram emot, där vi ser ut att närma oss 20-årsstrecket.
1: Men överlag då, idag och imorgon fredag, lördag, blåsigt och regnigt, är det liksom så man kan sammanfatta

0: Helsingborg i helgen. Snarare då regnställ än paraply om det ska regna väldigt mycket. Vi ska ju återkomma också, eller ta oss tillbaka till Helsingborg där Hanna Littner finns den här morgonen. Vi ska ju prata med en av dem som arrangerar det här maratonet och bara, okej, hur ska vi förbereda oss på detta då? Detta potentiellt busvädret. Ja, det är bra att vi är där, känner jag. Vi har en del att reda ut. Vi lämnar vädret för nu, oavsett hur spännande det är, för att vi måste ju prata sport också. Här är Radiosporten.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien, där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011, då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att man får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt, som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.

0: massor i P4 Malmöhus. Ja, det var ju ganska tydliga besked från Linus Karlsson på SMHI som ska ta sig till Helsingborg på lördag för att se sin syster springa maraton. Han kommer att satsa på regnställ istället för paraply för att det kommer att regna och det kommer ovanpå det att kunna blåsa väldigt mycket också. Så att ja, Hanna, vi ska ju inte springa maraton, men du har ju erfarenhet av att vara med i olika lopp. Alltså att det regnar så pass mycket ändå att paraply inte är att rekommendera för de som ska stå och heja på. Ja, sugen blir åtminstone inte jag, kan jag inte säga.
1: Alltså, ja, vi får väl nyansera lite, höll jag på att säga, för att så en del regn gör väl inte jättemycket. Det kan nästan vara en fördel att det inte är jättevarmt så där. Är det så 30 grader och sol tror jag hade varit ett svårare väder för många att hantera, framförallt när man ska så långt. Man blir ju rätt varm när man är i rörelse. Och då kan man ett litet regnstänk eller en liten vindpust, det kan väl vara, ja men kanske nästan liksom kan vara till fördel. Men om det ska bara så här rejält regna mycket, ja det får jag ta med en av tävlingsledarna som jag ska träffa här strax efter 9 och bena ut lite. Kanske finns det något speciellt tips man kan ta med sig om man är en person som ska springa. För att göra det lite lättare under de förhållandena.
0: Ska man ladda på med ett extra ägg kanske?
1: Det kan nog också vara en bra idé så där inför. Det är ju viktigt att, alltså man utsätter ju kroppen för en del när man springer så där långt, och då är det ju viktigt att man har ordentligt med näring. Något som också är viktigt och som får mig att misstänka den här morgonen att det är en och annan helsingborgare som ska springa helgen. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: Det är att jag nu står på, jag har tagit mig till Sundstorget där starten kommer att gå på lördag. Här brukar det i vanliga fall, om man är här på morgnarna, då brukar det vara folk som springer förbi en på alla håll. En väldigt löpande stad, Helsingborg skulle jag vilja säga. Men nu den här morgonen har jag sett exakt 3 personer springa förbi mig sen jag kom hit. Och en av dem såg 100% ut som att hon mer var på väg att ta skydd inne på jobbet. På grund av ingen regnjacka, än att hon var ute och tränade. Så jag tror att det är ganska många som är hemma och återhämtar sig lite inför det här. Kan såklart vara att vädret spelar in också, men det brukar i ur och skur vara väldigt många ute och springa på morgonen här.
0: Ja, man kanske inte vill riskera heller att råka ut för en liten skada eller så här.

0: kommer från utom Sokne så ska resa hit till Skåne, och vi lägger liksom, ja, vi sätter Skåne på löparkartan, får vi säga. Många som väntas komma i helgen, Hanna.
1: Ja, men precis. Jag ska bena ut även det här efter 9. Men man hoppas ju ändå att, ja, men det kanske är någon annan som orkar dra på sig det där regnstället. För även jag som mest har sprungit, ja, men som har sprungit betydligt kortare lopp, vet ju hur himla stor skillnad det gör att det står någon och hejar på en lite eller applåderar eller kanske spelar lite musik eller ropar något uppmuntrande till en. Man vill ju att de som kämpar sig igenom de här långa, långa loppen ska göra det. Ja, men påhejade helt enkelt.
0: Ja, ja, vi får ta med, vi klär oss efter väder, ta med oss ett riktigt glatt humör på lördag, alla de som ska åka och heja på, de som ska springa. Vi får lyfta dem också, känner jag lite grann. De som är, ja, men där och hejar och supportar, ni är också viktiga.

0: Alex Warren och Ordinary.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Sara Larsson, säg mig var du står. Alltså två riktiga queens tillsammans där. Här är en annan queen, hon heter Pink. Låten är Walk Me Home i P4 Malmöhus. God morgon.

Pink, Walk Me Home. Åh, nu behöver vi lite Johnny Logan, känner jag. Hold Me Now. Den här vann ju Eurovision Song Contest 1987. Don't close.

0: Jag är tvungen att avbryta Johnny Logan här lite grann för att Nina säger här i mitt öra, ja, den här har ju Johnny Logan sjungit för mig. Vad är det du menar?
1: Vad är det du menar? Jo, det var när jag jobbade på en liten lokal kanal, så kom han på besök. Och vi stod, alltså, var kanske max 1,5 meter mellan oss, bordet var emellan, och så sjöng han den här live och tittade mig rakt i ögonen när han sjöng det. Jag kan säga att jag rös då och jag ryser lite fortfarande av tanken.
0: Det var inte så att du ville haka på och följa med till Irland och bli en Irish fairy.
1: Jag kan säga att det var nästan lite så otroligt trevligt.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Alltså så charmig. Mm. Och han var riktigt gullig faktiskt.
0: Lilla Johnny Logan, du är en dag på tråden. Är det något särskilt i trafiken?
1: Ja, vi har en bärgning och en personbil på E6 från Ängelholm mot Helsingborg efter Strövstorp som är kör.
0: Vi ska se om vi har med oss Hanna Littner eller om hon har regnat bort i Helsingborg. Sönder och samma tänkte jag säga. Hoppas inte det är du. Är det torrt där borta?
2: Torrt är det inte, men smält har jag inte heller gjort. Det regnar på här. Jag tänkte säga för en stund sedan att det liksom ljusnar lite, men det betyder bara att himlen är marginellt mindre grå. Det blir nog en hel del regn under morgonen här.
0: En grå sörja har vi att jobba med idag. Knut Bonde, våra nyheter då?
3: Sveriges största idrottsevenemang någonsin för idrottare som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer till Malmö nu på fredag. Vi träffar en av dem som ska tävla.
0: Jajebus, nu får du nyheter med Daniel Klar från Ekot.
4: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
5: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
6: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
5: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta att bli väldigt kraftig

0: Människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
1: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
2: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
3: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
4: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
5: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
4: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
6: Vi har alla förutsättningar för det.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
8: Kamerorna test

0: enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
1: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
2: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
3: Det är ju som vanligt väldigt mycket alltså, sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
4: Är det några som är vanligare än andra?
3: Ja, så alltså, det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
0: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 8:05, checkar jag ut.
5: Ja, det gör du rätt i, Daniel. Klar, Luleå. Alltså jag har firat påsk i Luleå. Spontant en gång, vi tog en roadtrip, jag och några kompisar från Finland, Vasa. Körde hela vägen till Luleå. Jätterandom, som man sa på den tiden. Och

0: Jag vet inte om någon är på roadtrip på väg mot Luleå, men ja, kan vara gött att veta hur läget på vägarna är oavsett, Nina.
1: Ja, jag har faktiskt bara en störning just nu, vilket är ganska skönt. Den är dock lite större. Det är på E6an från Ängelholm mot Helsingborg efter Strövelstorp, trafikplats 32. Här så pågår bärgning av en personbil. Det är väldigt långa köer, det kryper fram just nu. Så långa köer på E6an, alltså från Ängelholm mot Helsingborg efter Strövelstorp. Och det är på grund av bärgning av en personbil.
0: Andra tips. Ring in dem på 020 999 444. Det tar dig in till trafikredaktionen. Och Nina.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight. Vi har regniga dagar framför oss, men vi får hålla ut till söndag om det är så att vi vill ha sol. För Linus Karlsson var ju ändå lite positiv alltså på SMH då, att det kan bli soligt på söndag. Mm. Så att vi tar på oss rätt kläder för nu och förbereder oss på ett blött maraton i Helsingborg i helgen. Hur man ska hantera detta ska vi få prata med någon av arrangörerna under morgonen nu, lite senare. Hanna Littner, vår reporter, är där på plats. Knut Bonde, våra lokala nyheter.
1: Ja, men vi har ett stort evenemang som invigs här i Malmö imorgon, för det är fredag imorgon. Då invigs Special Olympics Sweden International Games. Det blir Sveriges största idrottsevenemang någonsin hittills för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Över 2000 deltagare från 26 länder ska tävla här. Och vi har träffat en av dem inför, Kim, som är från Malmö, hoppas på vinst. Berättar också då hur parafotboll som hon spelade blev en räddning i hennes liv. Det här inslaget finns tillgängligt att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och också då har vi i de lokala nyheterna som sker när då?
0: Ja, det är ju klockan 08.30, eller redan nu i appen Sveriges Radio. På tal om parasport, jag har ju tillsammans med Ola Selmén under våran tid när vi höll på med Finnkampen testat på parahockey. Det var inte lätt, ska jag tala om för dig. Alltså att försöka sitta i den här, vad man ska säga, alltså, ja, alltså för att ta sig fram på isen.
1: Ja.
0: Lättare sagt än gjort. Jag är så grymt imponerad av de som sysslar med olika typer av parasport. Alltså det är mäktigt. På fredag alltså, imorgon. Jag har svårt att tänka, imorgon är det fredag.
1: Ja,
0: det är fredag imorgon, det är det. Tänk, imorgon.

0: salig vare hans minne. Careless Whisper här. Klockan är 7:15. Vi måste ju ta ett litet sportsvep här nu. Det är både HIF och det är Norge. Men vi börjar väl i liksom vårände. Du är ju Helsingborg, Johanna. Därför passar det väl fint att snacka lite HIF. Knut också. Ja, ska vi starta där, va?
1: Ja, det är väl så att det har ju blivit klart här i helgen att Helsingborgs IF, som har varit i kris ett bra tag, har fått en ny tränare, Mikael Stare. En av svensk fotbolls senaste mest erfarna i vart fall. Han har varit runt i Indien, i Kina, i Thailand och så flera omgångar i Sverige då. Han är tillbaka nu i svensk mark. Det är en karaktär, kan man minst sagt säga. Det kommer ju vara enigas för Helsingborgs publiken att höra

0: en extremt bred Stockholm ska skrikas ut, kan man ju säga.
1: Hur bred pratar vi?
0: Alltså, vi pratar så här bred. Han pratar ju ungefär så här. Och det har jag läst. Helsingborgs Dagblad intervjuade honom nu här inför hans första träning igår. Och så lite frågor då på vad han vet om Helsingborgs IF. Så svarar han: jag vet att vi spelar i röda tröjor och blåa byxor. Bland annat.
2: Det är bra koll.
0: Och sen så då, hur kommer det märkas då att du är HFs nya tränare istället för det kommer höras mer?
1: Alltså han har ju ändå lite själv, han kan driva lite med sig själv.
0: Alltså mycket av han säger är ju citatvänligt. Jag måste dra en till här då, som är en längre artikel i Helsingborgs Dagblad. Om att, vad är han säger? Superettan i sig är inte lockande super, men att vara elittränare är ju lockande. Och vara en klubb som Helsingborg är lockande. Asså. Det är ju en gammal storklubb, Helsingborgs IF, som har varit på Dekes, får man ändå säga. Vill kanske få ett lyft nu av en energifylld stockholmare som drar igång dem hela.
1: Ja, jag tror på det här. Utan att veta för mycket om någonting som rör fotboll, så känner jag i magen, jag känner hell yeah, det här kan bli riktigt, riktigt bra. Det går bra för andra också. Norrmännen, spelande, Hanna Littner, en riktig dunderaffär har gjorts.
2: Ja, det kom ju besked här igår kväll om att Malmö FF har sålt Erik Botheim till norska klubben Viking Stavanger. Det har vi hört här berättas under morgonen också. Enligt norska TV2 är det här en rekordvärvning för Viking Stavanger. Det pratar

0: tidningen, den har inte gått obemärkt förbi kan man säga. För att Erik Botheim, det är ju känt sedan tidigare, god vän med, ja men en fotbollsikon får man säga, Erling Haaland.
1: Just det.
0: Norsk landslagsspelare, spelar väl också i Premier League vill jag säga. Men, och blev ju en, alltså, om han inte var en världssuccé innan fotbolls-VM så blev han definitivt efter. Han var snabbt inne i kommentarsfältet och skrev att han aldrig varit så nära att bli Viking-supporter som nu. Och då var klubben lika snabb på att skriva att vi skickar ett matchställ direkt. Det är ju härligt, det är ju fint att få se, det har varit fint att få se liksom mer av den här vänskapen under sommaren, den här virala rapplåten som kom ut under
1: Kygo-låten, ja, just
0: Kygo,
1: det.
0: Jo, ja, mixad av norska DJ:n och producenten Kygo. Där hörs ju även en ung Erik Botheim rappa tillsammans med Erling Haaland och en tredje medlem i.
1: Han är med den här den.
0: Ja,
2: har inte sett det.
1: Jag har sett, men jag visste inte att Botheim också var med.
0: Åh jo, och en tredje person som av, jag tror att det var SVT, kallades för detta Flow Kings medlem. Det här spelades väl in på ett norskt lands, alltså jag tror det var ungdomslandslagsläger där man passade på att spela in den här låten med tillhörande musikvideo. Har man lyckats missa den på internet, då tycker jag att ja, men en grå regn i torsdag i början av september, då ska man absolut dra på denna låt och video som ju faktiskt toppade Spotify i flera länder. Det finns också andra streamingtjänster man kan toppa, men viral succé och absolut något man blir glad av en dag som denna. Jag såg även att det var den låten som klubben hade lagt in i sitt inlägg där de presenterade Botheim som spelare.
1: Och klart. Mm. Botheim, gillar fotbollsvänskap. Jag måste bara dra en till replik från Mikael Stare.
2: Nu får du köra på när vi pratar länge här.
1: Han säger att han är en begränsad man. Och så frågar han då, varför är du en begränsad man? Ni är ju smarta och pluggar och grejer. Det är inte jag. Jag har stått där och grisat i 20 år. Jobbat som kamratstödjare i några månader sen på postiljonen då. Och sen, varför slutade han dela ut post? Grejen var att jag var hundrädd då. Det var jävligt obehagligt när jag lade ner posten och hundar kom och voff.
2: Och voff! Alltså jag älskar honom. Jag älskar honom. Gränslöst. Ja, vi ska bli spännande att följa det här. Spännande att följa om Kygo och Erling Haaland släpper ny musik också. Det har ju hintats om det. Vi hoppas på mer musik.

0: Summer Homewrecker. Klockan är 8:35. Det blir ekot.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen, WMO.

0: 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
2: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Och jag har fått ett meddelande från en lyssnare, Anna här, som har skickat. Ja, det är en walesisk manskör som sjunger en hyllningslåt till Dolly Parton. Jag vill bara säga tack för att ni är så gulliga och ni är så fina. Och ni vet precis vad som går hem hos mig. Jag tycker det är fantastiskt. Tack Anna. Nu blir det nyheter.
1: Under en rutinmässig provtagning har man hittat asbest på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
2: Inför en renovering fick man då förekomst av asbestdamm, ska sägas, i ett ventilationsutrymme.
1: Johan Lindahl, chef för fastighetsdriften hos Regionfastigheter i Region Skåne. Fyndet gjordes på urologen. Asbest var vanligt som byggmaterial framförallt mellan 50- och 70-talet, men totalförbjöds 1982. I fast form är det helt ofarligt, men som luftburna partiklar kan det orsaka bland annat lungcancer. Luftprover har tagits och tros ge svar nästa vecka. Inga patienter påverkas i nuläget, men däremot har personal i närliggande utrymmen fått flytta på sig.
2: I detta fallet så gjorde vi en bedömning tillsammans med verksamheten att vi... Av försiktighetsskäl helt enkelt så flyttade vi ut personal ur de här rummen också. Inte för att ha funnits några tester, är som säger positivt prov än, men som en försiktighetsåtgärd helt enkelt.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Sveriges största idrottsevenemang någonsin för idrottare som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer till Malmö. På fredag kväll invigs Special Olympics Sweden Invitational Games.

0: bordtennis. Och för Kim har parafotbollen påverkat hela livet.
1: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Som det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast, utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
0: Och till skillnad från andra tävlingar får alla med sig en medalj hem. Och det är det som är det fina, tycker Kim.
1: Alltså det är mer anpassat. Alla har någon form av diagnos, vilket gör att man hittar en gemenskap på det sättet. Det är väldigt mycket glädje, skulle jag säga. Ja, alltså man märker på spelare att det är kul att hålla på.
2: Är det lika viktigt att vinna?
1: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul.
2: Hur kommer det gå då?
1: Jag vill säga att det blir vinst. Man ska alltid tro på sitt lag, så att jag säger vinst.
0: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
3: Åh, men härligt. Det låter som att det kommer bli en glädjefylld fredag. En helg i aktivitetens tecken, kan vi säga. Det blir parasport och det blir maraton förhoppningsvis och halvmara i Helsingborg på lördag. Den stora frågan är ju om vädret

0: ska vi ha sport härnäst. Radiosporten i P4 Malmöhus.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
2: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
3: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
2: Förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
3: Hur såg du det?
2: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
4: Laget Din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Knut, du har kommit in i studion. Du vill prata bråk.
1: Det har varit ett bråk på Bergsgatan här under morgonen vid 8-tiden ungefär. Så misstänks en misshandel här då. Det ska röra sig om, enligt polisen här, det senaste uppdatering, 3 personer som är inblandade i detta. 2 av dem är då förda till sjukhus. Samtliga ska vara gripna, där rubriceringen är grov misshandel. Och enligt polisen alltså finns det även uppgifter om att tillhyggen har använts i bråket, men det har ingenting som polisen bekräftar själva, men de själva nämner det som uppgifter då.
0: Bergsgatan i Malmö då är det som det gäller. Händer det något mer, ja men då får du höra det här i P4 Malmöhus. Ladda ner appen nu och lyssna på oss live. Dagens varmaste rekommendation.

0: Bruno Mars, I just might. Ja, det har utlovats lite löpning här på morgonkvisten. Och Hanna, lite när du har snört på dig i skorna nu, låter det som i alla fall.
1: Ja, visst har jag gjort det här ute i Helsingborg. Där det vajar flaggor här nere längs strandpromenaden. Där jag är ju ute och springer. Det är ju liksom här man kommer gå i mål i helgen. Om man då har sprungit maraton. En uppgift jag själv aldrig skulle lösa.

0: vanligtvis 200 meter på tidsmässigt?
1: Oj, några minuter får jag säga.
0: Ja, gud.
1: Alltså, vi får väl se om jag hinner i mål innan vi är klara här.
0: Ja, jag är mäkta imponerad och just nu inget regn låter det som. Vi var ju väldigt oroliga för det här i morse när vi alla kom in på redaktionen och det hade hellre regnat i Malmö. Och vi bara, vi får se om det ens kommer gå och ta ett endaste löpsteg eller att kunna vara ute med våran reporterväska utan att tekniken pajar. Men vi har ändå haft lite flyt nu på morgonen, alltså nu lite senare, va?
1: Ja, men precis, alltså det droppade för några minuter sedan. Just nu är det uppehåll, det blåser också rätt rejält. Jag jagade några löpare här innan för jag ville springa med dem. Och då sprängde de i motsatt riktning.
0: Ah.
1: Jag förstår ju varför nu. För jag har ju rejäl motvind här. När jag joggar på. De var också väldigt mycket snabbare än mig. Ska jag säga. Jag försökte hinna ikapp, men jag var som att de spurtade ifrån mig.
0: De såg kanske mikrofonen och tänkte, hell to the no. Men du kanske får en liten försmak då, för vi har ju fått lite indikationer på att det kan bli väldigt blåsigt på lördag. Vad tror du med liksom en rejäl motvind då, om det eventuellt blir det på lördag? Då kan det bli tufft, va, för de som ska löpa.
1: Alltså, jag tänker mig att folk har tränat mycket, folk är i bra form. Man har förhoppningsvis tränat på att springa under olika förhållanden. Jag personligen har lite astma. Då ställer blåsten till mer.
0: Ah.
1: Faktiskt. Kanske man hör på andningen här. Men jag tror att det är klart bättre att inte ha kraftig motvind. Men jag tror det kommer gå rätt bra ändå.
0: Du tror det, ja.
1: Nu närmar jag mig 400 meter som här.
0: Oj, oj, oj. Ja, men då är det ju nästan inte, då är det inte långt kvar. Funderar på om vi bara ska...
1: Det blir inga... 42 kilometer, men kanske en 420 meter.
0: Ja.
1: För han har lite den här morgonen.
0: Ja, men det är ju ändå någonting. Och det känns ju betryggande att stadens hotell har bunkrat upp med... Alltså jag undrar hur många ägg som det kommer att ätas i Helsingborgs stad nu under den här helgen med alla som har till dess. Det verkar ju vara som att många hotell är fullbokade. Ägg verkar då vara en så här sak man laddar upp med. Är det någon som sitter på siffror på det här, hur många ägg det kommer gå till Helsingborg, får man jättegärna höra av sig. P4 Malmö, sverigesradio.se.
1: Och hur mycket gröt vill jag veta?
0: Ja, ah, gröten, ja. Och mycket pasta under veckan. Eller, ja, jag vet inte vad man käkar efter att man har... Eller man kanske går och dör på hotellrummet efteråt. Jag vet inte. Eller jag vet inte, vad gör man efter ett maraton? Jag har ingen aning.
1: Ja, men jag tänker mig att man kanske vill vila benen, äta något gott. Kanske kila ner fötterna lite. Tänk att det gör ett ont i fötterna varje gång så länge.
0: Ja. Vi hörde ju om ett av hotellen i Helsingborg som tidigare år har fått önskemål om att så här, kan ni bara skaffa väldigt, väldigt mycket is? För jag vill gärna ta ett isbad. Var det efter löpningen, tror jag det var, han ville gå liksom, kila ner sig, men så mycket is kunde de inte erbjuda. Men lite så här, speciella önskemål och så verkar de få in hotellen. Nu under dessa dagar.
1: Jag som är så frusen känner ju att

0: barnen lite på en lekplats. Jag springer förbi här. Ingen på väg åt mitt håll. Det är ju nästan fusk.
1: Betyder det här
0: liksom att ta målgången när man inte har sprungit hela loppet? Men på väg åt rätt håll i alla fall. Det är ju här i målområdet jag ska träffa delar av tävlingsledningen efter 9.
1: Ja, det här får mig att tänka på broloppet som ju blev lite av... De hade lite logistiska problem och jag vet att det var många som fick gå över mållinjen. Och det måste ju vara ett sånt antiklimax, tänker jag, när man har sprungit maraton.

0: Det där var Robin Bengtsson och More, ge mig mera, Daniel Klar, ge mig mera, Ekot. Och det ska vi få här nu i P4 Malmöhus, klockan är 9. Varsågod Daniel.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
4: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in den första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår

0: sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
1: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
0: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
3: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
4: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
5: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
6: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
3: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
6: Jag tjänar.

0: av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
1: Här ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots Nyheter, klockan 9 med Daniel Klar.
2: Adlade, jo man tackar! Fint ska det vara, Nina, va?
3: Ja, jag bugade djupt här.
2: Ja, det tycker jag, det gör du helt rätt i. Ja, det där är en signatur som jag faktiskt har hört används friskt i diverse poddar i olika segment och sådär. Och nu är det slut med det. Vi behöver inte köra den tutan just nu. Kommer de varumärken skydda det här? Ja, det får vi väl se.
3: Ja, det är inte helt omöjligt.
2: Nej. Du, vad händer i trafiken?
3: Jo, vi har en störning just nu som jag har fått in. Det är på riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Precis innan vägarbetet vid Vasaholm, om man kör mot Dalby, här så är det risk för utsläpp. Det verkar som att någon har spilt ut olja på vägen. Och det gör att det blir ganska halt. Så riksväg 11 alltså från Veberöd mot Dalby, precis innan vägarbetet vid Vasaholm, så är det risk för halka. Jag har pratat med Trafikverket och de skulle skicka ut personal dit.
2: Ja, andra tips. Ring in då på 020 999 444.

0: Så mycket som Lady Gaga och A.A. Du hörde i P4 Malmöhus. Och nu du Knut. Och nu du som lyssnar och som gillar Star Wars. Det är så att ett nytt Star Wars museum ska öppnas. Inte i Sverige dessvärre, men det har i alla fall kostat 10 miljarder kronor.
1: Oj.
0: Och tagit över 17 år att fixa till. Men nu kan det öppna George Lucas eget museum.
1: Det är hans, ja.
0: Jag är van att göra det omöjliga, men det här tog nästan koll på mig.

0: säger 82-åringen. Lucas Museum of Narrative Art är en dröm Star Wars-skaparen Lucas har haft i nästan 2 årtionden, och nu står det färdigt på en tidigare parkeringsplats nära universitetet USC i Los Angeles.
1: Jag ser ju en bild på det. Det ser ut som ett rymdskepp, får man säga.
0: Det gör det verkligen. Formen av, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men tänker ett rymdskepp.
1: Ja,
0: futuristiskt.
1: Ett klassiskt UFO.
0: Exakt. Och man kommer då att få se, ja, men man kallar det, han kallar det för folkets konsttempel. Invigningen för allmänheten är den 22 september. Och ja, det är futuristisk arkitektur man har jobbat med då. Man förknippar det med Lucas rymdsaga Star Wars. Men det utgör bara, alltså grejerna från Star Wars utgör bara 7% av samlingarnas 40 000 verk.
1: Okej, okay, så det är även andra konstverk också där.
0: Innehåller målningar bland annat Banksy, Frida Kahlo och Norman Rockwell.
1: Spännande.
0: Vilket museum, hörni. Ja, får se om det blir... Har inte tänkt att det blir någon USA-resa här närmaste, så att man kan ta sig en liten sväng om. Men allt är möjligt i detta livet. Hör du, Knut? Ja. Vi tar oss tillbaka till Skåne.
1: Ja, och så till Malmö här under morgonen. Bergsgatan, närmare bestämt, så har det varit ett bråk där två har förts till sjukhus efter det. Anledning av en misshandel ringdes polisen till då strax innan klockan 8 här på morgonen. Totalt 3 personer ska ha varit inblandade i detta. Alla 3 också gripna, 2 av dem till sjukhus då alltså. Enligt polisen så finns det uppgifter om att tillhyggen används i det här bråket, och man rubricerade som grov misshandel.

0: Dr. Alban sing hallelujah. Den här morgonen finns vi i Helsingborg där förberedelserna för helgens maraton och halvmaraton pågår för fullt. Och nu Hanna, har du äntligen tagit dig till målgången? Vi fick ju vara med live när detta hände.
1: Ja, men precis. Jag står här i ett ganska, men lite grått och blåsigt, men där det ändå är fullt av förväntan i luften tillsammans med Micke Andersson som är del av tävlingsledningen för Helsingborgs maraton. God morgon!
2: God morgon, god morgon! Eller god middag nästan.
1: Du har varit igång länge idag.
2: Ja, men det är mycket nu sista veckan, men det är bara vara kul.
1: Ja, alltså nu är vi nästan knappt 2 dygn från startskott. Hur är nerverna och stämningen i tävlingsledningen just nu?
2: Men den är som den ska vara. Vi har ju planerat det här länge och vi kan planera allt men inte allt. Så att vi gör det vi kan på det som dyker upp från sidan. Och vi har allt under kontroll som det ser ut just nu i alla fall.
1: Just det, det byggs lite partytält och scen här för målgång. Det vepas staket runt omkring oss och så vajar det turkosa och vita vimplar här ovanför oss i målgångsområdet. Du, på lördag blir det ju målgång här både för maraton, för halvmaraton, för stafett och för barnlopp. Hur många löpare är det totalt i år?
2: Vi är nästan 10 000 i år. Det är helt, alltså galet mycket människor. Så vi har faktiskt i år lagt om banan lite. Förlängt målområdet framförallt med 100 meter extra. Så att man har gott om tid och

0: sitta här i lugn och ro efter sin prestation och bara njuta av gottor och prestation och prata med alla löpare som har gjort det här.
1: Och nästan 10 000 löpare, det är ett rejält liksom, deltagarrekord.
0: Ja, men det är det verkligen. Vi var runt 6-7 000 förra året. Så jag har ju verkligen det ju en löparbom runt om. Och vi har ett gott rykte, så vi har stängt anmälan långt tidigare också. Vi vill inte öka för mycket. Vi vill verkligen ta hand om någon som kommer hit på bästa sätt.
1: Ja, nu kommer löpare bakom oss lite då och då här åt båda hållen faktiskt. Men du, det är lite grått idag, blåsigt. Vi hörde från SMH här tidigare att det kan bli en del regn på lördag och också rätt hårda vindar. Hur förbereder ni er för det och hur ska man som löpare förbereda sig?
0: Vi har ju en i tävlingsledning som är liksom vår kontakt med vädergudarna. Så jag tror att det kan ändra sig fortfarande. Men det blir det vädret det blir. Hur man ska förbereda sig är egentligen bara att det blir vad det blir. Ta på er lite kläder så ni är varma och goa innan ni startar bara. Sen har man medvind så finns det motvind och tvärtom. Så att bilda lite klungor, spring tillsammans och knip lite luft bakom den som drar kanske och växeldra. Det blir mycket roligare att göra det tillsammans. Så jag tror att vinden är någonting som man kan faktiskt tjäna på om man gör det på rätt sätt bara. För som sagt, får man medvind på strandpromenaden så är det en fantastisk sträcka. Och om motvind så får man helt enkelt ta rygg på någon bra.
1: Just det. Alltså, det är nästan 10 000 anmälda. Vi hörde att det är ett och annat fullbokat hotell med både löpare och med medföljande hejare. Och så är vi ju mitt i Helsingborg. Loppet går genom hela stan och också ut utanför. Vad önskar ni er av helsingborgarna på lördag?
0: Ja, men detta är ju ett lopp där vi visar upp hela Helsingborg. Och det är ju ett varv man springer på morgonen. Alltså 4,2 mil genom hela från Rå i söder upp till Larad i norr. Så vi har ju lagt ut 2500 lappar i postlådor till alla boende längs bansträckningen. Vi har skyltar ute, Helsingborg stad är inkopplade och annonserar på sina, eller informerar våra boende på sina sidor. Vi har HD igång och berättar också vad som händer längs staden, trafikpåverkan och så vidare. Och vi har ju alltid ett fantastiskt

0: får feedback av alla löparna som är återkommande att Helsingborg, det är någonting speciellt med staden här, och det är som att hela staden växer till liv liksom på den dagen och ut och verkligen ger peppen till löparna som de behöver.
1: Så det är det ni hoppas på det här, helt enkelt, att man går man ur huset och hejar på dem som springer?
0: Ja, lite så, för vi har ju, alltså om man nu tycker att det är dåligt väder och inte vill komma ner på gröningen, då man tycker att det är för långt, så gå i alla fall utanför dörren. För där kom, nästan var man än bor så finns det faktiskt möjlighet att heja oss och ta del av loppet ändå. Sen vill vi såklart att det bara öser in med folk på gröningen också, för det finns massor av grejer att titta på. Våra partners är här och det kommer vara en riktig löparfest här oavsett väder, det kan jag garantera.
1: Just det, så uppmaningen, om någon annan kan springa ett maraton kan du i alla fall ta dig ner för trapporna i maklig takt. Tack Micke Henriksson från tennisledningen på Helsingborg Marathon och lycka till nu på lördag.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: skapar ett parti.
1: Sveriges första parti skapat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
0: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
1: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radion? Maila mig på p4malmohus@sr.se.
2: Jajamensan, en bra adress att spara om du har andra tips eller funderingar eller ja, vad det nu kan vara du har på ditt hjärta. Hör av dig. Nu ska du spetsa öronen. Daniel Klar hoppar in för den sista gången den här morgonen. Det blir nyheter på en minut.
3: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
4: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.

0: Tears for fears, sowing the seeds of love. Ja, vad säger som lokala nyheter. Det blir det nu, det ska handla om ett bråk. Till att börja med i Malmö, klockan är 9:30.
1: Att kräva lösenord till någons konton, kontrollera vem den får träffa eller övervaka var den befinner sig är nu ett brott. Sen den nya lagen om psykiskt våld blev verklighet för 2 månader sedan har 34 anmälningar kommit in till Skåne.
2: Fler och fler kommer anmäla utifrån att man kanske känner att man har blivit utsatt för någonting man inte har kunnat anmäla innan. Och därifrån så tror jag att det kommer öka.
1: Susanna Ramlid är utredare på polisen i Malmö. Och sedan den 1 juli i år kan alltså handlingar som syftar till att bryta ner en persons självkänsla och handlingsfrihet behandlas som ett eget brott.
2: Vi är inte ute efter att kriminalisera en relation som har konflikter eller man bråkar och sådär, eller säga taskiga saker till varandra. Det är inte det som är poängen, utan att man får inte trycka ner någon så att det skadar ens självkänsla helt enkelt, och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
1: Straffet för psykiskt våld är fängelse i högst 4 år. Det gäller både fysisk och digital våld och kräver inte att man är i en relation med personen som utövar våld.
2: När det leder till åtal och det blir en dom och sen praxis, så kan vi se hur domstolarna ställer sig till det här. Vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och där kan det finnas en fin balans som detta mellan att ha vanliga relationsproblem och när det tippar över till någonting som är destruktivt och osunt.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Två personer.

0: har förts till sjukhus efter ett bråk i centrala Malmö under torsdagsmorgonen. Polisen larmades till Bergsgatan strax innan klockan 8 med anledning av en misshandel. Totalt har 3 personer varit inblandade. Alla 3 är gripna och 2 av dem alltså förda till sjukhus. Det finns uppgifter om att tillhyggen använts i bråket. Händelsen rubriceras som grov misshandel. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus. Under en rutinmässig provtagning har man hittat asbest på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
1: Inför en renovering fick man då förekomst av asbestdamm, ska sägas, i ett ventilationsutrymme.
0: Johan Lindahl, chef för fastighetsdriften hos Regionfastigheter i Region Skåne. Fyndet gjordes på urologen. Asbest var vanligt som byggmaterial framförallt mellan 50- och 70-talet, men totalförbjöds 1982. I fast form är det helt ofarligt, men som luftburna partiklar kan det orsaka bland annat lungcancer. Luftprover har tagits och tros ge svar nästa vecka. Inga patienter påverkas i nuläget, men däremot har personal i närliggande utrymmen fått flytta på sig.
1: I detta fallet så gjorde vi en bedömning tillsammans med verksamheten att vi av försiktighetsskäl helt enkelt så flyttade vi ut personal ur de här rummen också. Inte för att det har funnits några tester, det är som säger positivt prov än, men som en försiktighetsåtgärd helt enkelt.
0: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Och du hittar flera nyheter var då i appen Sveriges Radio. Du kan väl gå in där och lyssna på oss live också, så missar du ingenting. Det kan ju vara allt från taxbesök ute på gatan här utanför studion till det absolut senaste akuta nyhetshändelser. Allting får du i appen Sveriges Radio, som sagt. Blött har det varit idag, blött kommer det fortsätta att vara. Vi har regn som rör sig in västerifrån, temperatur idag 15-17 grader. Vinden omkring syd och främst vid över södra Skåne så blåser det med hårda vindbyar, och det kommer fortsätta på detta spåret. Skurar dröjer sig kvar under kvällen och natten.

0: Min mor sa till mig, det blir sport med Per Karl och det blir volleybollförbundet som hoppas att VM-kvartsfinalen ska leda till ett uppsving för denna bollsport. Får se hur det går med det.
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
0: Lage Din, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
4: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
0: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
4: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det

0: är när djurmåttet är rågat här i radion. Vi pratar ju en hel del om djur, men alltså, det kan man få unna sig det, tänker jag, i dessa tider. Nina vet jag ju vad. Nina säger ju ja.
1: Ja, det är så mycket grejer som pågår runt i världen. Man behöver lite så här sötchocker och gulligull.
0: Ja, jag tänker också det. Knut, vad tänker du? Alltså, vi är ändå i valtid. Det är mycket politik och mycket så här meningskiljaktigheter och oroligt i världen och Hormuzsundet och allt vad det är. Där, allt det där. Ja.
2: Nej, det är klart. Visst behöver vi se ett gulligt lamm eller katt eller hund någon gång.
0: Speciellt när man också får...
2: Krokodilbebisar träffade vi här i måndags.
1: Alltså, jag dog när jag hörde det pipet. Alltså, det var så gulligt.
0: Alltså, ni hör ju
1: alltså, snälla.
0: Och vi har ju faktiskt fått, alltså, om vi ska vara lite nyhetsledande här, så har vi ändå fått nyheter om att det är ju tufft att omplacera sina husdjur nu för tiden. Det är många som behöver göra det man kanske inte har råd med sin hund eller katt. Det är väldigt många katter också som söker nytt hem. Jag vill ju ta alla. Alla katter, men jag bor i en lägenhet i stan. Så att jag funderar på så här, jag behöver köpa en gård, jag behöver köpa ett hus och kanske börja driva kattcafé. Alltså det hade väl varit något, Nina, för jag vet att
1: ja, men det tycker jag.
0: Du har varit på ett sånt.
1: Jag har faktiskt varit det i Budapest bara för några veckor sedan. Så dels var jag på ett kattmuseum och dels var jag på ett kattcafé. Och det här kattmuseumet hade självklart katter. Och de låg liksom överallt och bara låg och sov och åma sig. Sen så kom de fram och bara såhär, ursäkta mig, klappa tack. Alltså de var så charmiga och roliga.
0: Peasant.
1: Ja, verkligen såhär bara, du är här för att titta
2: du
1: på oss, vi vet
2: mig.
1: Det. Och där fanns liksom så här, det är egentligen kattmuseum med kattcafé du ska starta. Oh. Där fanns alla sorters fakta. Det fanns att katterna fanns långt innan Egypten, utan man hittade en grav för, åh gud, vad var det, 5000 år sedan eller något, där en familjemedlem var begravd med en katt.
2: Nej.
1: Och massa värdesaker. Så att det är liksom...
2: Okej, frågor här då.
1: Frågor, varför?
2: På museet, var det historien om katten då liksom?
1: Ja men typ, det var massa historiska saker. Det var liksom inte en ren historia, men det var ju massa fakta.
2: Ja.
1: Som varför vissa kattdjur kurrar och varför andra inte gör det, beror på om de har ben i tungan eller inte. Så det var massa så här olika fakta som man liksom bara säger, jaha!
0: Jag måste åka.
1: Och ni vet, det här kaffet.
2: Ja.
1: Det är alltså tydligen ett kattdjur som... Det är liksom ett kattdjur. Den som bajsar ut de här små kaffebönorna äter.
2: Nej.
1: Så att, jag fick så veta så mycket.
2: Alltså kaffemaskinen?
1: Precis, absolut.
2: Nej,
1: men du vet det här djuret
2: men
1: det som äter kaffebönor. Och sen så går det igenom magen.
2: Jaha,
1: och så bajsar de ut så blir det jättedyrt kaffe. Det är tydligen ett kattdjur. Det ser inte ut som en katt, men det är ett kattdjur, fick jag lära mig.
0: Alltså jag känner...
1: Titta.
0: Var nu jag går in i detta.
2: Förlåt,
0: nu.
2: Jag trodde vi var på kattcaféet.
0: Jag går in just nu och bara så här, nästa flyg till Budapest.
2: Billigaste
0: flyg.
1: Ja, fråga på
2: kattcaféet då. Det är så att alltså där är också katter som går runt och åmar sig och liksom vill visa upp sig själv. Är de del i serveringen av kaffet?
1: Jag blev inte serverad av en katt. Tyvärr.
0: De skulle aldrig,
1: alltså, hade det hänt, då hade jag dött.
0: Men de skulle aldrig understå en katt att servera någon annan.
1: Är lite så.
0: Nej. Därför serverar de.
1: Nej, men, silverfat, tack.
0: Underbart. Ah, jag känner att det kanske blir ett kattcafé för Hanna Palm i Hanna Palms regi i framtiden, kombinerat då med radiojobbet såklart.
1: Och museum. Kattcafé, radiomuseum.
0: Alltså ni hör ju, alltså idéerna föds i P4 Malmöhus. Anledningar att ta ner appen Sveriges Radio och lyssna live hela tiden, för att ja, grejer händer.

0: Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig. Alltså, ursäkta mig. Jag behöver inte åka till Budapest. I alla fall inte för att gå på kattcafé. Kattmuseum finns i Budapest. Kattcafé finns tydligen i Göteborg också, enligt Lena som har hört av sig till mig. Så att ja, vi krokar an där. I Stockholm också.
1: Ja.
0: Nej, men herregud, vad ni kan, vad ni vet. Det var Nina som viskade i Stockholm.
1: Det verkar urmysigt.
0: Att gå på kattcafé.
1: Ja.
0: Ja, jag hoppas att de blir behandlade väl, katter.
1: Ja, men
0: det ser man, det brukar man nog se på dem. Vi pratar ju om kattkaffe också. Knut, du har fått rapporter från din alldeles egna mor.
2: Min mor hörde av mig att det här, det tror jag heter sebetkaffe när det är sånt kaffe som går igenom en katt och sen så på andra sidan får man extra gott. Det har då vi tydligen druckit i Vietnam.
1: Va?
0: Alltså att katter äter bönor då, antar jag. Kaffebönor och så plopp.
2: Ja.
0: Och så rostar man det sen.
2: Och säger, hon säger vi drack det här kaffet. Så jag antar att det inkluderar mig. Det har jag ingen minne om.
0: Men du har, minns du att du har varit i Vietnam?
2: Ja, det minns jag.
0: Okay.
2: Det var väldigt trevligt.
0: Just det, du har förträngt detta eventuellt.
1: De kanske inte gott. Riktigt sa som det var.
0: Ja. Nej, kanske inte. Assa kommer in och sätter sig i soffan och säger så djupt förvirrad ut här. Men så får det vara. Så får det vara ibland. Du får gå in i appen, Assa, och lyssna tillbaka vad vi har pratat om nu under morgonen.
3: Man kan ju,
0: ja, det får du göra. Verkligen. Det blir en förmiddag med Ebba och Assar, gissar jag i alla fall.
1: Ja, men det blir det. Och vi ska bland annat kika lite på, det har ju kommit mycket vatten, du upplevde ju det i morse, Hanna, har jag förstått, när du tog det till jobbet.
0: Ja.
1: Kan det på något sätt göra lite skillnad i för miljön just
0: nu? Nu ringer det någonstans här.
1: Det är min telefon som ringer.
0: Ah, nej. Ni hör vad det är. Det är ja, det funkade vara lika. Ja, men vi tar det sen. Ja, förmiddagen är i sin linda.
1: Ja. Sen har ni snackat mycket om löpning inför helgen. Vet du om att det är många som ger sig på att springa baklänges? Att det ska vara en ny form av trend som inte bara ska vara bra för knäna utan också ska göra att hjärnan får jobba lite extra och att du blir mer klartänkt efter den här rundan för att du måste koncentrera dig så mycket.
0: Jag måste säga att det låter... Nu har jag varit här och sänt i 4 timmar.
1: Ja.
0: Nu är filtret borta. Det här låter idiotiskt. Idiotiskt.
1: Ja, vi ska försöka bena ut. Vad är det egentligen som händer på sociala medier? Varför är folk så påhittiga?
0: Det är verkligen bra att säga. Alltså jag har hört så här, man ska borsta tänderna med motsatt hand. Alltså då har man högerhänt så ska man borsta med för att hjärnan ska få jobba i nya banor. Men att springa baklänges. Det är väl ändå att ta det ett steg lite framåt.
1: Eller? Vi ska rodda lite i detta och se om det kan vara en framtid.
0: Jag tror att
1: jag tror att det
0: bara handlar om att man vill ha uppmärksamhet. Men nu tycker jag så mycket så att det är lika bra att jag stänger ner min mikrofon här.
1: Sov då.

0: Det här är ju Westlife med The Fool Again i P4 Malmöhus. Och innan dess hörde vi Rosalind med Snap. Tack morgongänget, Hanna och allihopa för en härlig morgon. Ebba Granat heter jag som idag sänder radio ifrån studion. Vilken blöt morgon det blev. Ska prata lite om vilken betydelse vattnet har bland annat. Men nu är ekot.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wreth är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.

0: P1 Morgon. Och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
1: Tack så mycket Elias. God förmiddag Skåne. 3 minuter över 10.

0: Det har varit lite stökigheter på Bergsgatan i Malmö, Kajsa.
1: Ja, precis. Polisen larmades dit då strax innan 8 i morse. Det är väl 2 timmar sedan ungefär, och det var med anledning av en misshandel. Och när de kom dit så var det totalt 3 personer som var inblandade i det här bråket. Och de här 3 greps. Och av de 3 som var med så var 2 av dem till sjukhus. Och det finns uppgifter om att tillhyggen ska användas i det här bråket, alltså på Bergsgatan nu här under morgonrusningen. Men det är ju inte färdigt än, alla detaljer naturligtvis. Händelsen rubriceras som grov misshandel i alla fall.
0: Tänker du på framtiden någonting?
1: Alltså, ja.
0: Ja. Går det runt i huvudet när du tänker på framtiden?
1: Ja, det kan jag säga. Jag har liksom långtidsdrömmar, långtidsplaner och sen som mera realism kanske.
0: Ja, okej, jag förstår. Men då handlar det om din egen lilla bubbla.
1: Ja. Ja, när jag tänker på den stora framtiden så blir jag faktiskt bara modfälld.
0: Ja, jag förstår. Nu ska SVT hjälpa oss lite på traven att förstå oss på framtiden. För det kommer ett nytt program. Efter historien om Sverige så kommer framtiden i Sverige.
1: Oh.
0: Historien om Sverige kunde man ju se, det var ju bland andra med Farah Abadi.
1: Absolut, var fantastiskt och spännande tyckte jag.
0: 3 år sedan tror jag var ungefär. Men nu så blickar man framåt istället. Och förhoppningen är då att man ska... att fantasin får ju såklart vara med. Något annat vet man ju inte. Men det ska också vara nyfikenhet och att det väcks frågor som man kanske kan få lite svar på.
1: Men gud vad spännande.
0: Jag tyckte också det. Det finns någonting... vart är vi på väg?
1: Ja, men verkligen.
0: Och hur
1: verkligen.
0: Ska vi ta oss dit på ett rimligt sätt?
1: Och det behöver, jag tror många behöver hjälp att tänka där, för det är svårt att få ihop liksom ett förändrat klimat med liksom AI och så vidare. Jag tror att precis sånt där är vad vi kan behöva för att det inte ska gå runt i huvudet, precis som du sa.
0: Målet är att göra en spaning om hur livet är i Norden inom rimlig tid ändå. Det handlar om 100 år.
1: Wow.
0: Ja, men vi är ju... Ja. Men kul för dem som kommer att vara där.
1: Och våra barn och barnbarn och deras kompisar och annat.
0: Man vill att allting ska vara så bra som möjligt.
1: Jajamän.

0: Här är Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love i P4 Malmöhus. De står långt ifrån varandra i flera av politikens stora frågor, men båda vill vinna väljare utanför storstäderna. Idag så möts unga politiker från Centerpartiet och Sverigedemokraterna i vår serie Vilket är Malmö och ställs inför utmaningen partimatchen. Valreporter med fokus på unga. Lolil, välkommen in i studion.
1: Tack så jättemycket, Ebba.
0: Alltså det är Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det känns som två partier som har lite svårt att komma överens. Mm.
1: Det stämmer, framförallt när det gäller migration och integration, där partierna har väldigt olika syn på vilken inriktning Sverige ska ta. Centerpartiet vill ha en migrationspolitik som är mer öppen, men samtidigt reglerad, medan Sverigedemokraterna länge har drivit en mer restriktiv linje.
0: Och vilka likheter finns det mellan de här partierna?
1: Jo, men det finns faktiskt några. Båda partierna lägger stor vikt vid frågor som rör landsbygden, och de vill ju att attrahera väljare utanför storstäderna. Men de har ofta olika förklaringar till de problemen och kanske olika lösningar på dem.
0: Vad var det du ville ta reda på när du träffade de här unga politikerna?
1: Jo, men det jag ville höra är ju hur de ser på varandra bortom de vanliga debatterna. Om de kanske kunde hitta någon fråga där de tycker att motståndaren gör något bra, eller om avståndet mellan partierna är för stort.
0: Mm. Och det där är ju själva idén med partimatchen.
1: Precis. Politik handlar ju ofta om konflikt och motsättningar. Men då i partimatchen så testar vi om unga politiker kan ju få ta fram något positivt hos ett parti som de annars ofta kanske kritiserar.
0: Och hur gick detta?
1: Ja, nu är det dags att få svaret. Här är dagens partimatch mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Partimatchen. Centerpartiets Lucia Johansson.
2: Kan du nämna en bra sak om Sverigedemokraternas politik?
3: Ja, men det kan jag faktiskt göra. Och jag tycker att man har gjort väldigt mycket bra

0: diagnos, vilket gör att man hittar en gemenskap på det sättet. Det är väldigt mycket glädje, skulle jag säga. Ja, alltså man märker på spelare att det är kul att hålla på.
1: Är det lika viktigt att vinna?
0: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul.
1: Hur kommer det gå då?
0: Jag vill säga att det blir vinst. Man ska alltid tro på sitt lag, så att jag säger vinst.
2: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
3: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Sverigedemokraterna får bestämma?
4: Unga får väl tillbaka förhoppningsvis den tryggheten som en gång fanns. Den som jag tror många känner har blivit fråntagen.
3: Sverigedemokraternas Michael Siemba.
4: Jag tror även att unga får det bättre, till exempel att kunna skaffa jobb. Vi vill fokusera på att göra det enklare för företag. Till exempel sänka priserna för parkeringen. Vi vill se till att bilen inte blir en klassfråga. Många företag etablerar sig inte i Malmö. När man tänker på Sverige så tänker man oftast ett bra företagsklimat. Men då är det oftast i Stockholm och Göteborg, men inte i Malmö. Och jag tror det är på grund av de politiska valen.
3: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmöhus.
5: Och regnet rör sig västerifrån. Vi har 15-17 grader. Lite lägre när det är skurar på gång. Vinden idag sydlig. Det blåser rätt hårda vindbyar också i södra delen av länet.

0: I P4 Malmöhus med Crush.
1: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dag.

en miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Källner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic börjar 13.04.

0: The Magnolia med Muscle in i P4 Malmöhus, och det hänger regn i luften, och det kom ju rejält med regn i morse, och enligt väderleksrapporten så är det några blöta dagar vi går till mötes nu. Men frågan är om det här räcker för att förbättra det ansträngda vattenläget i Skåne som vi har pratat mycket om under sommaren. Tidigare så varnade ju både Sydvatten och flera myndigheter för historiskt låga nivåer i sjöar och grundvatten efter nederbördsfattiga höst- och vintersäsonger. Jag har Mattias Lejon på plats i studion, vd på Sydvatten. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Är det klang och jubel nu när det regnade mycket i morse?
1: Ja, men det är klart att det är.
0: Ja, många tänker nog att nu är problemet löst, men är det så enkelt?
1: Tyvärr inte. Det är väldigt positivt att det regnar, men vi

0: hur mycket skulle det kunna förbättra situationen?
1: Det kommer dröja ett par månader innan det sker en större påfyllnad från naturen, men allt regn behövs ju naturligtvis. Allt regn är positivt för att marken behöver bli upplötad innan den släpper vatten ifrån sig.
0: Men kan man återhämta två torra år under en enda höst och vinter?
1: Ja, men det förutsätter att det kommer väldigt mycket mer nederbörd än vad det brukar göra.
0: Ja, och hur ser prognosen ut kring det? Hur långt fram
1: prognoserna närmsta tiden ser bra ut utifrån nederbördssynvinkel, men därefter så är ju prognoserna betydligt otydligare.
0: Vad är det för typ av regn som skulle behöva komma ner? Vilket är det bästa för sjöar och mark?
1: Vi vill ha stora, så att säga, kontinuerliga fronter som rullar in med massvis med blöta dagar. Och det ska vara helst dagsregn i lagom takt.
0: Ja, vad är lagom takt då?
1: Ja, men det ska inte vara...

0: av de här klassiska skyfallen, för då rinner vattnet bort. Utan vi behöver ett nederbörds, en riktigt tråkig höst där det regnar i princip lite grann varje dag.
1: Ja, man får tänka så. Om man klagar på vädret så får man ändå ha det med sig. Att ja, det ja. Kan ha lindring längre fram.
0: Exakt.
1: Hur ser det ut just nu med de viktigaste vattentäkterna då för Skåne om vi tittar på Vombsjön och Bolmen?
0: Vombsjön ligger någonstans 2-3 decimeter lägre än vad det brukar göra så här års. Bolmen är på en historiskt så att säga, låg nivå, och däremot är det så att Bolmen som sjö är mycket, mycket större. Därför är den fortsatt väldigt trygg som råvattentäkt för vår del.
1: Är det någon påminnelse som behöver skickas med nu när du har lyssnarna öronen öppna?
0: Man ska fortsätta med de goda vanorna. Man ska fortsätta med sina korta duschar och se till att man använder vattnet på ett klokt sätt. Inte börja slösa vatten.
1: Har vi skött oss någorlunda? Vad skulle du säga här månaderna, sista?
0: Jag tycker att vi har ett fantastiskt positivt resultat. Det visar att det finns en stor vilja att bidra till att lösa situationen som den är. Det är ju också så att vi får sannolikt vänja oss vid att vi kommer ha ett nytt normalt scenario som är mer som det är nu, det vill säga att det varierar mellan för lite vatten, för mycket vatten. Sen måste vi naturligtvis jobba för att ställa om hela samhället och jobba med grundläggande lösningar.
1: När får vi veta mer om de lösningarna?
0: De försöker vi naturligtvis portionera ut kontinuerligt. Vi har ju mycket dialog med våra kommuner om hur man planerar och bygger samhällen. Men givetvis också försöker vi ha mycket dialog med näringslivet. Det finns massvis med verksamheter som vill vara med och bidra till positiv utveckling.
1: Mattias Lejon, vd på Sydvatten. Tusen tack för att du kom till studion.
0: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Swedish Jam Factory. Och nu är Kulturnytt och vi ska få höra Liberalernas partiledare ge sin syn på kultur.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. I en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 000 000 kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt
0: med Andrea Wallrama.
4: T4.
5: Det

Hund här är Kid med en gammal vän i P4 Malmöhus 5 i 11. Det är snart val, inte många dagar kvar nu, och vi har varit runt i 19 av 20 kommuner som tillhör vårt bevakningsområde, och vi har ju sänt förmiddagsprogram och det har varit så himla roligt. Nu har vi en kommun kvar och det är ju då Malmö. Det är dags imorgon. Vi kommer vara vid Gustav Adolfs torg mellan klockan 10 och 13. Och du är varmt välkommen att möta upp oss och vara på plats och skicka frågor som du vill att vi ska ställa till politikerna.

0: I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Nu är klockan 11. Det är dags för nyheter.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Där rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten

0: innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
1: Fler nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio, som jag hoppas att du har i din telefon, kanske lyssnar till oss via den just nu. 15-17 grader i Skåne och en hel del regn under onsdagen. Som ju kan ha en viss betydelse för många inom lantbruket i Skåne. Vi ska alldeles strax prata mer om det.

0: Vad hör vi i våra lokala nyheter?
1: Ja, vi pratar bland annat om en ny lag som handlar om psykiskt våld. För sedan den 1 juli i år kan handlingar som syftar till att bryta ner en persons självkänsla eller handlingsfrihet eller alltså du vet, kontroll, psykiskt våld, det behandlas som ett eget brott. Det behöver liksom inte vara något fysiskt till exempel, utan psykiskt våld. Och hittills i år så har 34, alltså hittills sedan den här lagen, så det är ändå ganska kort på första juli, så har 34 anmälningar inkommit från Skåne. Och det pratar vi om i de lokala nyheterna. Det är ju viktigt att uppmärksamma de här fallen, särskilt också att följa upp hur fungerar det när nya lagar kommer och så. Och här verkar det ju som att det finns ett stort arbete som pågår i Malmö.
0: Bra. Det här är ju frågor också som är viktiga nu när vi väljer hur framtiden ska se ut de närmsta åren.
1: Absolut.
0: Och vi ska ju ut på turné imorgon också.
1: Jajamän.
0: Så är det ju. Då är det den 20:e kommunen som ska få besök. Och vi stannar till på Gustav Adolfs torg i Malmö.
1: Yep.
0: Så det är dit man kan bege sig om man också vill ta ett litet snack med politikerna som är på plats. Det är ju representanter från styret och oppositionen. Mm. Så har man tankar som man också vill att vi ska ta upp med dessa i programmet, så kan man höra av sig till oss.
1: Alla partier är väl representerade i Malmö imorgon på Gustav Adolfs torg?
0: Ja, och det är dueller som väntar. Så det kommer att bli spännande.

0: Soul Sister med Train i P4 Malmöhus. Varmt välkommen att spendera förmiddagen tillsammans med oss. I den bästa världen så är du inte blöt efter morgonens regn. Det kanske har torkat upp vid det här laget. Assar, hänger det i luften?
1: Nej, men det är inte bara hänger i luften. Det regnar på mig här på ett fält. En åker ute i Bjärred där jag är just nu.
0: Trevligt. Det har ju säkert jublats en del över det som hände tidigt i morse.
1: Ja, men så är det ju också med det som växer ute på fälten, att det ska gärna regna under sommaren och nu är vi ju i slutet av den. Mm. Så frågan är, Axel Jonsson som odlar betor, kommer det här lite för sent?
2: På betorna så skulle jag väl säga att det gör nytta ändå, eftersom att de växer ända tills vi plockar upp dem. Så att har man inte alldeles för tidig leverans, och då börjar jag väl nu här i mitten av september, så ska nu kunna växa till sig en del. Andra grödor är sämre.
1: Det känns som att vi verkligen är i urskåne. Det är platt runt omkring oss. Det är ett ruggigt regn som piskar ner och så blåser det ganska mycket. Vi står på ett betfält och här är det fläckvis gult och grönt. Varför ser det ut så här?
2: Det är bristen på vatten som har ställt till det, så kallat. Det är den som jag beskrev för dig innan, så betan den äter ju sin näring genom att dricka allting, kan man väl säga, till skillnad från oss. Och är det då inget vatten så kan den inte heller.

0: att äta någonting. Och då jobbar ätan så att den somnar. Sen kan den vakna igen när det kommer vatten. Men under den tiden så stannar ju tillväxten av.
1: Men varför är det bara ungefär 50% av betblasten som är gul här?
0: Här är ju brister. Vi står och tittar ut här och där är väl områden på fältet som betorna ändå är bra i storlek. Men det är ju ett brist på något mikroämne så kallat som gör att bladen kan få den färgen. Och även torkan.
1: Och så är det en skillnad i jordtypen där det är sandig jord. Där rinner ju vattnet rakt igenom som du säger. Och där det är lite mer lerig jord, där håller vattnet bättre i jorden så att betorna fortfarande kan ta upp vattnet. Men nu står vi ju i ett gult parti. Om du tar upp en beta här så tittar vi på storleken.
0: Ja.
1: Och den sitter hårt.
0: Ja, den sitter hårt den. Så.
1: Men det är en tanig beta det där.
0: Det är en tanig beta den. Så ska de helst inte se ut.
1: Alltså hur mycket mindre än en vanlig beta är den?
0: Nu har vi ju en vanlig frisk beta här då som har haft tillgång till vatten. Och den är, jag skulle säga att den är 3 gånger så stor i alla fall. Minst. Så att det är inte alls bra.
1: Men vad betyder det här för din ekonomi som betodlare?
0: Det är ju rakt av sämre intäkt helt enkelt per hektar då som räknas ju. Vi får betalt efter det socker vi levererar. Och är det mindre socker så får vi också mindre pengar.
1: Och betorna är ju jätteviktiga. Trots att du har liksom diversifierat och odlar mycket annat också så är väl betorna en väldigt viktig inkomstkälla?
0: Ja, men det är det. Och inte bara viktigt ekonomiskt utan även viktigt för växtföljden och att man ska hålla marken frisk. För det är så att man kan inte odla samma hela tiden. Det är bättre att variera något.
1: På just den här åkern så är det ungefär hälften gult och hälften grönt alltså. Och på den här gula delen så växer det betydligt sämre och då är det de här mindre betorna som ungefär är en tredjedel av en vanlig betstorlek. Alltså hur mycket mindre pengar kommer du tjäna i år på betorna?
0: Ja, vad ska vi gissa? Då görs ju provgrävning också generellt ju från sockerbrukets håll för att se lite var vi ligger i en förelse med 5-årssnitt. Och sist jag kollade så ligger vi väl generellt 10% lägre. Men det kan handla om 10-15% ju. Men då har man tur om man har betorna på rätt fält. Man kan få ha på bättre jordar då så kan det ändå rädda upp och det här regnet gör ju ändå gott. Gör det. Så att det kan ju sluta bra ändå, men har man mycket lättare partier och sådär och det är inte bara att de blir mindre, de har också lättare för att bli sjuka kan man säga, betorna, och bli angripna. Så att då tappar man där också.
1: Och du har ju ett historiskt perspektiv, om man jämför med det torra året 2018, hur är det i år?
0: Det är ju, ja, alltså som jag sa till dig innan, det är svårt att komma ihåg exakt det där. Hur det var, men som jag minns det då med 18 så var det att betorna de rädda under upp ekonomin för oss eftersom att spannmålsförder och diverse så var ju lite mer än halverad, vilket var katastrof då, och då kunde betorna rädda upp det som ändå var bitvis normala trots det torra året.
1: Så det är i ungefär samma nivå som 2018 låter det som?
0: Ja, jag skulle gissa det.
1: Ja. Och nu drar ju snart när drar din betsäsong igång?
0: Jag ska lämna den första den 20 september så det är alldeles strax.
1: Får vi hoppas att det kommer mer regn för Axel Jonssons betor här. Han står och håller en normal stor beta och så en liten tanig beta i högerhanden som då som sagt är ungefär en tredjedel så stor.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det här var Bar Song Tipsy med Shaboozy.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Vården och pensionärer. Ja, välfärd självklart. Jag heter Elena Kralicek. Jag är 71 år gammal. Jag bor i Malmö i Njudala. Att de ska ha bra mat och bra vård. Och man ska bry sig om dem faktiskt.
3: Vilka politiska åtgärder eller insatser skulle kunna göra att vi kommer dit?
2: Ja, man måste ta faktiskt och diskutera och komma överens om vad ska de bestämma. Alltså någonting att det blir bättre för dem. Något positivt.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

svenska Emilia fick den här dunderhitten i slutet på 90-talet var det va? Big Big World som du hör här i P4 Malmöhus. I morse så hörde vi om maratonprojektet som många har lagt många svettiga löparpass inför. Och det är ju tusentals som anmält sig för att ta sig igenom Helsingborgs maraton som ju numera lockar oändligt mycket folk och inte minst publik. Kul! För löpning har ju en tendens att, ja vad ska man säga, det kokar över nästan. När det kommer till trender på sociala medier som vi ska ägna oss en liten stund åt efter våra lokala nyheter. Och fram tills klockan är halv, Rolling Stones med In the Stars.

0: det kommer öka.
1: Susanna Ramlid är utredare på polisen i Malmö. Och sedan den 1 juli i år kan alltså handlingar som syftar till att bryta ner en persons självkänsla och handlingsfrihet behandlas som ett eget brott.
0: Vi är inte ute efter att kriminalisera en relation som har konflikter eller man bråkar och sådär, eller säga taskiga saker till varandra. Det är inte det som är poängen, utan att man får inte trycka ner någon så att det skadar ens självkänsla helt enkelt. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
1: Straffet för psykiskt våld är fängelse i högst 4 år. Det gäller både fysisk och digital våld och kräver inte att man är i en relation med personen som utövar våld.
0: När det leder till åtal och det blir en dom och sen praxis, så kan vi se hur domstolarna ställer sig till det här. Vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och där kan det finnas en fin balans som detta mellan att ha vanliga relationsproblem och när det tippar över till någonting som är destruktivt och osunt.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: 2 personer har förts till sjukhus efter ett bråk i centrala Malmö under torsdagsmorgonen. Polisen larmades till Bergsgatan strax innan 8 med anledning av en misshandel. Totalt har 3 personer varit inblandade. Alla 3 är gripna och 2 av dem alltså förda till sjukhus. Det finns uppgifter om att tillhyggen använts i bråket. Händelsen rubriceras som grov misshandel. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Sverigedemokraterna får bestämma?
4: Unga får väl tillbaka förhoppningsvis den tryggheten som en gång fanns. Den som jag tror många känner har blivit fråntagen.
3: Sverigedemokraternas Michael Siemba.
4: Jag tror även att unga får det bättre, till exempel att kunna skaffa jobb. Vi vill fokusera på att göra det enklare för företag. Till exempel sänka priserna för parkeringen. Vi vill se till att bilen inte blir en klassfråga. Många företag etablerar sig inte i Malmö. När man tänker på Sverige så tänker man oftast ett bra företagsklimat. Men då är det oftast i Stockholm och Göteborg, men inte i Malmö. Och jag tror det är på grund av de politiska valen.
3: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmöhus.
5: Mulet i länet eller över länet idag, och det är en hel del regn också som rör sig västerifrån. Det regnar i detta nu på rätt många platser. 15-17 grader. Vindarna idag, de är hårda. P4. I den södra delen av Skåne.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head i P4 Malmöhus. Och i helgen så intar tusentals löpare Helsingborgs gator när det är dags för Helsingborgs maraton. Och jag har inte köpt in mig i det här loppet i år heller. Hur är det med Assar?
1: Inte någon som ska springa, men jag har ju ändå fått smak för det här med löpning. Men känner att det inte kanske är det allra bästa för min kropp. Alltså mina knän mår inte så bra för det här.
0: Mm-hmm.
1: Eller av det här. Så jag vill liksom vidga mina vyer lite grann.
0: Alltså på sociala medier så trendar ju allt möjligt. Det är vandring på branta löpband till jogging med tung ryggsäck och till och med baklängeslöpning. Och jag läste ett väldigt intressant reportage i Sydsvenskan där Jonas Nyrén och hans kollega då, de jobbar där som reportrar. De testade flera utav de här hetaste träningsformerna som finns på TikTok och andra ställen. De tog en för laget kan man säga, så att vi slipper göra det testet. Välkommen Jonas Nyrén på Sydsvenskan.
2: Tack snälla för detta.
0: Ja, alltså har du hämtat dig efter det här? Det var ju inte en eller två olika löpartrender som ni testade på.
2: Nej, men det var, vi gjorde det utspritt på 2 dagar och det var inte såna här där man fick maxpuls på 170-180 utan det var lite snällare. Men gemensamt då att alla har marknadsförts rätt hårt på TikTok.
0: Ja.
1: Men är du en löpare till vardags, Jonas?
2: Ja, en sån där mittemellanlöpare som ofta springer någon halv mil här och där utan att sikta på några lopp eller stora bedrifter, så jag springer en del.
0: Mm. Vilken träningsform gav mest respekt efter att du hade provat då under de här 2 dagarna?
2: Du menar bland mina kollegor eller så?
0: Ja, eller bland dig och Elton som var med.
2: Alltså Elton, han var ju, alltså det som var mest respektingivande, det var ju baklängeslöpningen som jag absolut inte begrep varför man skulle göra. Och jag hade nog lite svårare än den här unga killen då som var min partner i det här jobbet. Ja. Så jag stapplade lite, han sprang baklänges på ett snyggt sätt.
0: Men alltså jag fattar, vad är det här med baklängeslöpning? Jag förstod ju i artikeln att det finns till och med forskning och stöd för baklängeslöpning. Vad handlar det om?
2: Ja, så det är väl ett... vissa gör det med selar och sådär så att man är säkrad. Och man ska se upp för att göra det utomhus. Det är ju att det är ett bra sätt att variera helt enkelt. Det belastar andra delar av knän och ben så där, och fötter. Så det blir skonsamt att träna.
0: Ja.
1: Men det låter också som att man gör det med livet som insats.
2: Ja, lite så. Jag skulle nog rekommendera någon av de andra. Den här 12-3-30 som den heter, där man går på ett lutande löpband. Jag var faktiskt förvånad över hur mycket jag svettade. Så att det var, jag har tänkt att det är något som folk gör som inte orkar springa, men det tog.
0: Men det jag måste säga, jag är så glad att du säger det här. Jag har använt mig av den metoden på gymmet och känt liksom att alla tittar på mig som att jag är någon som inte orkar något. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, visst.
0: Men nu har vi fått motsatsen bevisad även i media. Det är skönt.
2: Ja, det har vi. Jag måste säga, och det var ju den experten från GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, som vi också hade med oss i detta. Han tycker ju att alla de här trenderna var ganska vettiga. Elton och jag har vid tidigare tillfälle testat det som kallas för luxmaxing, där man ska med olika knep maximera sitt utseende och få vinklar på sina ögon och sånt som på olika vis, där vissa grejer är rent farliga som rekommenderas.

0: Men här var ju motionstrenderna rätt så, ja, de var bra, tyckte experten.
1: Ja.
2: Men Jonas, om då gång uppför på ett löpband vinner, kan du inte ge oss ett recept, alltså lutning, hastighet, längd på pass, vad

0: Det var 3 miles per hour, det vill säga ungefär knappt 5 km i timmen. Och man ska göra det i 30 minuter. Okay. Det är konceptet där.
1: Ja, man blir så svettig. Det är helt otroligt egentligen.
0: Sen om det var det som gav mest puls, det var ju när vi ägnade oss åt slow running. Det vill säga riktigt långsam löpning som man kan springa och prata med varandra.
1: Ja.
0: Det gav ju mesta pulsen, men där tyckte ju vår expert då att vi nog hade ändå sprungit lite för fort.
1: Och hur snabbt ska man springa då?
0: Knappt styrfart, sa han. Jag kan inte riktigt säga vad det innebär.
1: Nej.
0: Men säkert 7 minuter per kilometer eller något.
1: Ja, alltså jag är imponerad över dig och din kollega att ni tog er an detta med sådan nyfikenhet och energi. Tusen tack Jonas Nyrén på Sydsvenskan för att du var med oss.
0: Tusen tack själva, ha det gott.
1: Och vi är klokare nu, Assar, hur vi ska löpa.

0: varje gång jag ser dig i P4 Malmöhus med Lisa Nilsson.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Ulf Bengtsson heter jag, 73 år gammal, bor i Svalöv. Sjukvården är min viktigaste lokala fråga inför valet. Därför jag har själv personlig erfarenhet av en sjukvård som inte fungerar riktigt. Framförallt samarbetet, övergången från primärvård till sjukhus måste fungera mycket bättre. Man får dra om samma sak hela tiden. Det är inte bra.
3: Vad hade du önskat ifrån politikerna, de lokala?
2: De skulle kunna gå runt och lyssna på de som jobbar inom sjukvården. Få höra hur de har det. De kunde gå ut och prata eller prya. En dag på vårdcentralen till exempel. Så får de se hur de har det.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Nu Ekot med Elias Svensson.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart fem

0: Båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
2: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
3: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
2: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med

0: ju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
1: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
2: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte. Men du tyckte att 12 var för många?
1: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
0: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson var på turné.
3: Har ni det bra?
4: Ja!
3: Ja, det var mycket bättre.
5: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
6: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
7: Vad var det som var bra?
5: Allt. Allt. Jag kan ju inte plocka ut något särskilt. Allt, säger vi som är vanliga.
8: Vanliga arbetare.
5: Vi arbetar med två fötter på jorden.
3: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
7: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
6: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
9: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
7: Varför då?
9: Funkar, ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
6: Men den senaste veckan har det talat som tjuvnyp mot tidig kolleger, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmie Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
7: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som

0: ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
1: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
0: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
1: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande? Och vad har de för kontakt med andra människor?
2: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har två tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
3: Tack för det, Elias, och välkommen till P4 Malmöhus. Du som alldeles nyss anslutit till radion. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion. Med mig, bland andra Maria Mattsson.

0: Tänk om heter låten med Victor Lexell och Molly Sandén här i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Asra Afzelius gör det i sällskap och vi har fastnat i olika trender på sociala medier som tar en framåt. Det handlar om löpning, Asar.
1: Mm. Och jag är faktiskt benägen att prova på Jonas Nyrén på Sydsvenskans recept. Alltså det här med att gå i lutning på löpband. Han gav ju oss verkligen en tydlig riktning vad vi ska göra för att göra detta. 30 minuters pass, 12% lutning, 5

0: traumatiska skador, alltså plötsliga händelser som gör att man bara puff. Och sen är ingenting så likt.
1: Sen har det svartnat. Rickard Dahan, välkommen.
2: Tack, tack.
1: Du, vad säger du? Du har ju tränat stora stjärnor, Zlatan, Pontus Jansson, i olika sammanhang. Så vi vänder oss till dig. Varför ska man springa baklänges?
2: Ja, det ställer jag mig också frågan faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men det är just det som är frågan kanske, varför? Alltså ha ett syfte med det man gör. För att man kan göra väldigt många olika saker, både i löpning och i gymmet och så. Så länge man har en tydlig idé om vad det ska göra för en och vad det ska förbättra eller avlasta eller så är jag öppen för alla möjliga olika varianter. Men...

0: individuellt tycker jag. Vad passar just dig? Och så får man bygga upp programmet så att det funkar för dig helt enkelt. Men upp, att gå upp för lutning har ju tydligare syfte i min värld i varje fall.
1: Ja. Ja, men jag känner mig klokare.
2: Ja. Och, ja. Om man
0: och sen var det väl en klok kommentar där alltså, om att risken för traumatiska skador om man springer baklänges ner i hålor och så. Ja. Den finns ju där.
2: Alltså man kan ju ha såna här spionglasögon på sig som man går att köpa. Har ni sett sådana med små speglar på sidorna så att man kanske är något bättre förberedd?
0: Ja, då är man fullt kittad också då. För
2: ja, precis. Du, tusen tack Rickard Dahan, tränare.
1: Ja, tack.
2: Som hjälpte oss igenom vissa frågetecken när det kommer till baklänges löpning och annat. Det här är Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home i P4 Malmöhus.

0: Cat Eye med Animal i P4 Malmöhus och innan dess Ozzy Osbourne. Mitt i lunchen, den officiella tiden i alla fall för lunch i det här landet. 12:30, du ska få nyheter.
1: Att kräva lösenord till någons konton, kontrollera vem den får träffa eller övervaka var den befinner sig är nu ett brott. Sen den nya lagen om psykiskt våld blev verklighet för 2 månader sedan har 34 anmälningar kommit in till Skåne.
2: Fler och fler kommer anmäla utifrån att man kanske känner att man har blivit utsatt för någonting man inte har kunnat anmäla innan. Och därifrån så tror jag att det kommer öka.
1: Susanna Ramlid är utredare på polisen i Malmö. Och sedan den 1 juli i år kan alltså handlingar som syftar till att bryta ner en persons självkänsla och handlingsfrihet behandlas som ett eget brott.
2: Vi är inte ute efter att kriminalisera en relation som har konflikter eller man bråkar och sådär, eller säga taskiga saker till varandra, det är inte det som är poängen, utan att man får inte trycka ner någon så att det skadar ens självkänsla helt enkelt, och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
1: Straffet för psykiskt våld är fängelse i högst 4 år. Det gäller både fysisk och digital våld och kräver inte att man är i en relation med personen som utövar våld.
2: När det leder till åtal och det blir en dom och sen praxis så kan vi se hur domstolarna ställer sig till det här. Vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och där kan det finnas en fin balans som detta mellan att ha vanliga relationsproblem och när det tippar över till någonting som är destruktivt och osunt.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Sveriges största idrottsevenemang någonsin för idrottare som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer till Malmö. På fredag kväll invigs Special Olympics Sweden Invitational Games.
4: Det är över 2000 deltagare, 11 olika sporter, 26 länder totalt, och jag tycker det är

0: Det är en av fotbollsspelarna i parasportföreningen FIFs lag i Malmö som ska tävla under helgen. Det är Parasport Sverige, ett idrottsförbund som organiserar evenemang och tävlingar för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning som bjudit in till en internationell tävling tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och Visit Skåne. Förutom fotboll ska det bland annat tävlas i golf, simning, handboll och bordtennis. Och för Kim har parafotbollen påverkat hela livet.
1: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från när jag var 2,5. Som då har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning. Och redan första träningen så kände jag att det här jag hör hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast. Utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
0: Och till skillnad från andra tävlingar får alla med sig en medalj hem. Och det är det som är det fina, tycker Kim.
1: Alltså det är mer anpassat. Alla har någon form av diagnos. Vilket gör att man hittar en gemenskap på det sättet. Det är väldigt mycket glädje, skulle jag säga. Ja, alltså man märker för spelare att det är kul att hålla på.
2: Är det lika viktigt att vinna?
1: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul.
2: Hur kommer det gå då?
1: Jag vill säga att det blir vinst. Jag ska alltid tro på sitt lag, så att jag säger vinst.
0: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
3: Och det är målen som dröjer sig kvar över Skåne och även skurarna gör likadant. Men senare ikväll så blir det mest uppehåll. Det är blåsigt idag också med friska vindar, inte minst ut med kusterna, och 15-17 grader. P4. Och Assa, du har ju fått smaka på regnet under förmiddagen.
4: Jo, tack. Inte så skurbetonat. Skulle säga att det är ett ganska jämnt flöde över Skåne idag. Från 10 däromkring när jag stack ut till nu så har det ju regnat ideligen. I morse skulle jag säga att det var ett kraftigare flöde. Lite blåst på det så har vi en riktigt härlig skånsk höst.
3: Ja, exakt. Så är det. 3 september. Men många gläds ju åt dropparna som faller. Och det finns många som hoppas på oändligt mycket mer regn än det vi har just nu under de kommande månaderna.

0: Vi äter en massa kinesisk mat som inte är just den typen som var poppis på 70-80-talet. Alltså jag vet att jag var med min familj och åt fyra små rätter och ris. Men idag, Sichuan och dim sum, det är ju också autentiska kök som har sina liksom, rötter i Kina. Så att det finns kinesisk mat, men på ett annat sätt.
1: Okej, för det här Sichuan-köket känns ju snarare som att det är på uppgång eller att det har ett uppsving just nu.
0: Mm. Ja, vi får höra på P4 Extra och få förklaringen till varför det har blivit så där. Men nu, när jag tänker efter, jag har inte varit på en sån här typ svenskifierad Kina-krog på åratal.
1: Nej, jag har ändå en sån restaurang som jag tycker om i Malmö som jag går till kanske, kan det vara en gång i halvåret eller något sånt där. Men nej, alltså, äter jag asiatiskt så är det ju mycket oftare thailändskt, japanskt eller koreanskt har jag verkligen fått dille på här nu senaste. Så otroligt god mat.
0: Ja, alltså det är ju konkurrensen som har ökat. På 80-talet var Kina-krogen kanske det mest asiatiska man kunde hitta just då. Det är nog en del av det hela.
1: Ja, förmodligen. Men intressant take på en trend. Vi får lyssna.
2: Hon då

0: Det här är Camera med Ed Sheeran.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Viktigaste valfrågan för mig är att centrum blir mer levande. Mitt namn är Louise Alexandersson. Jag bor i Landskrona kommun. Kanske skapa fler möjligheter och göra det lättare och kanske fler uteserveringar. Få mer folk till gågatorna i centrum, affärerna och ja.
3: Var tar folk vägen idag om de ska handla?
2: Ja, men det blir väl Väla eller Centersyd. Det hade varit roligare om det kom...

0: och sådana grejer i stan liksom, på de bästa ställena där det kunde varit affärer liksom. Det känns kanske tryggare om det är bättre liv.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: alltid kul att spela musik som är hämtad ifrån Skåne. Det här är Tilda U från Bjärred som sjunger låten Angeline.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: pratade vi om den ganska ovanliga träningstrenden, men som är het på sociala medier, baklängeslöpning. Ebba Granat heter jag, alldeles strax PFR Extra med Svetlana, men först Sveriges Radio Finska.
1: Flera partiledare kan tänka sig en striktare statlig reglering för att komma åt bristerna med äldreomsorg på finska.
2: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till.
3: Liberalernas Simona Moamsson säger i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju att sanktionerna måste kännas för kommunerna som bryter mot lagen. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Miljöpartiets Daniel Heldén.
4: Kommunerna måste ta sitt ansvar. Vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt.
3: Enligt en enkät som Sveriges Radio Finska skickat till partierna stöttar 5 av 8 riksdagspartier helt en mer kraftfull tillsyn av äldreomsorgen på finska. Men hur det ska

0: ansvar man har, så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt. Vi har ju en sån lag av en anledning.
1: Förutom Liberalernas Simona Moamsson är det ingen annan partiledare som vill införa sanktioner till kommuner som inte följer lagen. Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
2: Och tillsynen är ju viktig, för att det är ju det som är uppföljningen som säkerställer att man gör det.
3: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
2: Vi ska följa upp den tuffare.
4: Reporter Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju.
5: Ja, det är ju problematiskt såklart. Det låter som att det är lite satt i system att man väljer ut vissa delar och struntar i andra bitar. Och det är ju inte syftet med de här konventionerna, utan tanken är att man ska följa dem och rätta sig efter kritiken.
4: Det var Nina Karlsson som har för Sveriges Radio Finska analyserat det vi nyss hörde. Statsvetaren Nina Karlsson, som forskat kring nationella minoriteter, ser problem med att politikerna inte tar sitt ansvar för att den svenska minoritetslagen och konventionerna Sverige skrivit under faktiskt efterlevs genom uppföljning och tillsyn. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelen. Premiären av en ny låt på finska med sverigefinska artisten Markus Krunegård och finska Maustertutet kan du höra i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
6: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 Nästa stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.
7: P4 Extra kommer till dig efter nyheter och sport. Stor ryktespridning efter dödsmisshandeln av en man i Karlstad. Polisen uppmanar till källkritik. Torka och översvämningar hotar i vinter. Väderfenomenet El Niño kan bli den starkaste någonsin. Och så ska vi få till oss lite sanningar om Göteborg. Komikern Ina Lundström är aktuell med ny show. Hon är P4 Extra-gästen idag. Först får du ekonyheter med Julia Brynolfsson.
8: En man i 30-årsåldern har under morgonen gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning, uppger svensk polis, som bedömer att mannen sedan flera år ingår i och varit tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län. Reaktionerna har varit skarpa från flera europeiska länder efter att Tyskland pekat ut Ryssland för att ligga bakom drönaren med sprängmedel som hittades på Leipzigs flygplats i augusti. Och nu kommer reaktioner från Moskva efter Tysklands agerande, säger vår korrespondent Fredrik Wadström.
9: Ja, nu har den ryske utrikesministern Sergej Lavrov gått ut med uppgiften om att Ryssland kommer att stänga det tyska Goethe-institutets kontor i Moskva, Sankt Petersburg och Jekaterinburg. De har alltså haft kontor i alla de här tre städerna, Goethe-institutet. Och det här ska vara ett svar på Tysklands stängning av det ryska kulturcentret Ryska huset i Berlin och Rysslands konsulat i Bonn. Lavrov framställer det här som ett kulturbråk egentligen och inte en reaktion på det planerade ryska terrordådet på tysk mark.
8: Rysslands korrespondent

0: USA och en av pionjärerna inom kvinnorörelsen på sena 60-talet och tidiga 70-talet. Gloria Steinem blev 92 år. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
1: Här är Radiosporten som börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
2: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
3: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
2: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter där Martin Hedberg. Så ishockey för Luleås sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter säsongen, det här meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger

0: svensk spelare.
1: Då fortsätter vi torsdags eftermiddagen med 2 timmar P4 Extra. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Stor ryktesspridning efter dödsmisshandeln av en 50-årig man i Karlstad. Polisen uppmanar alla att vara källkritiska till det som just nu sprids på nätet. Lokala Örebropartiet kan bli en skräll i valet nästa helg. Har starkt stöd i regionmätningar, vilket kan leda till en plats i riksdagen. Och så ska vi få till oss lite sanningar om Göteborg. Komikern Ina Lundström är aktuell med ny show. Hon är P4 Extra-gästen idag och kommer runt 13:30. Vi ska också prata om 4 små rätter. Minns du dem? De är nämligen ett minne blott, verkar det som. Allt fler Kina-krogar slår igen. Vad beror det där på? Först, här och nu, Teddy Swims. God eftermiddag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims i P4 Extra. I söndags så misshandlades en man i centrala Karlstad. Han avled senare av sina skador och igår så häktades två män misstänkta för vållande till annans död. Den här händelsen den har fått stor uppmärksamhet och en rad rykten har spridits om vad som egentligen hände och vilka som ska ligga bakom. Jack Werner, journalist och källkritikexpert. De här ryktena, Jack, vad handlar de om?
1: Ja, egentligen börjar de nog ganska normalt för den här typen av händelse som utspelar sig på en offentlig plats en lördag natt. Att det finns ett par vittnen och vad de har sett berättas vidare och förvrängs till viss del på vägen. Så långt är det ganska vanligt för ryktesspridning kring såna här nyhetshändelser eller såna här brottshändelser då. Det som förändras här är ju att när det här ryktet hittar ut på internet, framförallt då till en början flashback, så börjar de enskilda vittnesuppgifterna som jag då bedömer är kanske från

personer som har varit på plats i Karlstad och som postar på Flashback, de börjar förvrängas, i alla fall byggas ut. Så att i början så finns det inga tydliga uppgifter om etnicitet eller hudfärg på gärningsmännen, utan det verkar som att det är ett sorts förgivetagande på Flashback som görs där, att

0: Hon har stått för misshandeln. I samma veva så byggs också själva historien ut om vad som har hänt från ganska oklar misshandel med ganska oklara orsaker. Kanske hade det hänt något mellan en av gärningsmännen och den här mannen som blev offers, alltså mannens dotter, i någon kö till en snabbmatsrestaurang. Men det är liksom oklart tills det plötsligt är att nej, det var liksom att den här mannen försökte stoppa de här två invandrarna från att tafsa på hans dotter, och därför slog de ihjäl honom. Den bilden befästes i takt med att ryktesspridningen nådde även andra sajter än Flashback, Twitter och Facebook. Och där så var det som att det fick en typ av rullhastighet som inte riktigt kunde stoppas. I takt med att andra personer klev in och påstod sig ha egna källor som då skulle ha bekräftat det här händelseförloppet.
1: Men vad kan man säga? Så vad är det vi faktiskt vet om den här händelsen i nuläget då?
0: Ja, där ska man ju vara försiktig, för det finns inget förundersökningsprotokoll och de här är häktade, de här två gärningsmännen, men mycket mer än så vet vi kanske egentligen inte. Det verkar som att det rör sig om en händelse som i sin tragedi ändå inte alldeles ovanlig i det här landet, att en helgnatt så blir det gruff eller någon typ av slagsmål och någon faller offer för det. Detaljerna i exakt hur den här misshandeln har utspelat sig vill jag inte heller svära på exakt hur de ser ut, men det är ju rätt lätt hänt och har hänt ofta förr att någon har fått ett slag och sen dråsat i backen, och då kan det räcka för att man ska få livshotande skador. Så själva händelsen som sådan, varje dödsmisshandel och framförallt när offret är liksom en familjefar, är ju en djup tragedi. Men de händer med jämna mellanrum, och det är inte alltid som de blir riksnyheter. Tvärtom, det är väl ganska ofta som en sån här händelse stannar i lokalmedia.
1: Men varför just den här händelsen då? Alltså, kan du se några mönster, eller hur blir det så här stort och så här mycket ryktesspridning och spekulationer?

0: alltid är när det är 2 veckor, som det var då 2 veckor kvar till ett val. Det finns ett antal, skulle jag säga, opinionsbildare eller engagerade som tänker att opinionsläget kan förändras dramatiskt om människor bara kommer ihåg varför de la sin röst på Tidöpartierna förra valet. Det handlar just om en typ av bekämpning av brott och att man har en stramare migration. Och då, den här historien, som den byggdes ut, så passade den väldigt bra in i ett sånt narrativ. Då rörde det sig om liksom 2 invandrare som slog ihjäl en svensk man för att han försökte skydda sin dotter från deras tafsande. Det är ju en väldigt explosiv story. Då tänkte man att ja, men den passar bra. Jag vet inte om det var, måste inte vara alldeles nödvändigtvis medvetet man tänker så, utan det är bara att man vet, man förstår impulsivt, känner man att det här är en sån riktig och sann och viktig händelse att den måste jag liksom berätta vidare om. Men till det kommer också idén om att media, alltså traditionella journalistiska medier, mörkar den här typen av händelsenyheter. Och som jag var inne på förut, den här sortens misshandlar händer. Det är inte alls alltid det blir riksnyheter utav det. Men den här gången så var det som att frånvaron av riksnyhetsrapportering om den här misshandeln i Karlstad, den gjorde att människor började fråga, varför är det så tyst i media? Och så tog man det som intäkt, lite paradoxalt, för att det skulle bevisa liksom att det var på det här sättet, att det var invandrare som gick bakom. Mm. Så att jag tror att det var flera olika moment som samverkade till att göra det här så stort.
1: Och som du var inne på då, ja, drygt en vecka kvar till valet nu då, kan den här händelsen liksom påverka opinionsläget på något?

0: borde se annorlunda ut. Den förhoppningen är ju att den här sortens nyheter ska kunna förändra. Och den förhoppningen kan nog räcka för att man ska ge det en sån kraft, själva ryktespridningen. Men med det sagt vill jag också vara noga med att säga att jag tror inte att all den här ryktespridningen liksom går tillbaka på vad man brukar prata om när man pratar om propaganda och desinformation, alltså mer avsiktligt försåtlig felaktig informationsspridning, utan jag tror definitivt att det här ryktet bottnade i människor, som många människor som också bara helt enkelt trodde att det var så här det var. Och sen så tror jag också att det har att göra med att det fick väldigt stort genomslag på sociala medier, inte minst för att faktiskt direkt uppsatta politiker, Charlie Weimers i Sverigedemokraterna, Peter Kullgren i Kristdemokraterna, på olika sätt gick ut och alluderade till det här ryktet på ett sätt som, om man ville, kunde man tolka det som bekräftelse för ryktesversionen av vad som hade hänt. Mm.
1: Och om man vill höra då polisen bland annat uppmana till just källkritik, så finns det förstås på sajten Sveriges Radio där man kan lyssna mer om det. Jack Werner, tack så länge, journalist och källkritikexpert, för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: Simon Sagerström, reporter på P4 Örebro. Örebropartiet, vilka är de, Simon?
1: Som du var inne på, det är ett idag helt lokalt missnöjesparti som finns representerat i regionpolitiken och så i Örebro kommun. De beskriver sig själva som populister och tar politiska idéer lite från olika delar av det politiska spektrat. Även om partiet idag är orienterat betydligt längre ut på högerkanten i många frågor mot vad som idag finns liksom representerat i riksdagen. Om man kikar på deras valprogram så kan man läsa om bland annat återvandringspolitik, noll invandring, ambition att reducera islam till minimum i samhället, avskaffa minoritetsrättigheter, sparka domare som de menar inte dömer enligt vad de kallar folkviljan och att man ska ha rätt till att använda dödligt våld i nödvärnssyfte. Samtidigt då, andra änden, så driver partiet lokalt då frågan om gratis tandvård och gratis kollektivtrafik. Så det är lite tvåäggat.
0: Och det här partiet, det grundades då och leds också av Marcus Allard. Vem är han då?
1: Marcus Allard är örebroare i grunden, utesluten från Vänsterpartiet tidigare i sin politiska karriär, som har startat det här partiet 2014, då som ett vänsterprojekt, men som under tiden har liksom rört sig höger ut på det politiska spektrat och blivit mer utav populister och ja, där de är idag helt enkelt.
0: Han har ju blivit lite känd för sin hårda och konfrontativa stil i debatten.

Katy Perry, Hot and Cold. Ett lokalt parti från Örebro kan bli en riksdagsskräll. Örebropartiet, lett av Marcus Allard, får 15,1% i en ny regionmätning och kan då ta sig in i riksdagen via starkt stöd i Örebro län.

0: fan här nu. Löp linan ut då för fan, din jävla fegis. Ja, men du törs ju inte gå upp. Alla ser ju. Alla ser ju jävla rutten du är alltså. Du går upp och ljuger om att vi vill sänka läkarlönerna. Fast vi inte vill.
1: Marcus.
0: Vi vill ju inte det. Marcus, men han ljuger ju.
1: Marcus, inte det där tonläget.
0: Vadå inte det där tonläget? Ja, vilket jävla tonläge jag vill. Det är alltså så här. Vad tror du jag kommer bli lugnare av att du håller på sådär?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, men gör inte så då.
1: Jo, det gör jag.
0: Okej, gör vad fan du vill. Jag tycker du är en jävla fegis. Du är en jävla fån. Du är en idiot rakt igenom.
2: Simon, det här var ett klipp från ett

0: Men i flera fall, däribland i det här exemplet vi lyssnade på nu, har ju fullmäktige möten faktiskt fått avbrytas sen för att återstarta lite senare efter att presidiet har haft möte med partirepresentanter där man på något vis liksom manat till lugn och sans. Det här alltså när debatten har dragit iväg. Sen gör partierna lite olika där inne i salen kring i vilken utsträckning man alls väljer att ta debatten. Vissa partier har gjort en grej av att helt avstå att gå upp och ta debatten, medan andra deltar mer tydligt.
1: Hur kommer det sig då att det här partiet har en möjlighet att ta sig in i riksdagen? Hur funkar det där?
0: Ja, men de flesta är väl bekanta med liksom den traditionella 4%-spärren för att ta sig in till riksdagen. Men det finns också en bakväg till dit då. Då krävs det snabbt beskrivet 12% i en valkrets i riksdagsvalet. Och en sån valkrets har vi då i form av Örebro län, alltså vår region. Det här har inget parti lyckats med historiskt alls. Närmast var Kristdemokraterna någon gång på 80-talet i Bibelbältet som då fick runt 10% i deras försök då, alltså ungefär 2% ifrån. Och det här var alltså då innan Alf Svensson gjorde det här till ett etablerat riksdagsparti, KD alltså.
1: Och hur nära är Örebropartiet då att ta sig in?
0: Det är svårt att säga innan vi har ett valresultat i hand. Du var inne på det själv. De får 15% i regionvalet enligt en opinionsundersökning som Nerikes Allehanda beställt. Det här är ju geografiskt, kan man då tänka, samma valkrets där de här då 12% krävs i riksdagsvalet. Sen är det inte helt lätt att sia om hur väljare liksom väger sin regionröst mot den man sen lägger i riksdagsvalet. Men det är klart, hade du frågat mig för, säg, 4-5 månader sedan, så hade jag varit betydligt mer skeptisk till deras chanser mot vad jag är idag.
1: Mm. Och det är ju inte ett helt nytt parti i Örebro. Du var inne på det, grundades 2014 då. Hur har liksom partiets framväxt sett ut lokalt då?
0: Ja, men de var också med i valet 2014. Då gick det inte vägen. Då kom man inte in i fullmäktige i kommunen. 2018, då lyckades man med det. Då med minsta möjliga marginal. Och som sagt, i början var man ett mer klassiskt liksom vänsterprojekt, Örebropartiet. Men har ju sedan gjort en populistisk resa högerut i många frågor. I valet 2022 så växte man ytterligare. Och då tog sig man också in i regionen. Idag har man 8% i senaste kommunvalet av 2022 och 4% i regionen. Men de siffrorna, det vill säga 8% och 4%, de kommer ju allt vad det verkar att ha växt ordentligt när valresultatet är räknat nu senare den här månaden.
1: Och vad säger man inom partiet själva då? Har de liksom siktet inställt på riksdagen nu då?
0: Absolut. De ställer ju som sagt fortfarande upp i kommun- och regionval och kampanjer för det. Men fokuset framförallt i deras digitala kanaler har ju svängt över mot den här då riksdagssatsningen som till synes i alla fall får mest fokus.
1: Och hur märks det i Örebro då, den här upptrappningen då?
0: Men det är ju en tydlig så kallad fikarumssnackis. Det är rätt uppenbart. Sen märker man ju att liksom partiet fått rätt digra ekonomiska gåvor. Det handlar bland annat om en enskild gåva om 5 miljoner kronor som har rapporterats om medialt. Men också att deras partiorganisation såklart har växt. För om man går ut på gator och torg här i Örebro och kikar på valaffischer så hör ju Örebropartiet till de som är absolut

0: extra gästen. Vi har mycket att snacka med henne om direkt efter de lokala nyheterna.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: Malmö stad vill minska kostnaderna för sjukfrånvaro och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 3,5 miljoner till arbetet i år och nästa år, där sjukfrånvaron i de yrkes- och åldersgrupper där den är hög ska analyseras. Men även arbetsplatser med låg frånvaro ska analyseras för att hitta mönster på vad som fungerar. Den årliga kostnaden för sjuklön i Malmö stad var 388 miljoner kronor förra året och en minskning med

0: vet, jag får reda på det precis när jag kommer in i studion, så börjar liksom min telefon brinna av alla gruppchatter som försöker förstå vad det är som pågår. Ja, han har inte suttit så länge som fotbollschef är väl titeln. Ja. Så det var oväntat. Jag försöker få reda på av mina journalistkompisar om de visste något. Men nej, alla verkar förvånade. Men jag försöker samla mig och ändå vara här med dig.
1: Nu undrar folk så här, varför pratar hon om det här med Ina? Men du är ju inbiten supporter.
0: Ja, precis. Jag hejar på Blåvitt, ja. Exakt.
1: 11:e plats i Allsvenskan. Vad säger du om det då?
0: Du, jag säger att det är aldrig långtråkigt att heja på Blåvitt.
1: Men de vann igår väl?
0: Ja, i Svenska Cupen mot Olympia från Division 1 Södra, som nyligen fick stryk av Lund med 6-0 eller så. Men vet du vad? Varför strör jag liksom smolk i min egen glädjebägare?
1: Jag vet inte.
0: Igår vann vi.
1: Du borde bara vara glad och glädja. Så nu får ni en ny sport, en fotbollschef också, en ny fotbollschef.
0: Och det ska verkligen bli spännande att se vem det blir.
1: Ja. Du, vad underbart att ha dig med. Jag tänker att vi ska prata, inte så mycket IFK Göteborg, men kanske mer Göteborg. En dryg vecka till premiär av din nya show. Hur är det med nerverna?
0: Alltså, jag har mer känslan av julafton i kroppen. Att jag är ett barn som väntar på att tomten ska komma. Mer så. För jag har liksom jobbat så himla länge med den här föreställningen. Jag har jobbat med den i 2 år. Ja. Jag har också haft många människor som jag litar på, som har kommit med otroligt mycket bra åsikter och sagt åt mig att ändra och skriva om. Och när man håller på med stand-up så testar man ju hela tiden. Så publik, jag har ju kört alla delar framför publik många, många gånger och finslipat och ändrat. Och nu är jag så jäkla nöjd, så nu vill jag bara liksom... Tada!
1: Du testade ju materialet bland annat på en publik i Lund. Funkar det bra?
0: Ja, nej, men det var väldigt spännande. Man får förklara lite bakgrund bara.
1: Men Göteborg är en stad som ligger på västkusten.
0: Låtsas nu alla ni här inne att ni inte har gått i universitet i 30 år och istället jobba på en helt vanlig pizzeria då kanske. Nej, men det gick faktiskt väldigt bra. Det var en gullig publik i Lund och det var en ganska liten publik, vilket är bra när man gör provföreställningar, för då tar biljetterna slut fort och då hinner bara de som är riktigt inbitna Göteborgsromantiker köpa.
1: Så det var mycket exilgöteborgare i publiken?
0: Det var det som tur var. Men när jag var i Stockholm och gjorde provföreställning här för ett tag sedan, då hade jag ändå skrivit i marknadsföringen för det. För det var också bara 100 platser. Obs, bara för exilgöteborgare. Men det var bara 10 stycken per gång. Så då var jag så här, nu blir det snack om burktvillingarna på Naturhistoriska. Det är upp till er att ta reda på vad det handlar om.
1: Ja, vad härligt. Vi har så mycket att prata om. Vad fint att du är med oss. Stå upp komikern Ina Lundström är P4 Extra-gästen idag. Här kommer en annan göteborgare, Walter Nilsson.

Då bryter vi in för att berätta att just nu går en person med sin motorcykel på E6an. Det här är vid Landskrona, mellan Landskrona norra och södra i riktning mot Malmö. Den här personen går alltså och ler sin motorcykel vid vägsidan och det påverkar dig som kör mellan infarterna till Landskrona i riktning mot Malmö. Sen tidigare har vi också en bil som står, eller en lastbil som står illa till på E6an mellan Flädje nummer 21 och Borgby nummer 22. Och det påverkar trafiken som kör i riktning mot Helsingborg.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson, ståuppkomikern Ina Lundström är med oss. Det här var en slump, Ina. Det var inte så att vi valde Walter bara för att du ska vara med.
1: Nej, vad synd.
0: Ja, men det är ganska mycket Göteborg nu, eller är det bara min känsla?
1: Nej, men det är min känsla också. Det var absolut inte min känsla när jag började med min föreställning för 2 år sedan. Mm. Då började jag mycket mer i liksom... tankar om, alltså det är ju stå upp vill jag bara säga, så att det är ju bara skämt alltihop, men jag hade ändå en känsla av att så här, ja, men jag är född 83 och jag kommer ihåg hur det var på 90-talet när det bara var göteborgare på tv i princip, oavsett om man kollade på allvarliga program med Janne Josefsson eller om det var liksom lättsam underhållning med Galenskaparna och Ingvar Oldsberg eller Loket eller Harald Treutiger, alltså det var bara göteborgare på tv, och sen så slutade det vara så i slutet av 90-talet, och så känns det som att det har varit så ganska länge i min värld. Och så fanns det med en del om det i föreställningen. Men sen härom året så började liksom det dyka upp så mycket göteborgare igen. Plötsligt så var det så här, nej men det är klart göteborgare kan vara med På spåret. Man bara, va? Så var det inte förut. Och, nej, men det är väldigt... jag tycker också, jag håller med dig. Det har hänt något.
0: Det är inte bara en känsla, det är lite så. Göteborg har fått en revival ute i hela Sverige.
1: Det känns så, ja.
0: Men det här med att du har ju sagt att mentaliteten i Göteborg är lite sådär att man inte ska förhäva sig.
1: Ja.
0: Vad betyder det där?

0: till folk man älskar lite då och då. Det behöver inte vara så hemskt som det låter. Men jag menar, det finns inte... Ibland om jag träffar någon person som också är då kändis, eller vad man nu ska kalla mitt udda yrkesval, i Göteborg, då inser man att vi har aldrig sett tidigare. För det finns liksom inga kändisfester i Göteborg. Det finns inte så här, ja men alla de som är lite småkända, de går hit. Det finns inget sånt. På samma sätt som det finns i Stockholm exempelvis, eller i många andra städer. Så det känns bara som att alla är lite mindre, att det är typ lite pinsamt att hålla på med sånt.
1: Är det pinsamt att vara kändis i Göteborg?
0: Ja, men lite tror jag. Lite tror jag det. Folk blir liksom väldigt glada om de ser mig typ källsortera. Men jag tror ingen vill se mig glida in på Hagabadet liksom. Det tycker ingen är.
1: Utan det är mer det här att Ina, hon kämpar på precis som alla vi andra.
0: Ja men det finns ändå någon sån grej här. Men jag tror att det har ganska mycket med humor att göra. För jag tror att det finns ju många tänker att Göteborgshumor handlar om ordvitsar och sådär. Men i min värld så handlar det mycket mer om att på liksom ett väldigt roligt sätt och med helt enormt fantastisk timing kasta ner någon på jorden igen som var på väg att sväva iväg. Någon som började få lite hybris, så bara ner och vet din plats. Liksom. Vi har gjort det med Håkan. Det kommer hända med Walter Nilsson och mig också. Liksom. Det är bara en tidsfråga innan någon säger det där. Liksom, som måste vara roligt, annars är det inte kul.
1: Nej, utan för då är det bara taskigt ju.
0: Precis, det måste liksom över. Ju taskigare desto roligare. Och så länge det är mer roligt än taskigt, då är det väl bara att abdikera och bara inse, nej just det, vad fan trodde jag? Jag gick runt här med hybris ett tag.
1: Har du hybris då?
0: Inte alls så mycket som jag hade haft om jag hade bott i Stockholm, kan jag säga det. Jag har vänner som håller koll. Det är väldigt skönt. Det är väldigt, väldigt skönt.
1: Men vadå? Säger de till dig då att Ina, nu känns det som att du verkligen förhäver dig här nu?
0: Ja. Eller att man sitter mitt i någon utläggning om att man har fått något poddpris eller någonting. Så bara är det någon som bara, skitintressant. Men i alla fall, det hände en så jävla rolig grej på vägen hit. Och då är man ju körd. Ja. Liksom. Och då får jag inse, nej, min historia om att vinna ett poddpris, den har inget värde. Just på just den här krogen med mina älskade nära vänner.
1: För jag ska ändå källsortera sen, så att säga.
0: Ja, och min historia är inte bäst runt bordet. För min historia handlar ändå om att jag vill lite grann få en klapp på axeln för att jag hade vunnit ett poddpris.
1: Men det kan man väl få också, Ida?
0: Ja, det kan man väl också få. Det får man ju. Ja. Det får man också, men man får ju uppta en lagom stor del av kvällen.
1: Du, det är svårt att bli profet i sin egen stad. Det där pratar vi

Snart tror jag inte startar en sekt av bara farten. Ja. Nej, men så är det ju. Det är ju lite svårt att bli det. Men det är väl också väldigt skönt att det är det. Alltså jag kan ju känna, om jag har varit i Stockholm i några dagar i rad, då blir det ju orättvist såklart att man jämför. För när jag är i Stockholm är jag ju där och jobbar. Och då träffar jag andra människor som jobbar med det jag jobbar med. Mm. Och alla vi som jobbar med det här är ju lite milt obehagliga människor med storhetsvansinne. Men när man då kommer tillbaka till Göteborg och jag umgås med mina kompisar jag känt hela livet som jobbar med allt från liksom, att jobba på kyrkogården till att jobba med folkhälsofrågor till alltså, alla möjliga jobb. Då är man ju bara en människa sen. Mm. Och det är väldigt skönt. Då är inte min historia runt det där barbordet mer värd än någon annans. Mm. Bara för att jag har varit på tv, utan är den kul och kan vi få skratta åt någonting på riktigt med magen, inte sådär lite snett utan liksom på riktigt, då vinner det.

0: Sverige. Den ligger precis vid medel vad det gäller antal utländskt människor med utländsk härkomst i Sverige. Där ligger den också precis i snitt. Så att egentligen är det ju liksom en väldigt vanlig stadsdel, men det som skiljer sig från många andra ställen i Sverige är att 60% av majorna består av kommunala hyresrätter, vilket gör att det finns många billiga bostäder där människor kan bo kvar. Så människor som är födda i majorna och fyller 19-20 när de har stått i bostadskö kan liksom fortsätta bo i majorna. Och det är ett jättestort bestånd av allmännyttan, vilket gör att den ekonomiska spridningen bland människor är väldigt stor. Vilket jag tycker är väldigt trevligt för en stadsdel. Jag brukar alltid försöka hitta, när jag är ute och reser, brukar jag alltid försöka hitta en stadsdel som är som majorna, och med, där jag vill hänga, för jag gillar att resa i städer. Och med det menar jag att jag vill gå till en stadsdel där jag beställer en öl på en krog, och den personen som jobbar på andra sidan baren bor i samma stadsdel där krogen ligger.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att det finns billiga bostäder där människor... Dels finns det billiga bostäder, men också att servicepersonal tjänar så pass hyfsat att de kan bo där krogen ligger.
1: Frågar du det då? Ursäkta, var bor du innan du beställer?
0: Nej, det gör jag

0: en stad, så kan man ju ta reda på andra sätt. Verkar det här vara liksom en stadsdel där människor vill vara och trivs och kan bo kvar? Eller är det här en stadsdel som man har återskapat som någon slags nostalgisk dröm där människor från andra områden där de har råd att bo får åka för att servera kaffe? Ja. Eller kan man servera en kaffe här och sen gå hem på andra sidan gatan? Det gör någonting med en stadsdel liksom.
1: Har du hittat många sådana stadsdelar när du varit ute och rest då?
0: Nej, det är väl mer ett ideal. Mm. Och så är det väl i Majerna med. Det är ju många som inte såklart bor där, som arbetar där. Men det är ett ideal att sträva efter, tror jag. För ofta hör man människor som kommer till Majerna som säger att det är så mysigt. Och jag nöjer mig inte riktigt med det. Jag försöker liksom hitta, vad är det som är mysigt? Det är enkelt att se att här har vi en skomakare. Vi har en frisörsalong bredvid en fiskaffär och en bokaffär och ett apotek. Det är enkelt att se, här går det att klara sig utan bil. Men mysigt är liksom ett ord som gör som att det hade bara regnat ner från himlen. Förstår du vad jag menar då? Jag tycker att det borde finnas fler områden som är som Majerna. För att många vill bo där av uppenbara skäl. Mm.
1: Komiker Ina Lundström är det som är gäst. Vi ska snacka mer. Först ska vi lyssna till The Ark, The Worrying Kind.

0: Komikern Ina Lundström är det som är P4 extra gästen idag. Du, vi pratade ju här innan om din relation till Göteborg och Majorna och så, men din uppväxt där har väl inte alltid varit så lätt, va? Både liksom i och utanför hemmet, eller?
1: Nej, vad bökigt jag hade det fram tills jag blev 25-ish, skulle jag tro. Jag har sommarpratat om det, så vill man höra allt om det så kan man göra det där. Men när jag är uppvuxen både med, alltså, med, mina föräldrar har ju gjort så gott de har kunnat liksom, men det var ju verkligen sådär alltså. Och,

0: Och det tog ganska många år för mig av att hetsa runt och vara skitjobbig själv innan jag hittade något slags lugn.
1: På vilket sätt då då? Var det i skolan och så eller?
0: Ja, jag var katastrof i skolan, aldrig där till att börja med. Och så tyckte jag det var väldigt kul att vara ute och prata med folk istället för att försöka lära sig en massa grejer. Och sen så hade jag inga pengar, så då tyckte jag att får man väl skaffa saker man vill ha på andra sätt som inte alltid är lagliga och så här. Alltså inget allvarligt typ, men var en sjukt stökig tonåring fram tills jag var närmare 30 känns det som. Men grejen är att nu har jag ju det svinbra. Jag har det liksom mycket bättre än vad jag någonsin trodde att jag skulle ha det. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle ha det så här bra. Och då pratar jag inte ens om mitt jobb. För det är ju bara helt magiskt såklart. Utan bara rent allmänt. Förstahandskontrakt, massa goa kompisar, en underbar kille, ett toppenbarn. Bara så här grejer som kan köpa liksom det jag vill ha. Om jag är hungrig så måste jag inte utgå från bara vad jag har råd med, utan jag kan liksom fundera på vad jag är sugen på. Såna grejer. Det är grejer som jag nog aldrig hade riktigt väntat mig. Vilket gör att allt är bara som en sån jävla bonus.
1: Ja. Men så, vad tror du att du tog med dig då från din egen uppväxt? Liksom? Vad har det gjort med dig så att säga? Går det att säga det?
0: Ja, men kanske. Alltså, möjligt. Jag vet inte. Jag har aldrig liksom riktigt analyserat det där så mycket, men jag tror, alltså jag har ju fått med mig massa positiva grejer från min uppväxt. Jag har fått vara jättemycket i fred, jag har fått klara mig jättemycket själv, vilket har gett mig ett känsla av att det går att klara sig själv, det går att lösa sig liksom. Även när saker är skitrötna så kan det bli bättre av någonting jag gör. Jag tycker jag är inte rädd för särskilt mycket grejer. Jag navigerade ganska enkelt i typ Kuala Lumpur när jag var 9-10 år själv. Det gör att jag liksom inte skiter ner mig så fort något oväntat händer. Utan jag kan ändå... Ja, men det är massa grejer jag är tacksam för. Och det är ju jättelätt att säga för att jag har haft en jävla massa flyt. Liksom. Jag har haft en skitbökig uppväxt, precis som jättemånga andra.

0: Och sen fick jag jättemycket tur, och det gör att jag nu kan kolla tillbaka på den skitböken i uppväxten och vara, ja, men där lärde jag mig allting, och det är därför jag har den här turen. Men jag hade ju lika väl kunnat ha otur, och då hade jag kollat tillbaka på den där uppväxten och säkert varit jättearg på mina föräldrar och allt möjligt. Men nu löste sig ju livet, så då är det väldigt lätt att tänka, ja, att det finns en kausalitet. Det tror jag inte. Jag tror bara det är ren som bonnatur.
1: Liksom. Är det så alltså? Vad bestod den turen i då?
0: Ja, men den turen bestod i att jag började på en folkhögskola och fick gå om trots att jag bara var där trots att jag var borta 70% av tiden första året när jag skulle plugga upp mina gymnasiebetyg. Den turen bestod i att den folkhögskolan då hade fått ett anslag och att det var två lärare som hette Kenneth och Teddy som såg att jag var liksom, såg någonting som ingen lärare hade sett tidigare och som utmanade mig på ett sätt ingen lärare hade utmanat mig tidigare, och då var jag ju över 20 liksom. Mm. Tur i att jag råkade bli gravid när jag var 24, vilket gjorde att jag var tvungen att ta tag i mitt liv. Tur i att jag träffade min nuvarande kille för 18 år sedan som jag blev kär i för att jag trodde att han var en pundare. Sen visade det sig att han var en toppenkille. Men det var ju också bara tur. Jag hade ju samma dåliga instinkter från min barndom. Det var bara att med lite tur så kan det ibland lösa sig ändå.
1: Men lite förmåga måste det väl också ligga i detta? Liksom?
0: Jo, nej, men det gör det säkert. Mm. Det gör det säkert. Det är bara att det känns som att man idag ofta har bilden av att alla människor som det går bra för på något sätt förtjänar det. Mm. Och liksom förlängningen av det resonemanget blir ju att människor som har det dåligt, de förtjänar också det. Förstår du vad jag menar då? Och då känns det bara som att det finns ingen anledning egentligen att fundera över ifall det är någonting jag har gjort, för att jag vet att mitt liv hade en annan riktning. Och jag vet att de sakerna som hände mig berodde på saker helt utanför min kontroll egentligen. Sen så är det klart att det finns stunder, jag hade ju kunnat bestämma mig för nu när jag har framgång och har det gött, så hade jag ju kunnat bestämma mig för, ja, men äntligen är det ju dags att börja med kokain, det hade jag inte råd med tidigare. Så, visst, det får jag ge mig själv en klapp på axeln att jag inte gör.
1: Don't do drugs.
0: Nej, precis. Nej, det tycker jag inte man ska. Nej. Det finns ingen anledning.
1: Nej, det finns ingen anledning. Det här var ju helt underbart att ha dig med, Ina. Nu har vi inte pratat så mycket om showen, men den kommer.
0: Vet du vad? Det kommer prata om showen. Nu kommer mina kompisar få plocka ner mig. Men jag är så sjukt stolt

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. IP4 Extra, vi fortsätter med ekonyheter, Elias Svensson.
1: Spanien har inga konkreta bevis för att Marocko planerat eller genomfört den stora anstormningen av migranter till området Ceuta i somras. Det sa premiärminister Pedro Sánchez i parlamentet idag. Uttalandet kommer efter att en polisrapport pekat på att det fanns en rad brister hos de marockanska säkerhetsstyrkorna på plats, skriver nyhetsbyrån AFP. Vart femte barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuella övergrepp online. Det här visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
2: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de

0: genomsnitt var femte barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Li är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
1: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet.
0: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
2: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
3: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. En svensk man i 30-årsåldern med kopplingar till gängkriminalitet har gripits i Rumänien, det uppger svensk polis. Han misstänks för mordförsök och grov utpressning och bedöms enligt polisen vara tongivande i ett kriminellt gäng i Stockholms län. Mannen har enligt polisen varit utomlands de senaste åren, men har nu gripits i samarbete med Europol och rumänsk polis. Det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år, uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Star Wars-skaparen George Lucas öppnar ett eget museum i Los Angeles som kostat 10 miljarder kronor att bygga. Omkring 40 000 verk kommer att ställas ut och långt ifrån allt är Star Wars-relaterat. Det kommer också finnas konst från bland andra Banksy och Frida Kahlo. Museet invigs den 22 september. Det sätter punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: Tack så mycket för det. Elias, du lyssnar på P4 Extra. Jag som finns med dig denna torsdag heter Svetlana Pastorovic. Välkommen. Torka och översvämningar hotar i vinter. Väderfenomenet El Niño kan bli den starkaste sedan mätningarna började. Hur påverkar det oss i Sverige? Madeleine kräktes av smärtan, skickades hem med smärtstillande. SVT-program visar att många migränpatienter inte får rätt vård. Hur svårt kan det vara att inte prata i högtalartelefon på bussen? Ny bok om folkvett ska få oss att tänka till och komma ut ur våra kokonger. Vi ska prata mer om det också. Först Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. God eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under vintern. Med det så kommer torka, översvämningar och andra störningar bli fler och värre enligt en ny analys från världsmeteorologiska organisationen WMO. Marcus Sjöstedt, meteorolog på SVT. Ja, Marcus, hur reagerar du på den här analysen?
1: Ja, men det är ett tydligt budskap, en tydlig signal om vad vi har att vänta här nu under hösten och vidare in då under vintern. El Niño är ju ett naturligt fenomen som återkommer med jämna mellanrum vissa år. Men nu har vi en väldigt kraftig sådan här framför oss och det kommer ju få stora konsekvenser och påverkan på vädret på många platser runt om på jorden. Dessutom har vi ju en klimatförändring här också, en global uppvärmning. Och så vi är väldigt sårbara. Nu, den ligger ju i bakgrunden hela tiden och påverkar vårt väder runt om på jorden, och nu får vi en kraftig El Niño på detta, så att, kan ju bli problematiskt.
0: Om vi ska försöka förklara det här lite grann. Det här är liksom ett fenomen som påverkar Nordamerika, Amazonas, Karibien och Australien. Men hur kan ett fenomen i Stilla havet få så här stor påverkan runt om i världen?
1: För att helt enkelt hela vårt klimatsystem är ju ett enda maskineri. Allting hänger ihop. Haven, världshaven och vår atmosfär, det hänger ihop. Just El Niño handlar ju väldigt mycket om placeringen av det varma ytvattnet i Stilla havet. I normalfallet så har vi ju passadvindar som pressar det här varma vattnet västerut längs med ekvatorn i Stilla havet. Och vid El Niño-år så samlas mer varmt vatten längre österut i den här stora bassängen, och mer varmt vatten når också ytan. Och det här sätter igång saker i atmosfären i de här trakterna av världen som sen fortplantar sig runt om jorden. Så att på så sätt påverkar det vädret på flera andra håll.
0: Mm. Och vad de här stora skyfallen, översvämningar, extrem torka beskrivs ju som en del av konsekvenserna då. Men vad gör det med de här områdena som drabbas då?
1: Det är ju väldigt tufft, helt klart. Det är ju så att har man, jag menar vissa av de här länderna som ja, men exempelvis delar av Sydamerika och Peru, Ecuador, som normalt sett inte får jättemycket regn, får ju plötsligt väldigt mycket mer regn. Då kan det resultera i jordskred och översvämningar, och det kan slå väldigt hårt mot de här platserna. Samtidigt många andra platser som förlitar sig på det årliga regnet, regnperioder som där det här regnet då minskar istället och du får mer torrt och torka. Det här slår ju väldigt, väldigt hårt mot jordbruk och annat, va? Australien och Indonesien, de här platserna får ju ofta väldigt torrt väder under El Niño-år, och då ökar ju också risken för skogsbränder.
0: Mm. En annan sak är att eftersom haven då värms upp då, så flyttar en del djur på sig, förstår jag, som bland annat vithajar, rockor, giftormar som kan komma närmare de amerikanska kusterna och så. Men för oss här i Sverige och Norden då, vad får det här för konsekvenser för oss då?
1: Just kopplingarna mellan El Niño och det värdet vi har på våra breddgrader och här borta i Norden och Sverige, den

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Extra. 1,5 miljoner svenskar lider av migrän och många upplever att de inte får rätt vård i tid. I SVT Vetenskaps nya program så tar man upp bristerna i migränvården i Sverige och att det tar i snitt 13 år för en person att få en diagnos. Madeleine Tenbeck från Stockholm, du har lidit av migrän i 21 år och du fick väl också vänta på din diagnos, Madeleine?
1: Ja, på ett sätt så kan man säga det, men på ett sätt så fick jag väl den direkt på plats när jag sökte akuten vid mitt första anfall. Men då var det lite sådär att det rycktes på axlarna och sades att ja, det är ingen hjärnblödning så du har väl migrän. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det.
0: Vad hade du för symptom då då?
1: Då hade jag ett totalt synbart fall. Jag såg alltså ingenting, det var kolsvart. Jag kräktes, jag hade en sprängande huvudvärk. Jag kunde inte gå knappt. Min nuvarande man då, han släpade i princip mig från bilen in till akuten.
0: Mm. Och då var du 19 år gammal och då konstaterar man att det är migrän. Vad hände sen då?
1: Absolut ingenting. Jag hade det ganska lugnt ett par år med något enstaka anfall bara sådär, så att det var väl inte så mycket mer med det, men jag sökte mig till vårdcentralen och när det började eskalera och jag inte upplevde att några receptfria mediciner hjälpte längre, men fick även där i princip en axelryckning och sådär att men för mig funkar det, säger läkaren. Och då började jag ju ifrågasätta kanske lite mig själv och mina symptom och tänkte att ja, men då är det väl kanske jag som överdriver och inte riktigt kände att jag fick gehör.
0: Men du sökte dig vidare så småningom specialistvård på en privat klinik och så. Vad tänker du om att du liksom, om att det blev så här då? Att du liksom inte riktigt kanske upplevde att du blev tagen på allvar där då?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är helt bedrövligt. Samtidigt så känner jag att primärvården kan inte kunna allt. Men man ska i alla fall bli tagen på allvar och man ska kunna bli hänvisad någonstans och inte behöva söka upp all vård per egen hand. Alla har kanske inte den kapaciteten. Nu hade jag tur att få hjälp och tips från en kollega som hjälpte mig vidare. Mm. Sådär.
0: Stanna kvar där. Vi ska plocka in också Johan Bergendorf, reporter på SVT Vetenskap, som har gjort det här programmet om migrän. Där ni då bland annat tar upp att det tar i snitt 13 år för en person att få diagnosen. Johan, varför är det så här?
2: Ja, i specialistvården, för det där det finns statistik på Socialstyrelsen. Det är svårt att veta varför det inte funkar så bra i Sverige. Det finns inte några bra vetenskapliga svar på det, men de experter vi har pratat med pekar på varför det funkar så bra i våra grannländer, till exempel i Danmark och Norge, där man då har på ett annat sätt nationella riktlinjer från neurologerna som är huvudvärk och migränspecialister och så ner till vårdcentralerna och exakt vad man ska sätta in för läkemedel på olika nivåer och sånt. Så att det verkar ha spritts en mycket större kunskap där. Nu ska Socialstyrelsen i Sverige ta fram såna här nya riktlinjer, men just idag så, ja, när vi har tittat på Socialstyrelsens

0: vara helt ärlig med att berätta hur många anfall jag har haft, för att det känns som att jag bara gnäller och på något sätt inte upplever att någon skulle tro mig i princip att jag har så pass många anfall.
1: Det är viktigt att du berättar i alla fall här. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Extra, Madeleine Tembeck, reporter Johan Bergendorf, och SVT-dokumentären då Sanningen om Sveriges huvudvärk. Den finns just nu att se i SVT Play.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: Malmö stad vill minska kostnaderna för sjukfrånvaro och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 3,5 miljoner till arbetet i år och nästa år, där sjukfrånvaron i de yrkes- och åldersgrupper där den är hög ska analyseras. Men även arbetsplatser med låg frånvaro ska analyseras för att hitta mönster på vad som fungerar. Den årliga kostnaden för sjuklön i Malmö stad var 388 miljoner kronor förra året. Och en minskning med 1 procentenhet skulle enligt kommunen innebära en besparing på runt 60 miljoner kronor. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Under en rutinmässig provtagning har man hittat asbest på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
3: Inför en renovering upptäckte man då förekomst av asbestdamm, ska sägas, i ett ventilationsutrymme.
1: Johan Lindahl, chef för fastighetsdriften hos Regionfastigheter i Region Skåne. Fyndet gjordes på urologen. Asbest var vanligt som byggmaterial, framförallt

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du, i över 60 år har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt, för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också, så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras, så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension, och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm, och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen, så vet jag, och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är, och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med, utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier, så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, är det en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i ja, 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från ja, 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag

0: skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om, vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
1: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga. För att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
0: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
1: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om försök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
0: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
1: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Tack så mycket.

Då handlar det just nu om en trafikolycka i Lund på 103:an vid Värpingen. En singelolycka och räddningsfordon är på väg till platsen, så räknar med att det blir trångt där. 103:an i Lund vid Värpingen, just nu en trafikolycka, och det ser ut att påverka trafiken åt båda hållen. Yeah.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren och

0: tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
1: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
0: Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken, men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så, vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du liksom här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom, slår in någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vettetikett.
0: Kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
1: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden, alltså när det elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
0: Och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
1: kan
0: så
1: vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
0: Väldigt enkelt. Hur svårt kan det vara?
1: Ja, det undrar jag också.
0: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, att det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning och man har kommit i tid då, och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
0: Det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
1: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
0: Precis.
2: Och sen så i Spanien så är ju de folk vansinniga på alla som håller på och paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att, ja men då är det okej, då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
0: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent.

0: kanske man uppnådde. Okej, men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Och tänker bara, här flyger det nu. Nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Och bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för att folk tänker så här, om man är van att titta på Netflix-serie utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
0: För det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig. Utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
0: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
0: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde där.
1: Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar. Och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
0: En bra utgångspunkt är att det finns fler människor. Ja, runt omkring mig.
1: Så det kan vara en bra början. Ja, man kan börja där.
0: Niklas Kjell,

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med dig igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagram-kontot för hennes stiftelse idag. Gloria's Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från

0: Överallt. Och den var så jäkla bra. Det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. This is how you make yourself vanish in the night. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
2: Tack för det. Radiodagen rullar vidare tillsammans med mig, Jimmy Larsson och P4 Malmöhus, som bland annat berättar att Malmö stad avsätter 3,5 miljoner för att analysera sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Kan man minska den med en procentenhet så skulle man spara 60 miljoner kronor. Det och senaste nytt får du här hela eftermiddagen med mig tillsammans med Maria Mattsson och Madeleine Fritsch-Lärka. Nu Elias Svensson med Ekot.
3: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
4: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur.

enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: här i eftermiddag ända fram till klockan 17:30 den här torsdags eftermiddagen. Härligt! Men vi ska också ha lite koll på det viktiga som händer. Maria Mattsson hjälper oss med resläget. Hur ser det ut så här efter klockan 3?
1: Ja, det inträffade tyvärr en olycka för en stund sedan på 103 vid Lund, påfarten vid Värpinge, om man kör mot Lommahållet. Där kan jag säga att det just nu blev avstängt på själva påfarten vid Värpinge, och det påverkar då dig som kör mot Lommahållet. Men i övrigt så har vi väl haft en rätt så bra trafik eftermiddag hittills, inget annat akut åtminstone den senaste stunden. Vi ska försöka hålla dig uppdaterad här under eftermiddagen, och skulle någonting hända så kan du hjälpa till på nummer 020 999 444.

0: där man nu har avsatt 3,5 miljoner kronor till det här arbetet i år och nästa år. Det är ett beslut i kommunstyrelsen. Och syftet är att minska kostnaderna för sjukfrånvaron och samtidigt då skapa en bra arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna. Man ska då analysera speciella yrkesgrupper och åldersgrupper där sjukfrånvaron är hög och se om man hittar något mönster. Men man ska även titta på arbetsplatser där man hade kunnat förvänta sig höga sjukskrivningstal men där de är låga för att se om man kan hitta några positiva mönster. Vad är det som gör att de anställda är mindre sjuka här? Och ja, förra året så betalade Malmö stad, eller var kostnaden för Malmö stad 388 miljoner för sjukskrivningarna. Och om man då kunde sänka dem med en procentenhet, då skulle man kunna spara runt 60 miljoner kronor. Så det finns ju pengar i det här också.
1: Det gör ju det. Det finns alltid pengar någonstans.
0: Ja.
1: Eller hur? Läkemedelsverket, Petra, ska sätta upp en lista på sin sajt kring vilka östrogenläkemedel som det finns tillgång på och vilka som inte finns tillgång på.
0: Det är för att det har varit en brist, eller hur?
1: Det har varit en otrolig brist. Och det här hjälper ju till med olika typer av klimakteriebesvär bland annat. Och vi har ju hört här under flera år kvinnor som behöver byta från det ena till det andra och sen helt plötsligt så finns ingenting alls. Och hur ska man göra? Och här ska man även då lista läkemedel som är godkända i andra länder och som kan då förskrivas av läkare på licens, som det heter. Ett litet undantag kan man säga, så att vi kan ta in någonting som är godkänt i Danmark exempelvis, men som ännu inte är godkänt här. Och det är då läkarna som själva också ska kunna titta på den här listan och bara, finns det något alternativ till den här läkemedlet? Ja, men det finns här, det finns i Tyskland. Och så ska man kunna ge det till dem som behöver då. Får se hur det här funkar, men socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, han är i alla fall väldigt stolt och hoppas på det här.
0: Det här ska då öka tillgången, det ska bli lättare för svenska kvinnor att få tag på östrogenläkemedel.
1: Exakt.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Peter Haupt är med oss och hjälper oss i lokala nyhetsläget. Och där berättar vi bland annat om Malmö stad som vill se över sjukfrånvaron.
1: Exakt. Det är ett projekt där...

0: Thunder med Imagine Dragons.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
0: Ja, men det vill vi, Erik. Söndagsfrukost med Erik Blix i den här kanalen. Det missar jag inte i alla fall. Någon Thunder som Imagine Dragons sjöng om här. Precis, ja det har vi inte idag. Men regn har vi ju. Och det är ju på tiden. Det har varit ett torrt år. Ett par torra år egentligen med trubbel för grundvattennivåerna. Och vi har ju hört om Vombsjön som är mycket lägre vad gäller vattenståndet än tidigare. Men då är ju frågan, Madeleine. Vi är många som blir glada över regnet. Och vi har skickat ut dig för att leta rätt på den som är allra gladast över att det regnar. Och då har du tagit dig till Folkets park i Malmö.
2: Ja, och här har jag hittat Algot som cyklar på sin cykel. Algot, du har på dig regnbyxor och regnjacka. Och ni har varit ute hela dagen, har ni det? Har ni varit ute hela dagen och lekt? Alltså, vad tycker du om regn då?
3: Bra.
2: Varför är det bra då?
3: För man kan plaska.
2: Man kan plaska, ja. Har vi någon pöl som vi kan plaska? Där är en pöl, ska vi plaska lite? Ska vi testa plaska? Jag har ju inga stövlar på mig, men Algot har ett par rosa stövlar. Ska vi gå ner här? Du kan parkera cykeln, så kan du hoppa ner här då. Tror det är en ganska bra... Hänger du med och plaskar, Algot, eller? Nej, nu vill han bara cykla. Vill du plaska med mig? Du får visa vad man gör. Kom. Ja, jag börjar plaska lite. Jag har ju gymnastikspår på mig idag. Så att det går så där bra att plaska. Alltså. Men det finns ganska många pölar i Folkets park där jag är idag. Så att finns liksom alla möjligheter. Men jag tror inte att den unge Algot var så plasksugen faktiskt. Så att vi får väl liksom lämna det. Ja, de har redan plaskat.
0: Jag pratar med mamma. Ja, han är färdigplaskad.
2: Alltså,

0: Ja, de har plaskat hela dagen.
1: De har ju precis plaskat i plaskdammen också.
0: Alltså ja. Badat?
1: Ja, precis. Så de har badat också.
2: Nej, men Algot. Då är man väl plaskfärdig.
0: Alltså, Algot, har du badat i dammen? Ja. Algot, hör du det?
3: Ja.
0: Hur var det då?
3: Bra.
0: På vilket sätt var det bra?
3: Att plaska.
0: Ja, var det kallt då?
3: Mm.
0: Men vad är roligast? Är det att bada i en plaskedamm eller är det att plaska i pölar?
3: Plaska i pölar i damm.
0: Ja. Hur gör man när man plaskar? Ska man liksom hoppa eller bara lite plaska lite så där lätt?
3: Hoppa.
0: Ja, så man tar fart och så bara hoppar man riktigt. Så. Ja. Det är det man ska göra. Jag vet inte om jag kommer göra det nu. För att jag har inga stövlar på mig här. Alltså, Jimmy, så att jag får nog nöja mig med ett litet plask.
4: Men du,
0: det
4: Maria,
0: är
4: man kan
0: inte
4: bara,
0: så många barn.
4: Man kan bara bli blöt en gång, sen är man blöt. Då spelar det ingen roll. Så att plaska en gång eller tusen. Så bara köra.
0: Det har du rätt i. Jag ska lirka lite här, men det var inte så många ute. Det är lite spännande, för det är första dagen på länge som det är så här ihållande regn. Just nu är det faktiskt uppehåll, men det har ju regnat ganska rejält och ska regna flera dagar till. Och i Folkets park brukar det myllra av barn. Men jag fick verkligen leta länge innan jag hittade det här gänget som då har varit ute hela dagen i trots att det har kommit massa regn uppifrån.
4: Ja, äntligen får man vara inne, kanske vi känner. Eller vad tror du?
0: Ja, men lite så. Det kanske är mysigt så här i början.
4: Så här i början.
0: Tända lite ljus. Ja, tända lite ljus. Och

0: Det finns få låtar som är så tacksamma att bara drömma sig bort i och titta ut när regndropparna faller på rutan. Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och till helgen så drar Sveriges största internationella idrottsevenemang för idrottare som lever med intellektuell funktionsnedsättning igång. Det största någonsin i sitt slag i Sverige. Alltså alla tider. Och Madeleine, du har träffat en av dem som ska tävla, som verkligen har ett passionerat förhållande till sin idrott.
3: Ja, jag träffade Kim och nu bara har efternamn fallit ut ur mitt huvud. Men Kim är i alla fall fotbollsspelare sedan hon var liten. Hon har alltid spelat fotboll. Hon är 25 år gammal och spelar i FIF Malmös lag, Persbot fotboll, som hon har hittat och som verkligen har förändrat livet för henne.
4: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5, som då har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
3: Hur hittade du fotbollen då?
4: Jag spelade liksom vanlig fotboll när jag var liten och har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa.

0: tjejer och killar i samma lag. Jag har alltid tyckt att det är kul. Och att det spelar liksom ingen roll om du är världsbäst på det eller inte. Alltså, alla får vara med på sina förutsättningar. Vi har 4 olika lag beroende på vilken nivå du är på. Så att det finns alltid ett lag för någon. Och att just uttagningar till matcher liksom, fungerar genom träningsnärvaro och inte hur bra du är som spelare. Vilket oftast är grejen i, om man tänker vanliga fotbollsklubbar. Vilket jag känner det här fast är bättre.
1: Och i helgen nu så ska du tävla med ditt lag. Och det är ju en enormt stor tävling det här. Det är ju liksom Nordens och Sveriges största. Hur känns det då att få tävla med lag från andra länder nu?
0: Ja, men jag tycker det är jättekul. Jag har ju spelat Gotia som också idag finns anpassat. Och där är det liksom jag möter landslag. Och jag tycker det är jättekul att spela mot utländskt motstånd. Just för att se lite, kan jag stå upp med det här då?
1: Hur kommer det gå då?
0: Jag vill säga att det blir vinst. Men man ska alltid tro på sitt lag, så att jag säger vinst.
1: Vad blir roligast tror du med tävlingarna?
0: Ja, men det är alltså dels att få spela matcher och spela mot länder jag inte har spelat mot innan. Men också att få representera, för man representerar inte bara sitt klubb utan även Sverige. Och det ska bli väldigt kul.
1: Du har ju tröjan på dig där. Det ser väldigt proffsigt ut. En blå tröja med gul text. Special Olympics Sweden. Och så är den symbol där.
0: Ja, men exakt. Så att jag använder denna flitigt. Just för att visa upp. För att jag är stolt över Special Olympics.
1: För de som inte vet vad Special Olympics är, hur skulle du beskriva?
0: Alltså det är mer anpassat. Alla har någon form av diagnos. Vilket gör att man hittar en gemenskap på det sättet. Och att folk har mer förståelse över om man gör på ett visst sätt. Så här, ja, men det är väldigt vanligt kanske för personer med så här, autism. Det är väldigt mycket glädje skulle jag säga. Ja, alltså man märker för spelare att det är kul att hålla på.
2: Kim Wittgård, en av tusentals idrottare i Special Olympics Sweden Invitational Games, som är det fullständiga namnet, det här största idrottsevenemanget för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning någonsin i Sverige, som invigs då i Malmö i Folkets Park imorgon kväll. Parasport Sverige tillsammans med Malmö stad, Region Skåne, Visit Skåne. Och det ska tävlas i en himla massa idrotter. Golf bland annat, simning, handboll, bordtennis och så fotboll då. Givetvis.

0: Rose Garden med Jill Jonsson. Klockan är 4:30 här inne hos mig i P4 Malmöhus. Nu får vi nyheter.
1: Malmö stad vill minska kostnaderna för sjukfrånvaro och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 3,5 miljoner till arbetet i år och nästa år, där sjukfrånvaron i de yrkes- och åldersgrupper där den är hög ska analyseras. Men även arbetsplatser med låg frånvaro ska analyseras för att hitta mönster på vad som fungerar. Den årliga kostnaden för sjuklön i Malmö stad var 388 miljoner kronor förra året. Och en minskning med 1 procentenhet skulle enligt kommunen innebära en besparing på runt 60 miljoner kronor. Petra Haupt, P4.

0: i ett entreprenörsutrymme.
1: Johan Lindahl, chef för fastighetsdriften hos Regionfastigheter i Region Skåne. Fyndet gjordes på urologen. Asbest var vanligt som byggmaterial framförallt mellan 50- och 70-talet, men totalförbjöds 1982. I fast form är det helt ofarligt, men som luftburna partiklar kan det orsaka bland annat lungcancer. Luftprover har tagits och tros ge svar nästa vecka. Inga patienter påverkas i nuläget, men däremot har personal i närliggande utrymmen fått flytta på sig.
0: I detta fallet så gjorde vi en bedömning tillsammans med verksamheten att vi av försiktighetsskäl helt enkelt så flyttade vi ut personal ur de här rummen också. Inte för att ha funnits några tester, det är som säger positivt prov än, men av som en försiktighetsåtgärd helt enkelt.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Centerpartiet får bestämma?
3: Om Centerpartiet får vara med och bestämma efter nästa val så kommer vi kunna skapa ett Malmö där fler unga känner framtidstro.
2: Centerpartiets Lucia Johansson.
3: För ett friare, grönare och roligare Malmö som vi kämpar för på alla nivåer kommer kunna skapa möjligheter. Då till exempel möjligheten för unga att få sitt första jobb, möjligheten att kunna starta och driva företag. Men också möjligheten till att förverkliga sina idéer, vad de än må vara. Och då kommer vi satsa jättemycket på det som vi vet ger livskvalitet, ökad livskvalitet. Fler grönområden där unga kan träffas, mötas, vara aktiva. Men också ett ökat och rikt kultur- och föreningsliv. En rolig stad där alla, oavsett var du växer upp i staden, kan vara med.
2: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lo Lill, P4 Malmöhus.
4: Ja, det är som sagt en hel del regn i form av små skurområden som drar in och ut över Skåne. Hårda vindbyar i södra Skåne, det är en vind från syd det. Det fortsätter så ikväll. I natt mest uppehåll, men det fortsätter blåsa en hel del. Och med tanke på hur öde du har beskrivit, Madeleine, att Folkets park i Malmö är, så undrar man ju, det är nästan som att det är apokalyptiskt regnväder, men så illa kan det väl inte vara?
5: Jag kan säga att nu är det ett helt annat läge. Det är nämligen uppehåll och plötsligt strömmar det till. Jag vet inte om det också är tiden så här vid halv fyra att föräldrarna hämtar sina barn och så kommer de rullandes in med barnvagnar och kommer en hel del unga med mycket spring i benen här, och det finns väldigt många vattenpölar efter det här regnet. Så att du anar vad som kommer att hända.
4: Du ska plaska i vattenpöl. Det är det jag hör. Jag hör ju det. Gympadojorna torkar över natten, Madeleine. Ingen fara.
5: Ja. Är det sant? Hushållspapper. Ja, det gamla trickset. Det funkar.
4: Ajamen. Kör. Jag och Madeleine, Jimmy heter jag förresten. Vi är ju med dig ända fram till klockan 17:30 idag. Håll oss i handen. Du är så välkommen in till oss.

0: What a feeling, Irene Cara. Vi bjuder in Sigge Sander och Radiosporten in i matchen. Det ska bland annat handla om ett allsvenskt avhopp. Varsågod Sigge.
1: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från allsvenskan.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Reporter Jonas

0: guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
1: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan har haltat varje steg.
0: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
2: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockey sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
3: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
4: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
3: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
2: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko som är 40 år gammal har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
5: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
6: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
5: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
6: A meeting record I would say here just to be able to win that.
2: Säger Mondo Duplantis och reporter där var Susanna Andrén. Det är i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby. Där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
7: Tack så mycket Sigge. Häng med i Sportextra ikväll i Sveriges Radio-appen bland annat. Ja, Malmö FF som såg till att hålla dörren till den här guldstriden vidöppen med sin seger mot Sirius i måndags.

0: Risk It All. Bruno Mars.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, och där så letar du och jag, Madeleine, efter den som är gladast över att det regnar. Och hittills inga sura miner på barnen i Folkets Park i Malmö, eller hur?
3: Nej, de jag har pratat med har varit ganska nöjda och tycker det är ganska kul faktiskt med regn. Och den som tycker allra roligast, det var Kajani som jag träffade alldeles nyss. Kajani Granat Musovo som... men hon fick berätta vilken typ av pöl hon gillade bäst.
4: Lerpölar.
3: Vad tycker du om att göra när det regnar?
4: Bada.
3: Gillar du bada när det regnar? Och sen gillar du, vad gillar du mer?
4: Plaska.
3: Att plaska i vattenpölar?
4: Mm.
3: Du, jag tänkte att du skulle visa mig hur man gör. Nu har vi, vad har vi här? Här har vi en pöl. Ska man, kan man ta lite fart så här långt ifrån eller... Ska man hoppa eller hur brukar du göra?
4: Hoppa.
3: Hoppa? Okej, det får vi se då. Det där var ett riktigt plask. Jag vill ta till då. Jag hänger med här nu då. 1, 2, 3. Men varför är det så roligt? Varför är det så roligt att plaska då? Men nu när det regnar så där jättemycket. Är det kul att vara ute då?
4: Mm.
3: Men blir du inte blöt då?
4: Ibland lite, ibland inte.
3: Mm. Och det gör inte så mycket då om det blir blöt?
4: Nej.
3: Nej. Vad har du gjort idag då när det har regnat?
4: Idag?
3: Mm.
4: Varit inne.
3: Har ni varit inne?
4: Hela dagen.
3: Nej. Men nu är ni ute och ska plaska då?
4: Mm.
3: Vad ska ni hitta på mer än att plaska i pölar?
4: Vet inte.
3: Nej. Det finns ju en vattendamm här, en plaskedamm.
4: Mm.
3: Mm.
4: Men den kan man inte hoppa i.
3: Nej, den är kanske lite för mycket vatten då. Gillar du att hoppa i stora pölar eller små?
4: Stora ibland. Jag får ju skorna, stövlarna.
3: Ja, du kan få, om det är stora, för stora kan man få i stövlarna, ja.
4: Mm.
3: Och jag, vad har jag för skor?
4: Gympaskor.
3: Ja. Går du att hoppa med gympaskor?
4: Nej. Inte hoppa i lerpölar.
3: Nej. Precis, för det finns vattenpölar och sen finns det pölarna som är leriga också.
4: Mm.
3: Vilka tycker du är bäst?
4: Leriga. Då slipper man att bli blöt.
3: Alltså då är det bara gegga liksom.
4: Mm.
3: Ja, vi tar det sista hopp då. Ska vi det? Ska vi ta den stora där?
4: Mm.
3: Jag hoppar också nu då. 1, 2, och hopp! Pappa är med också, men du har inga regnbyxor.
5: Nej, hon pratade precis om det. Varför har jag ingen regnbyxor?
6: Man inte leker.
5: Ah.

0: Varför det? Varför har pappa inget det? Borde inte han ha stövlar då?
1: Ja. Om man då går och trampa in en lerstol ner på honom.
0: Ja. Du kan inte hoppa här.
2: Nej, det kan jag inte. Tyvärr, jag är fällklädd. Ingen rätt sko, ingen regnbyxor. Så att, nej, jag får låta det för Kenny.
0: Men du, har du hoppat när du var liten, hoppat i pölar?
2: Ja, det är ju det jättemycket. Det är där jag kommer ifrån, i Afrika. Ja, men det var... Ja, man behövde ingen stövlar då. Man gick helt barfota. Oftast nacken.
0: Underbart! Då kunde man bara plaska med dem.
2: Precis. Så att, när vi älskade att leka i regnet, precis som alla barn brukar göra. Ja.
1: Men här kan man inte plaska nakenfis.
0: Nej, det funkar inte riktigt.
1: Nej.
0: Det är för kallt.
2: Det svarar jag.
0: Ja. Det är kallt här, ja.
1: Kan man inte bada i en lerpöl?
0: Nej. Då får ni ta och bada här i den här dammen där borta.
3: Jag har inga sura miner där, inte Madeleine. Kanske en av dem som är gladast över att det regnar, Kajani.
0: Ja, verkligen.
3: Hur blöter du nu då? Jag har sett bilder på när du faktiskt hoppar då i den här pölen. Du gjorde som jag sa. Hur blöter du?
0: Jag kan säga att jag har lyckats hoppa med en fot och den är väldigt blöt och även byxbenet har liksom dryper.
3: Men är inte det ännu värre än att vara blöt på båda fötterna?
0: Jo, jag tror jag ska hoppa i en lite större här alldeles.
3: Jag hoppar med andra foten också. Kör på. Ja, vi är med dig. Vi hoppar i vattenpölar och dina vägnar. Kanske en signal om att gå ut nu om du inte redan har kommit ut. Om du som Kajani hittills har varit inne hela dagen. Vill man släppa loss lite? Man kan bara bli blöt en gång, sen är man blöt. Det är bara så det är. Det här är Blondie.

0: Blondie. Lyssningstips här.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Kanske får man höra ett och annat om valet, givetvis. Det får du här också. I ett regnigt Kristianstad har statsminister Ulf Kristersson varit på besök idag.

0: Jo, jag får behålla min roll, min post som statsminister efter valet. I den senaste opinionsmätningen som Novus har stått för, ja, då krymper ju avståndet mellan det rödgröna blocket och Tidöpartierna till 2,6 procentenheter. Magdalena Andersson, statsministerkandidat från Socialdemokraterna, säger att det är helt naturligt. Hon verkar inte så oroad, vad hon säger i alla fall. Ja, det är ett par veckor kvar till valet. Så, en och en halv kanske. Jo, det är det. Elias Svensson, han vet mer om vad som händer i Ekot nu.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen in i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Tack för det, Elias. Jimmy Larsson är med dig här från P4 Malmöhus sida. Vi är tillsammans i ungefär en och en halv timme till. Vad härligt. Så skönt att få vara med dig. Nu har jag längtat efter under den här sommaren. Du är så hjärtligt välkommen in till mig och Madeleine. Och givetvis Maria, som håller stenkoll på resvägen så här efter klockan 4. Hur är läget?
3: Det är rätt mycket köer här och var, och på inre ringvägen i Malmö så ser vi att det rullar långsamt från Bulltofta i, bort till Videdal i riktning mot Rosengård eller mot Limhamn. Men det är också en del köer vid trafikplats Lindeborg. Det är väl inget speciellt så, utan det är mest rusningstrafik där det rullar långsamt. E6an från Malmö mot Lomma, där börjar det också bli lite köer norr om Lomma precis, för dig som färdas i riktning mot Helsingborg. Kan också vara eftermiddagsköerna. Tidigare så nämnde jag en olycka som hade skett på 103an vid Lund. Där är det nu uppklarat och där är vägen fri igen. Tips numret är 020 999 444.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, Jimmy och Petra. Namn som säkert klingar på ett lite annat sätt än just Khalid, Griffin och Kygo. Men ja, vi gör vad vi kan,
1: inte
0: Petra.
1: Lika coolt.
0: Nej, det var det jag ville säga. Men jag har försökt att inte kalla oss för okola. Nej. Men ja, här är vi.
1: Ja.
0: Men vi kan mycket annat. Vi vet vad som händer på måndag exempelvis. Då ska det tutas.
1: För det är ju första måndagen i månaden. Och det är inte bara första måndagen i månaden, utan det är också första gången som Hesa Fredrik, alltså signalen viktigt meddelande till allmänheten, kommer höras i byarna i Lunds kommun.
0: Mm-hmm.
1: Där har det inte funnits såna här tutor tidigare, men under sommaren så har det installerats i bland annat Genarp, Veberöd, Torna Hällestad, Stångby. Och ja, i och med att det är det här testet på måndag så blir det första gången de provas. Kommunen ansökte om att få sätta upp de här och fick det godkänt. Och syftet med det här, det är ju att nå fler kommuninvånare och motiveras med det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Mm.
0: Då vet du om du bor i byarna i Lund.
1: Jajamän.
0: Det kommer tutas på måndag.
1: Håll utkik.
0: Mm. Tack så mycket, Petra. Henrik är med oss från SMHI. Vi ska kolla lite på vädret, Henrik. Hur ser det ut här under eftermiddagen och kvällen?
2: Ja, molnigt och regn är det som är temat här. Vi har en del skurar som passerar nu och kommer fortsätta dra in nya skurar vidare här under kvällen och natten.
0: Mm, och när vi vaknar imorgon, är det mer regn att vänta?
2: Ja, det är liksom lite mer av den varan som väntas successivt här under dagen. Det kommer vara mycket moln, kanske ändå att molnen kan lipa lite grann med lite sol. Men ganska mycket moln och nya portioner av regn och skurar som kommer in liksom under dagen.
0: Mm. Och om vi blickar lite längre framåt då, så långt du kan se, Henrik, kommer det fortsätta att regna nu närmsta dagarna, veckan?
2: Ja, det är ändå det som är temat i alla fall resten av den här veckan. Det är ostadigt och mindre regnområden som passerar titt som tätt här hela helgen egentligen. Det ser ut som att det är någonstans i slutet av helgen och in mot början av nästa vecka så har vi en tillfällig liten stabilisering med uppehåll och lugnare vindar och kanske lite varmare på måndag. Men sen så har vi efter det nya lågtryck som rör sig in.
0: Då är vi redo för det. Henrik Reimer på SMHI, tack så mycket.
2: Tack.

0: Frida Abensen, Closer. Man blir lite inspirerad när man hör barnen i Folkets park i Malmö, Madeleine, som är så glada över att det kommer regn. För då får man plaska och det är alltid bara kul, liksom. Och jag minns, rätt högt upp i tonåren så hade jag fått ett par nya idrottskorts. Ett par helt vita shorts som skulle användas inomhus för att de var vita. Men så en kväll så regnade det. Och jag och några kompisar bestämde oss för att åka och spela fotboll. Och jag ville ha mina nya shorts. Och det var så roligt. Och vi låg nästan, alltså det var så mycket glidtacklingar och det var så mycket, man slängde sig på det här blöta, slidiga, nästan nylagda gräset som jag minns det. Och de här shortsen blev ju helt förstörda. Alltså det var ju gräs och lort och säkert någon Kanadagås skit på dem också. Helt omöjligt att rengöra sen. Men jag bar dem med stolthet på idrottslektionen veckan efter. För att det var så kul att bara slänga sig i det här blöta gräset, Madeleine.
1: Vad sa mamma och pappa när du kom hem?
0: Mamma, som i övrigt inte brukade bli så arg, i alla fall inte på mig, blev mycket arg. För att det var första gången, alltså lappen satt i princip kvar, men de var redan förstörda. Du Madeleine, vi ska få en snabb trafikrapport här.
1: Ja, det har inträffat en trafikolycka på E6:an mellan Vellinge och Malmö. Det är mellan Vellinge norra och Västra Klagstorp i riktning mot Malmö. Räddningsfordon är på väg fram till platsen. Sen har vi också en bil som står väldigt illa till på E65:an mellan Skurup och Svedala. Det är då, om du kommer strax efter Sturupsundellen, kör i riktning mot Ystad, där står den här bilen dum till.
0: Tack så mycket, Maria. Och jag, Madeleine, jag får ju lite karma nu då när jag har en egen son som är helt sjövild och är 6 år gammal. Som ju också gillar att vältra sig i smuts och lerpölar, som Kajani kallade de här för en stund sedan. Så att, ja, nu är det jag som får tvätta de där vita shortsen.
2: Ja, det är genetiskt. Jag ser just ett barn som har satt sig ner i en pöl och lutar sig framåt. Och jag undrar om man inte slickar lite. Får ju så lite vatten där med en spade också.
0: Åh, vad gott.
2: Men det är ju härligt att man är helt intäckt i regnkläder. Det är ju inte vi vuxna. Det är ju därför vi blir så tråkiga i regn. Man behöver ju skaffa sig bara rejäla kläder. Så kan man ju göra vad som helst.
0: Ja, eller så gör man så har man helt vanliga kläder att göra som du. Du är ju redan, du är väl blöt i alla fall på en sko.
2: Jag har fortfarande bara på en sko. Det är liksom chippar när jag går. Jag ska ta en sko till så att det blir jämnt. Exakt så låter det.
0: Ja. Kämpa på, Madeleine, i regnet. Och mitt råd är att blöta ner dig på den andra skon också, så känns det nog lite bättre.
3: P4 Dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.

0: Pretenders, I'll Stand By You. Och nu har du hittat föräldern Madeleine till det lilla barnet som precis tog en slurk i regnpölen där i Folkets Park i Malmö.
1: Ja, Eddie, han vadar nu genom den här stora pölen som han nyss satt i och plötsligt vek sig liksom framåt, och jag undrar om pappa här, om han inte liksom tog sig en liten slurk.
2: Jo, det gjorde han säkert. Han var nog törstig.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Oscar.
1: Oscar.
2: Yes.
1: Och efternamn?
2: Kindgren.
1: Kindgren. Yes. Och du, Eddie, det händer att han får i sig lite regnvatten.
2: Det händer att han sitter i pölen, och så ibland kan det bli att man dricker lite också.
1: Hur känns det då?
2: Det känns helt okej. Så länge jag får lite lugn och ro så är jag nöjd.
1: Men det här att säga nej, det kan bli tvärtom också.
2: Ja, nej, men ibland säger man såklart nej, men man får välja sina strider.

0: Exakt.
1: Har du testat?
0: Inte på sista åren. Inte på sista.
1: Ni är ute här ett helt gäng och alla har underbara regnkläder på sig. Eddie har lite så här, hänger lite på höften, hans orangea brallor. Vi har en här, en underbar sån här pepita, rutig, lite blå, underbar blå och svart. Hinkar och spadar. Mm. Vad behöver man med när man är ute?
0: Sugrör, om man ska dricka ännu mer. Nej, men kanske man behöver ju kanske en, alltså hink, spade.
1: Ja, jag tycker att Eddie har lite då.

0: mycket att lära kvar liksom här. Får fråga hans mamma. Och sen kanske något snacks där kan vara bra att ha också.
1: Ja, men han har fått lite snacks
0: här. Tillfikat. Ja. Regnvatten och lite kex.
1: Och något kex liksom. Ja, underbart. De ser ut att ha det jättehärligt här i alla fall. Jag har hoppat med ena foten. Jag väntar lite till, men snart ska den andra foten komma i också. Har du hoppat något?
0: Nej, jag väntar lite. Jag måste ta hand om dem liksom. Jag får inte bli kall själv. Det viktigaste är att jag inte blir kall så att jag kan ta hand om alla barn.
1: Ja. Det var ett bra svar. Nu börjar det regna.
0: Ja. Nu börjar det regna. Härligt.
1: Underbart. Oh, ett litet drizzle skulle jag säga på engelska. Alltså när det är så tunna små duggregn kallar vi det för. Kanske.
2: Det gör vi va?
1: Ja, över Folkets park.
2: Ja. Mm. Duggregn, det tar vi. Det tar vi.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Det är första gången som jag får spela Pars i radion, synpopduon från Malmö. Det här är ett förslag, singeln från tidigare i år.

0: Break Through the Ceiling med Liam och Jimmy Larsson heter jag. P4 Malmöhus heter kanalen. Härligt att du är med mig. Vi är tillsammans en timme till den här blöta eftermiddagen. Vi har några blöta dagar framför oss. Det har vi. Äntligen lite regn. Nu får vi nyheter. Klockan är 4:30.
1: Klockan 3 på måndag kommer Hesa Fredrik, alltså signalen viktigt meddelande till allmänheten, att höras i Lunds byar för första gången. Under sommaren har VMA-tutor installerats i Genarp, Veberöd, Dalby, Södra Sandby, Revinge, Torna Hällesta och Stångby. Det var förra året som Myndigheten för civilt försvar godkände kommunens ansökan om att få installera tutor i byarna. Syftet är att nå fler kommuninvånare och motiveras med det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Sveriges största idrottsevenemang någonsin för idrottare som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer till Malmö. På fredag kväll invigs Special Olympics Sweden Invitational Games.
3: Det är över 2000 deltagare, 11 olika sporter, 26 länder totalt. Och jag tycker det är jättekul att spela mot utländskt motstånd. Just för att se lite, kan jag stå upp med det här då?
2: Kim Wittgard är en av fotbollsspelarna i parasportföreningen FIFs lag i Malmö som ska tävla under helgen. Det är Parasport Sverige, ett idrottsförbund som organiserar evenemang och tävlingar för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning som bjudit in till en internationell tävling tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och Visit Skåne. Förutom fotboll ska det bland annat tävlas i

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Vi ska få senaste nytt om din resväg, Maria.
1: Ja, det har blivit mycket långa köer nu på E6-an från Vellinge mot Malmö. Det har ju inträffat en olycka strax efter Vellinge norra för dig som kör mot Malmö. Men det har också blivit köer åt andra hållet. Jag vet inte om de har ställt räddningsfordon åt det hållet eller om det är tittköer. Köer blir det åtminstone på båda hållen mellan Malmö och Vellinge just nu. En olycka har inträffat i norrgående riktning. Sen har vi också köer på E65-an mellan Skurup och Svedala. Efter mellan Svedala och Skurup blir det. Om du kör efter Sturupsrundellen så står det en bil illa till. Och då kan man bara räkna med att det kan vara lite trångt just där. Sen ser vi också att det är en hel del kö precis efter Sveda.

0: tilbake.
1: Jeg svettet mine hender. Jeg svettet mine hender.
0: Då är vi redo.
1: Jag har vatten på den.
0: Ja, men det är jättebra. Du är helt ren nu.
2: Ja.
0: Ska vi börja baka här då, tycker du?
2: Jaha.
0: Ja, lite smuts, det gör ingenting. Alltså, ska du baka lite kaka här nu då? Hur gör man då?
2: Men på botten lägger man i smeten.
0: Ja, då lägger vi i lite smet här då. Och det är perfekt, så sanden är liksom alldeles perfekt. Jag trycker lite till här också, så där. Lite socker kanske.
2: Ja.
0: Ja, här är lite socker där, lite
2: Och lite grädde.
0: Och lite grädde tar vi här också. Åh, nu börjar det se fint ut. Här har vi, vad är det här då? Vad ska vi ha det här till?
2: Det är en blomma.
0: En liten blomma. Och kan man använda den här pinnen?
2: Vi behöver denna.
0: Ja, här kom det lite...
2: Vi måste ta bort här.
0: Jaha, måste vi göra om allting nu? Ja, här kommer då Mack med vatten i en spade. Och där går det i, ja. Precis, så det blir lite ännu mer geggigt. Ja. Vad ska det bli för kaka det här då?
2: Den är ju med smeten.
3: Choklad.
0: Chokladkaka, såklart. Men hörni, vad kan man göra med de här då?
2: Det går i.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Här är P4 Malmöhus. Jimmy, jag som är med dig. Härligt att du väljer att vara med just oss den här eftermiddagen. En liten stund till är vi tillsammans. Vi ska få det senaste nytt om allt som händer i Sverige och världen nu, för klockan är 4:15.
1: Här är Ekot 4:15. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
3: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, 2 år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet

0: tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
1: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips, de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
0: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
1: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänswalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reul.
2: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
1: Han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
0: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
0: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
3: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att börja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avrådan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022, men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera döda.

0: den civila flygtrafiken.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
2: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt så där.
3: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
2: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
3: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
2: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
3: Budgeten för de 4 planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
2: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
3: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
1: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den

0: medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sanchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sanchez fast.
1: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
0: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
2: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt Transports ordförande Tommy Wret.
3: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
4: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinen.

0: mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
1: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman.

0: 14 oktober så inleds den rättegången, inte så långt ifrån Bornholm.
1: Nej.
0: Som jag minns det.
1: Nej, precis. Och det var ju väldigt dramatiskt. Jag minns verkligen hur vi alla stannade upp när det här hade hänt. Undrade vad som låg bakom.
0: Verkligen. Jag hoppas att då vi får lite klarhet i det då när den här rättegången inleds. Räkna med att vi får höra mer om det när det inleds här senare i oktober. Jag, Petra, Maria, Madeleine är med dig en halvtimme till. Du är så varmt välkommen in till oss.

0: när det regnar?
1: Det går jättebra.
0: Ja, du ser ju jätteglad ut.
1: Det är klart jag är glad. Jag är på cykel. Och jag cyklar.
0: Du, regnet, är det något som besvärar dig då?
1: Nej, varför skulle det det?
0: Du kör på ändå?
1: Ja, det gör jag. Det är bara till att trampa så kommer man fram.
0: Men du ser oerhört proffsig ut måste jag säga nu, för er som inte ser. Här hänger någon röd slang här. Vad är det, någon slags dryckes...
1: Det är en camelback, så det är med vätskebehållare just för att ha vatten med sig om man cyklar längre sträckor.
0: Ja, och sen har du då proffsiga kläder på dig. Någon regnjacka, får jag pilla på den lite? Känna.
1: Ja.
0: Den känns ganska torr, ja.
1: Ja, men den är torr.
0: Ja.
1: Den har hunnit torka upp i regnet. Eller efter regnet i uppehållet.
0: Ja. Ja, för nu är det uppehåll. Men du har ju väldigt mycket regntätt här, ser jag.
1: Ja, men det måste man ha. Mm. Med tanke på att tanken är att cykla ner till Berlin.
0: Oh.
1: Så behövs det lite mer vattentäta utrustningen. Som med väskor.
0: Ja, här är det två väskor.
1: Och regnjacka. Och bakväska och sidoväska där bak också.
0: Ja, och de är liksom väl förseglade med liksom...
1: De är 100% vattentäta.
0: Ja. Sen har du väldigt roliga skor. Är det galoscher där eller vad är det?
1: Ja, det är skoöverdrag för att hålla fötterna torra så att man inte fryser när man cyklar.
0: Du får ju väldigt kul form på foten.
1: Ja, men det får det. Det ser för jävligt ut, men ändå.
0: Lite knöligt kan man säga.
1: Ja, men det är ändå skönt. Det är torra fötter i alla fall.

Jag då tar kanske Djurgården steget in i den allsvenska guldstriden. Vi snackar då här fotbollen. Man möter ytterst formsvaga Mjällby. Malmö såg till att hålla den där gulddörren vid öppen med sin seger mot Sirius. Serieledare fortfarande med 6 poäng, men har inte vunnit på 4 matcher nu. Försäljningen av skyttekungen Robbie Jure ser ut att ha kostat mycket, mycket. Kan de börja vinna igen? Ja, det är dags att börja göra det nu. Om inte jagande Hammarby och framförallt tillsammans med Djurgården då, om de vinner ikväll. Men då måste de ju vinna sin tredje raka match. Det har de inte lyckats med på hela året. Ett kaosår vet jag Djurgården har sagt till mig. Det som jag har i min närhet. Ja, det vore någonting om ett kaosår leder till guld. Vi får väl se. Häng med i Sportextra här. Huvudnumret alltså. Djurgården-Mjällby i den här allsvenska fotbollen.

0: Jakob Hellmans, hon har ett sätt. Nu får vi ekot på en minut. Senaste nytt här, Johan Westerberg, varsågod.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Tack för det, Johan. Jag pratar ibland om rökare i mina spellistor. Det handlar oftast om upptempolåtar, men så finns det också de sällsynta rökarballaderna. Vi får en av dem här.

0: Everything I do it for you med Brian Adams. Eftermiddagen går mot kväll, om en liten stund Sarit och kvällspasset tar det vidare framåt kvällskvisten. Nu är klockan 5:30, vi får nyheter här i P4 Malmöhus.
1: Polisen undersöker ett misstänkt farligt föremål som hittats i en trappuppgång i ett flerfamiljshus i norra Helsingborg. Det var boende som larmade om föremålet vid 16:30 på eftermiddagen. Nationella bombskyddet är fortfarande på väg och polisen har ännu inte beslutat om utrymning. Länsstyrelsen i Skåne får i uppdrag av regeringen att utreda hur fler idrottsevenemang ska kunna genomföras i naturreservat. Det här välkomnas av Riksidrottsförbundet som menar att det är vanligt att idrottsföreningar som vill genomföra arrangemang i skog och mark hindras av krångliga regler och besvärliga tillståndsprocesser. Även länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland får samma uppdrag. En redovisning av möjliga insatser som kan göras för att kunna genomföra fler evenemang och tävlingar ska lämnas senast i mitten av december. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Centerpartiet får bestämma?
3: Om Centerpartiet får vara med och bestämma efter nästa val så kommer vi kunna skapa ett Malmö där fler unga känner framtidstro.
2: Centerpartiets Lucia Johansson.
3: För ett friare, grönare och roligare Malmö som vi kämpar för på alla nivåer kommer kunna skapa möjligheter. Då till exempel möjligheten för unga att få sitt första jobb, möjligheten att kunna starta.

0: driva företag, men också möjligheten till att förverkliga sina idéer, vad de än må vara. Och då kommer vi satsa jättemycket på det som vi vet ger livskvalitet, ökad livskvalitet. Fler grönområden där unga kan träffas, mötas, vara aktiva, men också ett ökat och rikt kultur- och föreningsliv. En rolig stad där alla, oavsett var du växer upp i staden, kan vara med.
1: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmöhus.
2: Kvällen här fortsätter med moln och skurar som dröjer sig kvar framåt natten. Då blir det uppehåll. Det fortsätter att blåsa friskt till hårt i vindbyarna, längs kusten i alla fall. Och imorgon då molnigt väder, och sen framåt förmiddagen, ja, då kommer regnet in igen. Och en enstaka solglimt skulle vi kunna få, 13-16 grader. Jimmy Larsson är P4 Malmöhus, som önskar dig en riktigt god

0: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrsky. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
1: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade han, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
2: Han har haft en liten runk.
3: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
0: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffan.

som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om, men vill jättegärna höra. Djur i stan i kvällspasset ikväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i Kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Roms innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen.

0: ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt. För att det var väl ungefär det blev.
1: Oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris? Och varför var den där?
0: Ja,
1: vet du något om det?
0: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan. Men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma 4:15 på morgonen.
1: Men gud, oh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzackar för att komma undan den här grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
0: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
1: Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men väldigt roligt. Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Ha en fin kväll nu.
0: Tack detsamma. Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: Kristianstad där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
1: Ja.
0: Och så stannar jag vid ett rödljuse, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
1: Ja.
0: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
1: Jaha.
0: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
1: Han spatserar liksom över där.
0: Han satt och väntade först, och sen när det blev grönt så
1: gick han över.
0: Så gick han över.
1: Det är en fascinerande syn, måste det vara.
0: Ja, men det var det verkligen. Det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting. Liksom.
1: Nej.
0: De är ju ganska stora, liksom, så att det var rätt så ögonfallande med. Liksom, att...
1: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon: inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
0: Ja, ja.
1: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
0: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom, mot munnen, sådär som de kan sitta och göra liksom, medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
1: Ja, och då gick den över där.
0: Gick den över.
1: Ja.
0: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
1: Ja, det var ju bra. Maria, vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
0: Ja, tack.
1: Ha det så bra du.
0: Detsamma.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej. Karin är med mig nu också. Hallå.
2: Hej! Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
1: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
1: Åh, berätta!
2: Det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här. Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskar den förbi här på trottoaren och rultar fram och tillbaks som de gör.
1: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är ju så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
1: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
1: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså, det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
1: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
1: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om den här lilla igelkotten på torget. Då.
1: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
1: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken.
2: Ja.
1: Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild tyvärr.
1: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
1: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
1: ha det
2: tack
1: jättebra.
2: Så mycket. Ha en fin kväll.
1: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med

Kim Carnes, Betty Davis Ice. Du har den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020-22-10-20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofia, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig nu då.

0: Årsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
1: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott.

0: om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari, mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier. Jag

0: folk är ju väldigt måna om honom och han är ju kastrerad och chippad och ja, alla vaccinationer och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
1: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
0: Ja, ja. Ja, han försvann ju igår och aha, så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävån, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
1: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
0: Ja, ja, verkligen. Ja.
1: Är du, men är du orolig när han försvinner?
0: Nej. Ja, vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år så har de lärt sig det med trafiken och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
1: Ja. Du, går han till samma ställe hela tiden blir man ju nyfiken på nu.
0: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop där i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
1: Så det är dit han tar sig. Vet du vad han har varit idag? Fick du någon rapport? Var?
0: Ja, det var Mekanum. Ja, där var det är en sån bilverkstad.
1: Just det, där var han inne och kollade läget lite.
0: Ja, ja.
1: Alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
0: Ja.
1: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej!
0: Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, ungefär 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget.
0: Ja.
3: Men när jag kollade

0: jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Jantorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Jantorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För jag tror det var en, kanske en dålig skämt.
1: Ja.
0: Men sen han sa att nej, han är, befinner sig i en vagn, spårvagnvagn i Bergsjön. Mm. Och sen jag frågade vem han var för att han presenterade sig. Men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare.
1: Mm.
0: Och för Västtrafik och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
1: Ja.
0: Och jag frågade okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Jantorget och han är framme 6:48, något sånt.
1: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo? På spårvagnen? Eller hur gick det till?
0: Men jag förmodar att han, han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Aha. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårvagnen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar att ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
1: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad utan han tyckte nog det var lite skönt.
0: Nej, han är otroligt lugn. Och jättesnäll, absolut inga problem för att jag har tre katter till här med honom, fyra och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, med min hund på morgonen eller eftermiddag. Två av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla fyra. Och runt hela Haga kommer tillbaka och han går ingenstans, han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde bort det. Killa och... Ja. Och Smoky, att de andra katterna, att vi går alla fyra i Haga och promenerar tillsammans.
1: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
0: Ja, hela tiden. För att jag försökt visa honom resten av Haga. För att de andra tre katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
1: Ja.
0: Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan. Och det har aldrig varit något problem. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader och här i Haga i drygt en halv månad, 2 månader. Han vill inte gå ut först. Men nu när han börjat gå ut, jag tänkte att han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springer med en gång till Jantorget.
1: Ja. Du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
0: Nej,

0: Det vet ingen än så länge.
1: Ja, nej, tack själv.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om Hugo.
1: Tack att jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
0: Du, klappa alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
1: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena delen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom äter och händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik, så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid. När du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men han har ju varit borta han har varit borta ett par gånger och så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort, så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja, saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och då...

0: slags band? Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätta sig på balkongräcket där och sitter där och väntar. Och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Mm. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet jag inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai, Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När han det ska jag göra. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej då, Åsa. Hej.

Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som

0: är bra det.
1: Hej Camilla.
0: Hej.
1: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
0: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem. Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans, så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns andra bensinmackar också. Men han knatade ner där.
1: Ja.
0: Mitt emot den bensinstationen så ligger det en bilfirma.
1: Ja.
0: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar. Jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där. Och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där. I salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig nu, håll inte på och larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
1: Men alltså, var det någon som såg hela den här turen när han knatade ut? Eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
0: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
1: Ja.
0: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de då.
1: Ja, just det. Vill du hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen?
0: Ja, exakt.
1: Men du, han knottar upp för rampen, går in där, vad gör han där? Står han still eller vad händer?
0: Han står still, han bara står still och tittar, för han är en ganska lugn häst.
1: Ja, vilket är tur kan jag känna i
0: ja,
1: det här fallet.
0: Ja, alltså han var helt cool liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där och började prata med honom och de började fundera var kom han ifrån, men de misstänker ju ridskolan där uppe då, på höjden.
1: Ja.
0: Så de ringde ju dit och så chefen bara ups, så de gick ner, men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också, så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
1: Ja, såklart.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar

0: fått alldeles för mycket makt över barns liv.
1: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
2: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
3: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
2: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig, så nu vill jag veta, hur lång är du?
4: Jättelång.
2: Är du jättelång?
4: Ja.
2: Okej, det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
7: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uvalisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uvalisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uvalisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
8: Vart ska ni?
7: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uvalisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite.

Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig. Något är fel här, sa Magnolia. Jesse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området.

0: leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen.
1: En clown,
0: läste Magnolia.
1: Jag hatar clowner.
0: Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt.
1: Såg han oss?
0: Sa Magnolia.
1: Nej,
0: sa jag.
1: Det tror jag inte.
0: Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan

högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de

harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva-Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen.

0: Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Kryger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
1: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FNs organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
4: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
3: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
4: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
3: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
4: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
3: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
5: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
6: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
5: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
6: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
7: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
6: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
7: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
6: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
7: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.

Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen.

0: Har fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin, som valt att inte köpa fika.
1: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap. För min del i alla fall.
2: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
3: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
2: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
1: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
0: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll!

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenska så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder. Så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rimfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox alla först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla

0: vad jag känner till.
1: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
0: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, så att, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
2: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse,

0: klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
2: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
3: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROKS, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROKS.
4: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
5: Det

0: samhället menas med mobiltelefoner också.
1: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
2: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland, där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
3: Tack så bra. Jag passar direkt vidare till Andreas Mattsson som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
4: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags.

Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot den bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällbys startelva. Där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål. Där man kastar in en 19-årig dansk, Willum Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken. Och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken, som varit borta för skada en stund. Men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring, sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för

0: konstig, upp till gränsen till kanske obehaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
1: Ja, men i den här grenen där vi skjuter om 50 meter i vädret, då är det tre ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bussen i en slags rem, kan man säga, med, i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
0: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är inte stor.
1: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 cm. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så 10 är kanske 1 cm. Sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
0: Om ett par veckor då är det dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
1: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026 och de tre senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
0: Men det var ju de flesta kommer säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
1: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten, utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna. Så det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten, så jag måste jobba vid sidan av.
0: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och dra mig iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, ni var välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek. Men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte, mer om det strax.
3: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i 2 ligamatcher. För att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet.

Fotbollen också i Sport Extra. 20 minuter prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården 0-0. En match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han ju spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan, en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällby-spelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällby-spelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällby-spelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först.

0: Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver

Sen, det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhle och kaptenen i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer den rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kjär och så får Djurgården en frispark på egen planhalva. Nej, de lyckas

0: Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten, och då är det dyra pengar, kan man säga.
1: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
0: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de får ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det, kan man säga, för ja, men det känns man hamnar lite efter ibland.
1: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK, som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då, så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa, även fast jag vet att du gillar yrket?
0: Ja men absolut, SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget, kan man tycka.
1: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån och Säv kommer lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som, ja, inte står inte hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
2: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som vi förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger inne på

0: Det går inte, han kommer själv fram centralt, ser två Djurgårdsspelare till sist på honom, då blir han av med bollen, kan Djurgården vända i en snabb spelvändning, där kommer den långa bollen upp mot Oskar Fallenius som försöker nicka med sig bollen själv, och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén, och frispark till Mjällby, och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet, tittar, vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman, och då är det den väggpassningen felaktig, och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde, och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
1: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen, så hörs vi när den andra halvleken drar igång.
0: Alldeles
1: strax, ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sport Extra, Radiosportens valspecial, och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
2: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
1: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Lindfors.
4: Ja, men tackar.
2: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får

0: jättebra grej på ett OS.
1: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid så där, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
2: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
3: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
4: Men vadå, det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
2: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk Rysslandsfrågan på det här sättet.
5: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar ju gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
1: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
6: Jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
4: Aha.
6: Vad tänker ni, spontant?
1: Deras favoritklubbar?
6: Aha.
4: Okay. Ja, kanske några. Gång, ja, men det var också några år sedan.
1: Får jag googla?
6: Nej,
1: nej, det får man inte.
6: Inget googlande från dem, okay. Jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
4: Ja.
1: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9 typ.
6: Det ser vi fram emot.
1: Har en timme på oss och andas lite. Tack så länge, Malin. Det är paus i dagens enda match i Herrens fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är...

0: för hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. För dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagssparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
4: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite morgon tänker jag när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
4: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös såklart att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan.

0: Och hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll, där efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden, det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
1: Om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
2: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i tidssamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
3: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
2: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
1: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
0: Jag reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som man säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
4: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
5: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Liseland fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dö upp, utan det var mycket spel på mitt plan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob in ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, men fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen på, precis på kortlinjen, och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här

0: torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuten.
1: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: kändisarparadis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar först och främst. Hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM:et är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt så man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom

0: det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
1: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
0: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
1: Mm. Och om vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
0: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer.

0: är det? Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
1: Ja, okej, den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
0: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
3: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast.

0: lite mera chanser här den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ju ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakten Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska om en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

I Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst var många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldig press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården som väl sett till hela matchen nog har varit

mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta tre raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel. I Mjällby hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål, där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles

0: mål och så boxas den bort ut till vad då? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården. 69:e minuten mot Mjällby.
1: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
2: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite

0: få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
1: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
0: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2. Du krossade mig.
1: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är jag nöjd. Det är
0: någonstans skamgränsen där någonstans.
1: Ja, men det är innanför det svarta så är det bra.
0: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
1: Till Los Angeles blir jag högerskytt. Det kan jag lova.
0: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
1: Tack så jättemycket.
2: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Okkels i Djurgården, tar över bollen. Okkels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet själv, framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan, Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmar förvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna, att många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han är inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kvalstriden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet, eller någonstans i något kanske säkrare ställe, både med allsvenska pokalen och cuppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i något i andra minuterna att ta sig framåt, försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat, tillbaks till mittback Iqbal som är 10-15 meter in på offensiv planhalva på högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almiras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef, han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren, som väl är Jakob Une kanske, ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det, och då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almiras, den inbytte greken, som ligger ner, tar sig åt huvudet, och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det, och nu ska Almiras tittas till, och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almiras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Då gäller det riksväg 19 strax utanför Ystad. Mellan brandstationen och Öja har det inträffat en trafikolycka med flera inblandade fordon. Riksväg 19, alltså Ystad mellan brandstationen och Öja. Olycka med flera fordon.

Och då en uppdatering vad gäller olyckan på riksväg 19 strax utanför Ystad. Vägen är just nu avstängd i båda riktningar. Det är en olycka med flera inblandade fordon mellan brandstationen och Öja. Riksväg 19 alltså utanför Ystad avstängd just nu mellan brandstationen och Öja.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson, som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson. Och så får går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen, ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honka varas ledning mot 3 raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger 2. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten om Mjällby är på offensiv plan.

Baka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Vem vinner Djurgården? Och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällby-spelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll alla Toni Kroos närmast ut till Okkels som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Okkels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här 90:e minuten.

nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforwardposition i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Gissar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett super läge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju, tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta, som man ju får nu för tiden. Men nu är han på planen igen, Almyras, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll. Den är fint slagen. Han har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist, som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som en fin chip, hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter

Marius Aksum, Mjällbys norske tränare som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut. Och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen. Hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid en annan bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan utöver kortlinjen och inspark, och då är det snart bara en minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej.

0: chansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in på, mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir ju såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara en poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Elby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, och men då har Elby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
1: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, om det strax.

0: Bob och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen. 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring. Men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja. En av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite för nära min säng. Och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Flyttade du till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Okej. Ja, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källan, tror jag också.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor, jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo, hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet

allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Putellas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt.

0: Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjote Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josubai inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
1: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
2: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står looks can be deceiving. Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
1: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet

0: Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart du vill. Snart ska vi utmana sig ett politiskt quiz apropå stunden val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
2: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
3: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
2: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutning med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott. Martin.
1: Så är det. Malin Renfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
4: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
5: Ja, jag med.
4: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
4: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
5: Ja, men nu var det de idrotts...
4: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
5: Nej, exakt.
4: Fast i några fall. Eller ja.
1: Okay.
4: Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
5: Okay.
4: Så det är inte bara laget. Men okej, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
5: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska
5: beteckningarna.
4: Ja. Bra start. Okej, här kommer det första. Läs högt, vad

0: Också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
2: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni den på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag är rätt.
2: Nej, jag tänker att berättar i slutet om ni har haft rätt.
0: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
2: Okej, ska Selma läsa nästa?
0: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt var ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
2: Någon har varit uppmärksam minsann.
0: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom dig. Där har vi.
2: Men visste inte Martin Mar-

0: ju som att...
1: Nooshi Dadgostar.
2: Oh, vilken politisk aura har vi där? Ja.
0: Men är inte hon mer västerut?
3: Inte Västerås.
0: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
3: Vad är Moansson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
0: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
3: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
0: Men ska vi spara
3: den? Spara?
2: Ja, det får ni göra. Okay.
0: Ja, vi sparar den så länge.
2: Legar ni bara här, visst. Ja,
3: har Halmstad BK närmast hjärtat vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
0: Den var vag.
2: Och om ni nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
0: Okej, okay.
3: Okay, det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern.
0: Vänsterpartiet. Det här blir Halmstad. Lättare. Men sätt... Vi sätter Moderaterna där då.
3: Jaha.

0: spiralerna.
1: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
2: Du kan titta på facit här tycker jag.
3: Du har ju det framför dig.
2: Är vi inte...
3: På vår fina...
2: Nej, vi har inte rätt.
1: Ni har många rätt.
2: Har vi det?
1: Ja,
2: vi
1: har ni har faktiskt. Ni har väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
3: Okej.
1: Vänsterpartiet, där är det Vassili Tsouplakis som är idrottspolitisk talesperson. Och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Så den blev fel där nere. Och där hade
3: liberalerna.
1: Ni sagt Djurgårdens IF. Ja. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
3: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats.
1: Ja.
3: Direkt.
1: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken... Mattias Johans, Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF. Ja. Ni har rätt på att det såklart är Jakob Forssmed som älskar HV71.
2: Och men vad sa du, liberal?

0: nu ska vi snacka tennis ett tag. För pågår just nu gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick

0: Han helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, en tidigare damspelare. Så det är, ja, frågan är om den här kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios. Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan. Desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på, första gången på 40 år som en person som är äldre än 40 år, vann en match. På sin 40:e födelsedag så vann han sin match i den första omgången. Så att, för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
1: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
0: Ja, han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har

0: tränar och så. Och sen försökte reportern rädda upp det där och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
1: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket, Martin Hedberg.
0: Tackar.
2: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Świątek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i 2 raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med 2 stycken, Jakob.

0: står mellan dem.
1: Ni då?
2: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
3: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
1: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske, men vi var ändå för, i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till. Då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
1: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
1: Finns det något ni kan göra, eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej, allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp. Många stepp.
1: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt. Vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis.

0: Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
1: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svenska lag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
0: Men huvudbesked alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Lindberg och Mariette Parling, digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin, och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Sedan snytt alltid förstås i appen, och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag, slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: arbetade på Svenska skolan. Ah. Och jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
1: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
0: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bromogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killarna, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
1: Nej, det låter inte som.
0: Men, sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge. Ja. Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
1: Oj, alltså,
0: ja, du vet propeller som sitter på vingarna liksom, ja. Så typ va. Mm. Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting Ann-Marie. Åh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Mm. Och jag bara såg döden framför mig. Och
1: jag
0: tänkte, öppna inte det fönstret Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag, får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
1: Men alltså,
0: jag.
1: Du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
0: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
1: Det var, ironiskt. Det
0: var, ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då. Och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
2: Nej!
0: Det var, jo, det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ut på UK, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
1: Nej, men alltså, sen det efter kan ju det, vara som helst av ju.
0: Du, sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och där skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min

0: detta.
1: Ja.
0: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
1: Nej.
0: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet nere i en korsordstidning. Oh. Och löste för glatta livet.
1: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag, ja, jag övervinna jag min egen hjärna typ.
0: Ja, ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju... en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting. Och jag brukade vara duktig på korsord.
1: Ja.
0: Så jag tänkte där är någonting jag kan pyssla med.
1: Ah.
0: Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
1: Ja.
0: Och... det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
1: Mm. Men alltså,
0: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
1: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna sin egen hjärna liksom.
0: Så ska vi snart när jag blir frisk så tror

0: du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: den. Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll. Mm. Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant, så fin pepp. Tack ja. Ann-Marie, ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack Annika.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck? Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
3: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
1: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
1: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
5: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och ja, varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
5: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser, eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt

0: problem eller täcker på ett större klimatutmaning för regionen?
1: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
0: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
2: Våra tidigaste mat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el.

0: Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
1: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
0: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
1: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
0: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. BD Carl Thedén igen.
1: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
2: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga upptäckter.

0: wonderful to their parents, but teenagers do not.
1: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning.
2: Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
3: Sporten med fotboll för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
4: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans 2 möten. Segern gör att Djurgården befäster sin 3:e plats i tabellen och är nu bara 1 poäng bakom 2:an Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
5: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta 3 raka segrar i bruten, hur skönt är det?
6: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått 3 raka, men ja, nu fick vi det. 3 raka, kaffekaka.
5: Varför vann ni då?
6: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
3: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
7: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
3: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
7: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
3: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
8: Och det här är ju Kalavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det. Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va, men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: innan du drar till Malmö. Hallå, Elsebeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil, kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen, men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Ja, nu ska vi snacka rädsla alltså. Mm. Och du är rädd för möss?
1: Ja, och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Jag är rädd för dem. Jag gör som

0: nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
1: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
0: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
1: Hon gav dem namn?
0: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Gulle. Ja, jag vet.
1: Titta, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
0: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem. Det kan jag säga. De
1: är jättegulliga.
0: Jag tycker det är väldigt fint.
1: Men alltså, Elsebeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va? Som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
0: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså, för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där, han säger nu får ni gå ut, ni får inte vara här, så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem, det gör han inte.
1: Nej, det gör han
0: det skulle
1: inte.
0: Det skulle vi inte göra.
1: Ja, men precis som du är inne på själv, att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
1: Ja,
0: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
1: Vi gör så här, Elsebeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30, så att du, Elsebeth, kan fara upp. När är det du ska fara upp till stugan?
0: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
1: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
0: Ja, jag tycker det.
1: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra nu.
0: Tack, hej så länge. Hej.
1: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre, utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret igen, 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Perón.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej!
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan.

0: berätta om rädsla, om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
0: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar, och då pratar jag inte bara om sådär liten åbro utan verkligen höga broar. Som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig, så jag tänkte, jag överlever inte ungefär, men jag var tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
0: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har inte jag åkt över den och mer, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
0: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ju uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
0: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med mig i bilen. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever. För jag klarar inte att fika.
1: Oh.
0: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
0: Och det gjorde jag ju då som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var upp till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då.
1: Ja.
0: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
0: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
0: Det. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag ju över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till. Och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det. Och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron. Men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
0: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
0: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och bara, det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
1: då gick det bra alltså?
0: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
0: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
0: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
0: Ja, fast just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
0: Ja, det går bra.
1: Går det helt bra liksom?
0: Ja, det gör det.
1: Ja,
0: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
1: ja.
0: Men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang.
1: Ah.
0: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig,
1: ja,
0: så
1: men
0: att säga.
1: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
0: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, tack samma.
1: Hej då. Ja, det är en väg.

och bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret? Tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar? Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen. Men du, först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Jag var jätterädd för kräks.
0: För kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här. Jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla. Nej. Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka, tänk om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då?

0: Stockholm. Vad modigt av dig att ringa in och alltså, snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år. Och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar. Vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lia alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är ringde.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?

0: Ja, men de där som springer omkring, nej, fy fadrullan.
1: Det är de där snabba rörelserna.
0: Ja, ja, så och svansen och
1: Hade du många eller?
0: Ja, det är massor som jag träffar på, men tack gode Gud så har jag liksom bott på inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
1: Okej. Okay. Men du Carina, hur kom du över den här rädslan då?
0: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
1: Ja.
0: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altan då öppen så katterna kan gå in och ut.
1: Ja.
0: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kom hem på morgonen. Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
1: Ja.

0: I munnen då eller?
1: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan, kan de komma med en sån här mus i munnen och jag liksom skickar ut dem ut.
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, har det här alltså, gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande som... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?

0: pratar med dem, sen dödar de dem.
1: Ja, exakt. Det, ja. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
0: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
1: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
0: alltså,
1: för det.
0: Det är naturen.
1: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina så tre katter...
0: De har hjälpt mig att komma över
1: det
0: här.
1: De hjälpte dig med
0: nu
1: det.
0: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
1: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
1: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
1: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den, och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
1: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
1: kanske
2: känslor.
1: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
1: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
1: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag har mist

0: Den är effektiv och den är jättebra.
1: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
0: Ja, jag blev van med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig och såna här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
1: Mm. Just
0: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är

0: Ja. Och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
1: Ja, man kan
0: och är man
1: göra
0: inte
1: det.
0: Säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, ja, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
1: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron.
0: Jajamän.
1: Och tack för tipset ju.
0: Hur enkelt som helst.
1: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då på dig.
0: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
1: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, hej då, Maria.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjena det.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Jaha. Ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.

0: jag tycker det, och jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, den är inte farlig, säger de oftast då.
1: Men hur ska man veta det?
0: Inget om hundägare, men liksom, om man har panik, om man är, alltså jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit liksom.
1: Ja, ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
0: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa, för jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär, och ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
1: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
0: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis, och hon älskar hundar, hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
1: Mm.
0: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig, eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
1: Ja.
0: Och det är jätteinstinktivt, och det har verkligen stämt. Det är något lynne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
1: Uh-huh.
0: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
1: Uh-huh.
0: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den, och liksom, den gick ingenstans. Bara så den hade koppel eller som inte han sa.
1: Nej.
0: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna, sa. Nu ska vi träna på det här, för det är så här, kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
1: Med bjässen.
0: Och släppa kopplet om den vände sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
1: Uh-huh.
0: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
1: Ja.
0: Och den hunden kom, och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där, liksom, om någon är rädd. Eller,
1: ja.
0: Ja, i alla fall så inbillar jag mig det.
1: Jag är också helt övertygad om det.
0: Jag uttalar mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd, och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälpte inte mig, jag blir inte glad för det.
1: Nej, och var logiskt förresten.
0: Men i alla fall då stod jag där och diska, och så kom ju den här stora hunden och gick förbi, och jag bara fortsatte diska och trullalala och diska och hjärtaslog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag.
1: Mm.
0: Men så bara gick den iväg.

0: Alltså vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick, utsatte mig mer och mer i och med att det funkar. Så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
1: Ja.
0: Så tränade vi några gånger. Jag fick gå och den kom emot mig. För den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
1: Just det.
0: Men han stoppade den också när jag... Nej, nu får jag panik. Så då stoppade han den. Liksom.
1: Det här var verkligen liksom en KBT-situation.
0: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så att man ska utsätta sig. Men, och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
1: Och det funkar det här, eller?
0: Det funkar väldigt bra. Alltså, det är fortfarande så, när det kommer några rusande att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort och ofta så går jag med min gubbe och då kanske tar han i armen och så bara... Och så tittar jag åt ett annat håll, liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag kan se, jag ser ju liksom i ett öga, så här, så man ser ju liksom sidan där, att nu kommer den, herregud. Och så står den där och sen går, men de går vidare.
1: Oh.
0: Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och in.

0: Att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Och Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snackar rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.

0: politiska talesperson säger att uppgifterna är graverande.
1: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
0: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
2: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
0: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
3: Och försöka förstå vad det är som faktiskt

0: Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
1: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
2: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
1: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
2: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
1: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
0: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
3: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Inoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette

Little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30.

0: hade bett henne sjunga.
1: Ja, ja precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna. Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså, det där...
1: jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Ja.
1: Så att det har mina erfarenheter varit en hjälp. För en del i alla fall.
0: Ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort alltså.
1: Nej, men...

0: när jag gick ner. Jag glömde aldrig det.
1: Nej.
0: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
1: Mm.
0: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig, så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet, och skulle jag tummen upp den, och sen så skulle jag gå upp då.
1: Mm.
0: Och då sa han till mig att när du går upp, då måste du vända om och gå väldigt fort upp. För att de kan komma och nafsa lite bara.
1: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
0: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
1: Jo,
0: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp, och så tittade jag ner. Och då stod allt folk och började titta på mig ungefär som att, vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta, utan nej, men jag fortsätter. Jag har sagt det, så jag har gjort mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
1: Ja.
0: Så jag gick ner och viftade, och jag såg de låg sig i klungar där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp, och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite, och de låg ju kvar.
1: Ja.
0: Och så snabbt upp som mattan, och så lyckades jag slå i mitt knä.
1: Nej.
0: På kanten, så det bara blö lite. Ja. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en helsena? Så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp, och så gick jag ner. Och så glömmer jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk cyklopet, va?
1: Ja.
0: Han bara stod och stirrade på mig, började skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä, för det blödde. Och då sa jag, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett. Så, ett litet smakprov.
1: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
0: Så berättade, så ryktade det gick ju, va? Att är det verkligen sant det att han har bara blampurajer? Och då kom ju NVT, och nu, ja, det var två tidningar där i Värmland.
1: Ja, då kom du med NVT.
0: Ja, då kom jag med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet, va?
1: Jan Fors i Hammarö, tack för att du
0: inte
1: berättade om...
0: Inte rädd för pirajer längre.
1: Inte rädd för pirajer längre.
0: Får jag ta en rolig fråga till dig?
1: Okej. Okay.
0: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
1: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
0: Ja, det är klart.
1: Dam, kvinnor, tjej. Nej, jag vet inte.
0: Kontanterna.
1: Kontanterna!
0: Och så vill jag hylla polisen också.
1: Okay.
0: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
1: Nej.
0: På Liseberg.
1: Såklart, ja. Jan Fors, jag tycker vi rundar här, va?
0: Mm. Jajamän.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar, där jag sänder ifrån, ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling, så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag, och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, jag fattar, Inger. Jag förstår. Yeah. Men ja, du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Arefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro, så var då tog

0: och bli distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså. Ja. Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger. Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här, för det var ju oväsentligt. Ja. Det väsentliga för mig var att få ett körkort och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra, för jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida, så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då, man körde upp en Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel, om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där... Vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen, som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40. I alla fall så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Mm, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du

0: Vi ska paddla över till andra sidan sjön.
1: Mm.
0: Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment liksom.
1: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för ju.
0: Ja, precis.
1: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå eller?
0: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
1: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
0: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig.
1: Ah.
0: Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
1: Så du klev ner i kanoten?
0: Ja.
1: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
0: Nej, det var en. Jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
1: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
0: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra.
1: Ah.
0: Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot fler gånger sen på lektionerna. Och då gick det hur bra som helst. Liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
1: Hmm. Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
0: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
1: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
0: Ja, nästan lite så faktiskt.
1: Huh.
0: Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
1: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot.
0: Ja. Ja.
1: Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här, hoppas att det är okej. Okay. Men
0: ja,
1: sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
0: Oj!
1: Det var riktigt jobbigt.
0: Jag förstår det.
1: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
0: ja.
1: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att du fick uppleva det där.
0: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
1: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket för att du var på program.
1: Hej!
0: Hej.
1: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej, men
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland, så det är fantastiskt. Det är en sport alltså, man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Det låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda. Och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är, och det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror...

0: snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
1: Det är mycket höjder ju.
0: Absolut. Det, och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
1: Ja.
0: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det...

0: träna och köra kran.
1: Okej.
0: Okay. Jaha, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera. För vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
1: Mm.
0: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter. Och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, så är aldrig i livet. Det här går inte, så det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för det. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
1: Oj, oj, oj. Det är högt.
0: Ja. Men sen hade vi lite kortare, liksom, lite lägre kranar som var ju kanske på 50-60 meter höjd. Men det är fortfarande högt.
1: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
0: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner, och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som

0: kan inte, du måste vara med.
1: Mm.
0: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period. Så vi fick ju liksom tid på det här och jag skulle träna.
1: Uh-huh.
0: Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre. Och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten. På en kran då, som var ju 65 meters höjd.
1: Uh-huh.
0: Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
1: Då tog... Så att jag blev lite kall om fötterna.
0: Då tog det stopp.
1: Då tog det stopp.
0: Då, och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
1: Du bara låste dig eller?
0: Ja, det låste sig fullständigt.
1: Åh, vad otäckt.
0: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner. Jag bara ryggen på Petter säger, och då säger han, ja men sätt handen på min rygg och sen bara titta på min rygg, och så går vi sakta och säkert. Jo, då börjar jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig eller hur, för det gick inte liksom.
1: Nej.
0: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
1: Ja visst, men alltså ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
0: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv. Så han, första du gör nu, din 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring, ja. I princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och sen kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
1: Och det hjälpte och alltså? Det är
0: så vackert.
1: Errol Morina på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, ja. Vilken fin vän och vad pedagogiskt han gjorde det.
0: Ja.
1: Och grattis,
0: ja.
1: Att du övervann din höjdrädsla.
0: Tack
1: för att du var med.
0: Tack själva, tack.
1: Hej!

0: Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker var Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup, musiken valde Rita Järnqvist, ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort, och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten,

0: för världshandeln.
1: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser, eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
2: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt, det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: somebody else. Say My Love med Tygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite... Du var on fire, kan man säga. Och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad? Du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du att du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här pappa och
0: hetero.
1: Jag är helt brunett. Jag bara... Alltså du, jag tänker så här, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara,

0: Nej, Peter, jag, alltså,
1: du hade ju jättekraftigt.
0: Jag hade inte.
1: Jo, du hade väldigt kraftigt.
0: Jag har det som jag alltid
1: kraftigt.
0: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
1: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
0: Som det kan bli mellan oss två.
1: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
0: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
1: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
0: Bli mer gay.
1: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegejiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp och då frågade internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidens.

0: Jag har ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som... Mm.
1: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
0: Det kan vara sponsrat av sådana som, du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
1: Ja. Det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay, positivt.
0: Så du börjar vejpa.
1: Och jag är ju emot att röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay.
0: Mm.
1: Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss

0: då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blåsljum är 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur? Väldigt. Det är också ogej. Väldigt. Det är som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut?
0: Nej, alltså. Ja.

Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både

0: benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen, och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Mm. Även om det förstås finns många undantag.
1: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barns godis hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
0: lus. Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
1: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen? Eller liksom, är

0: för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
1: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
0: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Så att det är kul tycker jag.
1: Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du var med Petra och P4.
0: Tack.

0: bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Känner så, jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här, alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med

0: under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrine Holm när de pratar om det nu. Det är konstigt att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
1: Ja.
0: Så här, ja, men då är det lättare att, det är, att man säger Katrine Holm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrine Holm i intervjun, det är alltid bara så upp och ner. Och reporten åker också på det här.
2: Men till exempel då Erling Soos, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
3: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
1: Erlings ass.
0: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg, nej hon är jättesäkert inte så, det står fel. Anna Hasselberg på P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
1: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
0: alltså,
1: det hade aldrig
0: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men alltså vi i Sverige är så himla,
1: du kan
0: så
1: här, ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag,
0: men knappt,
1: ja.
0: Men medans här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de som är turister här, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter,
1: alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För hur hade det låtit om han hade... Next train to Piteå.
0: Piteå.
1: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
0: Uppsala.
1: Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, okay, ja. Man hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Alltså,
2: den finns ju
0: det.
2: Kvar lokalt. Ding, ding, ding. När ja. De gör överlämningar till trafiken när det inte är akut.
1: Nej,
2: så
1: exakt.
2: Har de kvar den, eller hur?
1: Ja. Ja, för
2: den
1: de har delar upp det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja, ja.
2: Mm. Det är som två olika, för det är ändå akut, det är lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju, man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. 2 veckor senare var det nästan midsommar och då valde man att gå tillbaka. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju då nå ut med för att

0: blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
1: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
2: Älskar detta, älskar detta.
3: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
4: Det var kul, så nu är den varumärkesskyddad.
3: Ja.
2: Cool. Och trafikreaktionen är adlad.
3: Och de är adlade och dubbade till riddare.
4: Hörrni,
2: känner de själva i alla fall.
4: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
2: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
3: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm. Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr
1: Lord kanske. Jag
2: Lord.
1: Jag vet inte vad.
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen.

0: åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars har det varit jättelugnt början på natten här, så att ja, stor stjärna, guldstjärna.
1: Bra. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
0: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
1: Telefonnumret?
0: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
0: Sir Weimer, ja. Sir Weiss.
1: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tåla där vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Och man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssna på vad de säger. Mm. Så lär man sig saker. Mm. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma. Så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet. För de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej, unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att det är overnight oats eller något sånt?
0: Nej,
1: utan
0: det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: sådär.
0: Ja, så
1: det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och sen så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också den varma mjölken. Jag vet.
1: Men... Och skiva banan, det är så alltså, avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara retig.
0: Alltså, det är så nice ibland när man äter ut och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är.
1: Mm-hmm.
0: Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Mm-hmm. Och då stiger till land, det är för att man borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att båda då... kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att krascha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man bordar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man bordar, eller man kan också borda en färja till Finland.
1: Okej, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det och då finns det lite, alltså allting kan ju ha så många olika... begrepp. Alltså frågar man en AI så får man ett svar och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang. Alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar för att vi det enda vi pratar om engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: du vet,
1: man...
0: ett drinkbord som folk betalar typ så 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Att man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och de sa det så töntigt att, vad sa de?
0: Ja, varför säger de? Alltså, att de tyckte liksom, jag har bordat på barn. Så då fattar det som att de tycker liksom så jävla töntigt att, liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att

0: allt just nu här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt. Och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte

0: veckan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
1: Pandan.
2: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
1: För jag tycker om att det var på bio.
3: Åh, gullig.
4: Men alltså också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är fint.
3: Ja, det här var sött.
4: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt jobbigt, sen när jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
3: Ja.
4: Alltså

0: Austin med Dash här vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ja. Det är som att jag formar dig.
0: Alltså, du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså, jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen och
0: annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså, mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blå krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt köpte jag i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. Till att nu har vi, vad är det? Det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Det får man göra som man vill med. Ditt fritt land. Och ett fritt face.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Och då sa jag
0: alltså inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag.
1: Det är
0: läsktuggummi,
1: det är halstabletter, det är choklad, det är bars. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej.
1: Det finns det inga, som jag vill var inte skrämma
0: värst,
1: upp folk.
0: Det som var värst var inte det här med att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera, det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det, men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden, som jag sa. Passa det lite.
0: Nu, Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten om några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960, då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha

0: och kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheid-offer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
1: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i vaken. Vi ska bland annat tävla i nattjakten Deluxe. Men först, Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att
1: hallå, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan

0: men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
1: Men
0: då var du så här,
1: också,
0: då var du så här, åh, jag måste sluta med det här nu direkt.
1: Nej,
0: och det var
1: vet,
0: lite kul.
1: Jag, jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn.
0: Ja.
1: Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat som är de här godisarna och allting. Och det, de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är ju om de där fastställda gränserna har överskridits just för mig.
0: Det var faktiskt
1: det som du sa.
0: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
1: Mm.
0: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon, jag vill bara att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, man kan... Oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker. Mm. Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
1: Så ja.
0: Med det sagt, nu är det deluxe.
1: Mm. Nu lämnar vi det.
0: Men
1: jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
0: man behöver
1: bara
0: inte äta
1: sånt.
0: Något hela tiden.
1: Jag tycker det är bäst jag vet.
0: Jag vet.
1: Äta något gott. Och laga någon god mat.
0: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Nu ska vi se här. Oh, va?
1: Okej. Okay. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
0: det är så kul.
1: Frida, va?
0: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
1: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Ja, ja.
0: Och inte minst äppeltider.
1: Åh. Oh.
0: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
1: Nej!
0: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
1: Åkerö äpple.
0: Okay.
1: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
0: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
1: Det är inte reklam. Det finns olika fabrikörer.
0: Alltså, okay.
1: Nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
0: Men just min menar jag. Pink Lady.
1: Ja, det var nog reklam.
0: Okej, okay. då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
1: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
0: Det. Jag går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
1: Men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
0: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
1: Ja, du har ofta rosa.
0: Jag vet, jag älskar rosa.
1: Ja.
0: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte något som heter så?
1: Ja, jag har faktiskt
0: den
1: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
0: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag är något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir...

0: Ja, den kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedel.
1: Jag har så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
0: Vad är det vi gör? Du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu? Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer två. Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer tre.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer fyra. Nummer fem.
4: Jag är en förrädare.
2: Nummer sex. Någon blir grymma. Landet utanför. Nummer sju.
5: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
6: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
2: Nummer tio.
0: Alice Cooper med Poison på slutet.
1: Ja.
0: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
1: Red Red Wine.
0: Just det, på första. Första var ju Red Red Wine bland annat.
1: Men Ingrid Marie var ju med. Mm.
0: Vadå?
1: Det hörde vi.
0: Vilken låt var det då?
1: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och

0: Menar du?
1: Jag bara spånar.
0: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
1: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
0: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ah. Det är den här gruppen.
1: Ja, ja, ja.
0: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
1: Men det är väl de...
0: Eller så
1: är
0: tänk,
1: eller
0: så är det
1: typ... Glenmark, vilka är Karin. Som... Är det hon som är sångerska? Vad?
0: Nej, inget.
1: Nej.
0: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsatt som heter Bale? Det är lite långsamt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum-Jum pratar. Jum-Jum.
1: Jum-Mio.
0: Ja.
1: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
0: I Mio-Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple... Eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
1: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
0: Men det kanske är så här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
1: Gold, golden. Det måste väl finnas?
0: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
1: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju noll när minne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
0: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
1: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till Juda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad. Ja, men det är något ju, med Ma.
1: Det är ju Ma Baker. Ju det. Det är ju hon som de sjunger om. Vad heter hon? Du vet.
0: Mm.
1: You know what you're going. Ja, så då är det Aroma. Den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande 10:an där Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. Och slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som har kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid.

0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så
0: men
1: går
0: jag har förträngt det. Det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Jag tar okej, bort hans läsk nu.
0: Jag fattar. Inget mer. Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple
1: sen till jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious tar man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, du vill inte säga. Mm.
0: Ja, säg en
1: trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian,

0: Nummer 3.
1: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
0: Nummer 4. Nummer 5.
2: Jag är en förrädare.
0: Nummer 6.
3: Någon du grymma landet utanför.
0: Nummer 7.
4: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
0: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
5: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Nummer 10.
6: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
7: Det är tvåan som är Ingrid, Marie.
6: Ja, precis.
7: Inte trean. Nej. Trean är förrädarna.
6: Nej, det är femman.
7: Okej.

0: Kom inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt, verkar det. Du vet
1: det. Det blev utslagna av dem, eller något.
0: Sen fyran, Santana,
1: va? Eller slog ut oss.
0: Santana, va?
1: Var det fyran?
0: Mm.
1: Santana. Är det en episode också?
0: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana sen.
1: Ja.
0: Eller var det det?
1: Jag...
0: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
1: Nej, jag kan inte riktigt placera det, förlåt.
0: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Det känner jag jättemycket inte. Change my life, better suit your mood, girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
1: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
0: Men det låter lite smooth. Det är det Santana som...
1: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
0: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
1: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
0: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
1: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vit innanmäte. Gott.
0: Jag skriver det, rött, vitt. Innan mäte.
1: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten, om det inte finns någon brittisk historia.
0: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
1: Ni vet, det är sån jag är.
0: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean, på sexan Mio, Aroma.
1: Eller Golden Delicious.
0: Nej, varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
1: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
0: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
1: Citat min bästa kollega,
0: ja,
1: sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio, min Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
0: Gud, har jag PMS? Eller... Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka under bordet. Spelar du trög eller liksom... Gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Och nu satt på en låt, jag ska gå och dra.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Men vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana.

0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara golden delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödluvan behöver... på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called...

0: A comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film, så jag tror det är filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är, jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa oss...
0: Finns ett begrepp som heter trouser economy? Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. Vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag, jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja, jag litar på er.
0: Granny.
1: Okej, okay, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? You Before du sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Den kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... Alltså...
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha, ja. Vet hon.
0: Barton.
1: Ja, mm. Och Company. Mm. Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.

0: Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, utan den har väl så här...
0: Vilken lång näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju Granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Jag
1: är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Mm. Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, okay, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För en nu doftar
5: kärlek. Nummer 3. I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.

0: Jag är en förrädare.
1: Nummer 6.
2: Sjunga om det grymma landet utanför.
1: Nummer 7.
3: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
1: Nummer 8.
4: So let's do it like they do on the...
1: Nummer 9.
5: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.

0: Jag tycker att Peter har en jättebra argument.
1: Mm-hmm.
0: Att det borde vara röd luvan. För annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
1: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith. Nej. Hur ska vara rödluvan?
0: Jag tror också det. Ja,
1: Hans
0: just det. Långa armar.
1: Långa armar.
0: Nej, nej. Släpp.
1: Skriver någon
0: här. Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då... Rar!
1: Ja, nu ändrar jag mig.
0: Ja.
1: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra
0: säga då?
1: Ska vi köra våra tio?
0: Våra lyssnare är bäst.
1: Jag vet. Fast jag såg den grejen som kom in gällande tian.
0: Vad var det? Jag vet.
1: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
0: Ja. Men vet
1: det
0: du vad?
1: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
0: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
1: Okej. Okay.
0: För att om man har Alice Cooper...
1: Ja.
0: Som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
1: Och... Om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
0: Nej, för det är en rebus då.
1: Ja.
0: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
1: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
0: På Mio.
1: På Mio. Men med det sagt...
0: Alltså jag vill putta dig nu.
1: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
0: Du kanske är själv nästa gång i nästa gång.
1: Det går
0: att ordna, Peter.
1: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Colin. It's too early for
0: summer
2: so-called
0: red.
2: Comedy.
3: Nummer två.
4: Play exam.
1: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by.
3: Nummer tre.
5: I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
0: Frida.
3: Nummer fyra.
1: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
0: Och här tror vi Katja.
1: Och här på sexan tror vi
0: Mio.
1: Jag ville ha Golden Delicious.
0: Men vi är ett lag.
1: Ja, jag vet, det är ett lag som har sagt Mio.
6: Åh, farmor. Vilka långa armar.
1: Och här tror vi på rödluvan.
0: Ja.
3: Nummer åtta.
0: Här tror vi på Discovery.

0: Det är hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Det är väldigt kul.
1: Ja, främt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
0: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en bytelåten Red Red Wine.
1: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
0: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med henne doftar kärleken.
1: På trean trodde vi på Frida.
0: Mm, det var Frida.
1: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
0: Det var Santana.
1: Härligt. På femman trodde vi Katja.
0: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
1: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
0: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
1: Har hon skrivit inom parentes Golden
0: Nej, ingenting om det.
1: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan.

0: Om du skulle sitta själv i den här studien, vad var det du skulle sätta på?
1: Jag hade sagt 5 av 10.
0: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på 6:an, farmor på 7:an, Snövit på 10:an.
1: Absolut.
0: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
1: Eller, alltså jag hade tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsås.

0: Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabbelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love You? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% i en mätning från SVT 3,0.